0: mu bëtt la.
1: loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax. moo tax Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlai shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anhaaraki wa akhriji shajaraki wa simaaraki taa'iin aw taa'iatayn aw kaayihatayn qaala taa'atayna amraka taa'iatayn. ba demee ci alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom Ibn Abbas ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu suratu fusilat ay fukk ak benn. ba mu ko defee suñu borom faqadaahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samaawaatin ñu nekk juróom-ñaari asamaan ñoom asamaan yi. loolu nag fii yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet. maanaam lii ci ñaar képp koo xam ne ak faag soskat nga asiim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réeréelu nekk ca lam nekk ay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg ay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti. mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci ay juróom-ñett ci suratu aljafia ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafia di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom ñu woon nañ baat ci juróom-ñetteelu laaya suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la day dégg ay yàlla ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg ka an lam yasmaha. kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu métti foofu lañ taxawoon war a dooratee ci aaya juróom-ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadaha usuwa ulaika lahum azabun muhin. yàlla nee na wa isa alima bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar te su déggee ñuy jàng ay yàlla yi du ko tax a soppeeku su déggee tere bu muy def te ay yi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi shay an dara ittaxasaha daf koy jàppe husuwan falklor su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa dugal ko ci falklor falklorise ko bu dee musique la mu dugal ko ci biir aaya alquran ni la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kaan fóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàlle xeg naas yooyu lañ ci mokkal ñooñe ñooy ñi nga xam ne ñooy jël ay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye. yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay an ittaxasaha husuwa bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. loolu nag ba ko yàlla wax jàng na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej.
0: ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaya suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aaya yi di wax lu rëy ñi di ko fecc aaya ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum ñu jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aayi jëlee ko am po di ko falkolorise oulaika ñooñu ñépp lakum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati yàlla ngi ci yàlla mujjal xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku déggoon sa mbokk di ko def wala ku def woon ne def ko woon ñuul dara nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala koo xam ne kii dégg nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem waaw yéen ñëpp yéen yem oulaika lahum azabu muhin min waraihim nekk na ca seen kanam suñu deexee jahannamu sawaraw jahannamu maanaam ñuy def loolu yàlla nee na di foye aayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di leen xaar aay yàlla yi kasaa yi di mag ñi waxi mag ñi yooyu kuy fent dangay fent sa wayi bopp fent sa waxi bopp waaye bul jël li mag ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran wala nga jël alquran ci boppam wala ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko way yoo xam ne fa nga koy way nit mën na faa nekk solo cëlin gu baaxut mbaa muy pecc pecc moo xam ne mii ku ne xam ne ne diine day tere am pecc ak yu demee ni ko yooyu loola daa war a moytu daa jar a moytu lool yàlla ngi tëkku ñuy def loolu min waraihim jahannamu walaa yuqni te du leen fegal anhum ci ñoom maa kasabu lañ faggoo ca jëf ja lan ca amee ci xaalis ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca fàllaxi ak naafi mbaa mu moy ca qasaidi sëriñ seeg yooyu yàlla mu ne lan ca amee la wala yuqni anhum maa kasabu shay'an lan ca ame du leen jariñ dara du leen fegal mbugal ma leen yàlla bëgg mbugal ëllëg tabarkàlla gis nga gaa ñi jël nañu xasiday xasaayid yi tabarkàlla ya gën a rëy di ko jugal ci seen yi nga xam ne moom la ñu musigué li may bëgg a wax yéen ñëpp xam ngeen ko tabarkàlla al xalifatul aam day wax ne lu ñëpp xam loo ci wax mu doy mu di Serigne Saliou yàlla yàlla yokk ko wér du lan ca faggoo du leen mën a fegal dara wala mattaxasu du leen mën a fegalit la nga xam ne jàpp nañ ko min duuni laay te du yàlla awliya def koy xarit loola it du leen mën a fegal mbugal ga leen yàlla bëgg mbugal ëllëg walahum am nañu azabun azim mbugal gu rëy mbugal gu rëy yàlla ci yàlla musal suratu aljaasiya aaya fukk yàlla neen haza alquran ji hudan ak njub la ngir ñëpp jàppee leen ko njub haza alquran ji hudan ak njub la jàppee leen ko njub dafa ñëw ngir orienté nit ñi ñi ko gëm mu tëralal leen ay atte mu am ay tere ak ay ndigal haza hudan alquran ji ak njub la ña doon wax ihdina siraata almustaqim nan ko jël ci xam ne ak njub la kon nag wàcc fi moom alquran ngir jàppale musiciens yi wàcc fi moom alquran ngir jàppale fokat yi haza alquran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxawaaj wax ne su ngeen bàyyee nangam tey def nangam da ngeen am nangam loolaa tax alquran wàcc walladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi nag bi ayaati rabbihim ci seen aaye borom bi weddi na dug njub xanaa bëgg koo foyeeg loolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dekk xéti mbugal yo xamné yu metti la yu mënen metti nit asama xarina arjisu ashadu al'adab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asama xari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena Allahu allazi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yal tey di yapp ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan moy yalla Allahu allazi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato de xey fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fa yi auto yi auto de xey ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato de xey fa tabarakallah seuf ciep ñew bato de xey fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu dis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mune yalla mi def lolou waron nagn ko fayal lenen nodul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla neen lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñu defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya ay fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukke ci mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi diine ci kaw jawu jine ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarkallah taw di joge ci kaw yeb bi di wé nek fa wér wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarkallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakk ak soko de fess ak tabarkallah yoy yeb do ci am bakkar kenn rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu day ci kaffu bi lañ ñuy denc tabarkallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foy wa sa'alim min ayatina shay'an ittaqadha huwa in fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yone ne moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waxal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyamallah ni nga xamne yaakaru ñoo dajjak yalla ëlëk mu ngeen dul jëfëndiko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadul mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasduru 'anhum min al-adha wal af'al ñu jëgël yéfar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am ñooña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax ñu leen di jëgël muqatil mu ne shatama rajulun min alkuffaari umar bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wattajawuz wa anzala hadhihi alaayat at-tafsir al-kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فكو جيروم نيار khatum ñet témer ak juroom ben fukk ak ñet mu khatil mune ben way dafa khas Omar ca Makka Omar jog na ko door yalla wacc ay ji ni de len len jegal ndax ñom dañu xamul li yajziya ngir yalla fay qawman nit ño xamne qawman aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon faggu suñu borom tabaaraku ta'ala fayalam yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dund alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale dara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah bop thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurum yalla neena wa laqad atayna joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañuy wax tawrat wal hukma aqam khamu fiqh wan nubuwa ak yunent yeb yalla joxon nako banu isra'il wa laqad atayna joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam khamu fiqh wan nubuwa ak yunent yi joxon nañ ko banu isra'il warazaqnahum ñu wërsegal leen min at-tayyibati ci tay wa faddalnahum ñu tan leen tek leen ala al-alamin ci kaw minde fi seen jamono lolu lepp tabarakallah yalla defalon nako banu isra'il asabi mune wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu isra'il téré ak kewal yu maga mag sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hajatu sawi ala jalalaini te jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al-amr ci mbir mi fa makhtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludud ginaaw bam leen dikkale al-ilmu xam xam bu wir ni muhammad yalla ko yoni booba daal lañu tàmbalee wuute min baadi ma jaaatuhum alxujaju walbarahinu waladillatu alqaadia ala sidiqihi sallallahu alayhi wa sallam fama ixtalafu illa min baadi ma jaaahum alcilmu kon lu leen tax a wuute baqiyan baynahum bew gu nekk seen diggante mu di kañaan feteerlu bëgg njiit loola moo leen te bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al imam faqr mu ne wal maqsud min al aya attaajubu min hadhihi al xaala li anna xusul al ilmi yujibu irtifaa al xilaaf mu ne aya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa bëgg a jiite ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek lolou ko wax moy al faqr razi ca atasirul kabir jukki ñaar ko joom ñaar xatum ñettimel ak joom ben fuk ak juroom suratul jafia aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dama atta bainahum sin digante kagn yawmal qiyamati bis taqway ba fima kanu fihi yaqtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaqtalifuna fihi donte wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte bamu leer nañ inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaqtalifun وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون من تكبار مشركوني لأن وقنا يني جار فنجار من جكون جارون bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar na ñoom wa in uttum udna su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati yàlla nettali banu israël ni mu leen joxe téere ni mu leen joxe fiq ni mu leen joxe nubuwa ni mu leen digge nar leen a ak ci ëllëg nim len wërsegal ci al tayyibat mu ne fuma ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex fuma ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amriti lool mooy sharia sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha topp ko moom sharia lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu nang ko defee ni ma la ko sant ولا تتبع بلطفنا أهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني مانام يالا في بيب تيرال بو نتي كاو سوف بودول شريعه يالا نكو تودي بنيخ بيب ات بيب لوا بو خامني تدنا نتي كاو سوف يالا تبارك وتعالى نيم كو تودي بنيخ شريعه من الامر فاتبعها تقبل شريعه ولا تتبع بلطب اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني بنيخو نيغا خامني خاموني كون مونيكو تيرل نان تيرلال نان لاي يون و لير نيك سيستم بو جوب تي مانا جوبالي سي ميروم دين نانكو توب ليپ لوما لا سي وحيو سي ميروم دين جي جوب جي نانكو توب te bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuna albaydawi ne ma laa tattabi aara al juhaal attaabi ali shahwat wa hum ruasaau quraish xaysu qaalu irji ila diini abaika albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fuk ak ñett bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuna yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bokk nan lañuy def nak bokor dene len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordiner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordiner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamun ñuy coordiner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la ma ng li digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal lu dul sharia innahum mbollem ñi nang wuta top sharia te bëgg nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munuñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nanguñu top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdes lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kat nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab cipp ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax dina basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yirmande la li qawmin ci nit ño xamni yuhinun dinañu gem yalla gem go xamni gi gëm gu wër la ci ñoom hada basairu linnas wa hudan wa rahma liqawmin yuqinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar allazina jatarahu as-sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen kallazina amanu ñu mel ñi gëm wa amilu salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubu ji te baaxul ndax dañoo def ne yawmal khiyam lu ñu ñew rek may yemal leen ak ñi gëmon tay def lu bax ab laaj la ndax nit dina am ñaari suuga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol ben surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataya ba ca def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindan ci sa kër mbindan mi indi wali igio lenam tabarkallah tok di rab mbindan mi ñew dugg ci waji wa genn ndab ya raxas dem marché tog ke mom lim fete moy tog di courage rek ya ni mune ndax ñaari mbindan yi da ñem su wer de kenn ki di courage ke def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def njubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilus salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum sen dundu yam ak sen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'uhum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Suratu Al-Jathiyah aya 20 ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal ard bil haqqi ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu baax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittaqaza ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër ka baga benn bis genn guddii andak benn yéfer buñ wax al-walid ibn al-mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum

té benn ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbale julli. waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. moo tax kuy dukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay na la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taqir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbaam yi di julli takusaan bu fekkee na ragal. kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a waral. fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun ci alam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi aljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli ga kon fii fazkurullah mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee da ngeen nekkoon nekku leen woon te alamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi mil kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji wayagaru na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këy ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yëbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi ma laa ngi ndeysaan da leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu mirage ñu yooyu nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag baab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miras ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wëy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ miras la ba noppi sa jabar kiñ yi la ba noppi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen ah fa in xaraj na buñ génnle seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha aleykum yéen amuleen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga wa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki atay fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi na ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënul ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yolle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen di sëy su jëkkër faatu nga yënu say bagage ca tooy tooy ba dafay métt ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kotam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddl nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa bay loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku
ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yobali bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla kep ko am alal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jëd dara wallahi ndaysan kazalika ngi nabi yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamné dañoo wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wa hum ka ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jinni lañu ba ñi genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seeni xewé légui wallahi dess ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi lesan di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekkalaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fetal leen nit mu dee fetal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ndaysaan déewut ma nga ñuy faj ba mooy sa lu taxar mukk wallaay ndaysaan wallaay dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bi ngay yokk wi dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaye daf ne Jibril yóbbuma ma siyati weer wi Jibril ne ko bu ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waa ji ne ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne ah kay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la wala rey te xoomoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal de séetéet ndeysaan mu ne ko man tegumoon ay de sax mu ne yaa xam de yàlla ne la kon day firs daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahu mu dekkalaat leen inna allah yàlla la soo fadlin borom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthar annaas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa xaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la
aji deug la waya alim aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ha alam tara dedet man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana burafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor burafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xare ci ñaar duñ jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waji le soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebel yalla ben dërëm mu fay ko dërëm ñent Ousmane daal dem kërëm daal fay jitalé ñetti timéri gëlen daal ñëw ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko lo jëndé mu ne dërëm ñu ne ko tégal ñu la ñaar dërëm mu ne gis naa lo ëpp loolu tégal ñu la ñatt mu ne gis naa lo ëpp loolu tégal ñu la juróom mune gis na la ëpp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fi lañ ma yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu ënd ci yonent bi alayhi salaam ne ko ñitt téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci li muy leb nii allahu akbar yonent bi ay reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax Ousmane mu ñëw mu ne ko Ousmane mu ne mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal munoto def yalla lu ko naqari ba ba ngay dee do fi defat yalla lu ko naqari la ilaha illa ay lu mo gawon ha munoko munoto def yalla lu ko naqari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi laysa te teewlu usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatu al-mubashshara bil janna yunti waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci soot moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabbu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wayilayhi turja'una yen ñep ci yalla neen dello ñi bari le ci yalla ñuy dellu ñi neew le ci yalla lañuy dellu te

lay ndeysan buñ xasse tayuma te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jigen ne bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jigen ñu jigen ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la ndeysan rek yalla ya yalla mune alam tara ila al malai min bani israil nul le lol moy geru goliath ak david mom la yalla netli david ak goliath diko netel ak ci netiyum bu doy war ci walu koor dafa am lu dakhay rew mi ci bani israil ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëpp pour bëgg ko fañ lolu yalla ina alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israil ci دوم يعقوب من بعد موسى جناب موسى دمي تي عيسى نيوغوت اسامبل با نيو داجي اسقالو كيرو دني واخني لي نبي جين لهم سين يونت با داوود ني نكو ابا اصلنا ملكا وتل نكو جيت خربي خما جنرال نين دا خوما اب جنرال وتل نكو ñu la lu ngeen koy dé ñu ne nu khati fi sabilillah ñu bëgg xex ci yoonu yalla daawud daali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mune gay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala dawud ne xe hal hasayt al hasaytum mun ndax ya karu le in kutiba alaykum al qital buñ farata alayki al khex alla tuqatilu ngeen di baña khex yeen ni ñu ñu ndox mu sedd ni ñu ñu ni kilima sa ngeen mi leen lekk xaal da nga war de xaalu gaay na ko i wamaalana la wamaalana lan moo ñu jot allaa nuqaatil fi sabilillah bañ bañ xeex ci yoonu yàlla waaw question bu doy waar leen posé waaye gaay na ko lu tax duñu xeex ñi ñi def lu yar xex mi leen def mu ne waxa du ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñu doom yi way war nañu xex kay dawul na waaw li de moom jom dëgg la li de jom dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tay ndeysaan cug jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi wax nañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonent bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nefli falamma kutiba alayhim bu ñu faratale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag
நாங்க பங்க

aram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam dess tuti budé jurom ñaari million kay lañ wax tuté ci dess wala jurom ñetti million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na djuroom ñetti million legi 5 yi daw na 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci togn kat yi di ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawat ci mu alag la yalla bu yoni yonent lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wéddé day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yeb woni ay jaan gisene bima ci logique bo wéddé yeen ñeppay dé motax mu ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum sen yonent ba inna allah yalla قد بعث لكم يبلن لن طالوت طالوت ملكا منك سن جنرال واو داي داوي دسنا بن مولو مولو بوبو نك لاي وخال 3 مليون 3 مليون خالو ني نكو داوود لا وخ من يالا طالوت لا كان قالو ني نكو ان يكون له الملك naka lay nekk suñu général wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñoo warna tag bu ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daw dañu sétet yeen yeen compliqué am ñu waxon daw de legi du ñone ko ñu waxal yalla mu wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu warna bayyi ñu tal suñu bop Allahu akbar mune wa nahnu ahaqqu bil mulki ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta te ken duxul talutami sa'atan min al maliyat wa ci alal mom amuti million amuti million ay nelawam deul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino woro nek njit balay ndissa motax fi buñu fi amone imanu doomu serign jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone imanu doomu serign ku selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn be ko té kenn bu nekone kum ne kay fi rek nga ñew bu toggé fi bu laajé rek fi fess waaw bu laajé wallahi leysa ay filé iliman iliman ndaw lég lég nit ñew def ci jakk ji lo xamni li kenn du ko wassa gis wallahi leysa té té té ta motax ci jamono imam cheikh al-hajj malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay ci fi ci pir samp ala ji rawan ngam ci taal han di samp rek ñu ñu mo samp nak naka jekk bu ma sang nak affecté nan deg do deg ñu ñal ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali lay ngeen julé iman jo ñu jëlé fa la indi ko samp ko fi nekk ni jakk di nan deg kenn ñew fa wax di dékoné mais su jakk yi léglé dañu japp iman iman rek lé leen nga jox rek iman assalamu alaykum o li no motax té ñu doy war ni té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nekk iman waye jakk ji tabarakallah.
yalla daud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu te doli ko ñaar doli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudali ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jiite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko waral naan ko dawal rek kon ñaar ñi la ko yàlla jox al ilmu wal jism wallahu yàlla yu'ti mooy jox nag mulkahu nguram mu yashaa ko ko neex te kii la ko jox wallahu ta yàlla wasi'un ku yaatu la alim ku xam la ñu naa ñu dàkkooruñ dal léegi daal kon nañ fa mu xeer bi am na lu ñu xar lool nag dama ñu war na bàyyi ñu tànn suñu bopp daw di leen léegi kii kon na leen wan lu leen wan ne yàllaa ko yo yàllaa ko tànn ñu naa cëpp wa qaala lahum nabiyuhum seen yonente ba daawud ne leen inn aayata mulkihi mandarga mii wane ni yàllaa ko yebal mu nekk ki leen war a ji fixeer bi an yatiyakum mooy daf leen di dikkal ci fan yi ak taabutu kees ga kees ga bu ñu ne kees ga mooy kees ga daa am ab mbir mooy ba bi Moussa di jóge ba ñu boolee dossier ak yépp kees gañ ko defoon dafa réeroon mu ne ak taabutu kees ga fii yi nekk na ci kees googa sakinatun ak dal ak dal loola buñ ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay jóge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim ci bàyyi woon alu Moussa mbokki Moussa ya wa alu Harun ak mbokki Harun ya kees gi bu ñëw taxmiluhu daf koy ngàbb al malaikatu malaaka yi mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga lakum ñel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tan ngeen ànd ak moom xeex am ñu ne ko ay la yéen wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye xeexi ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk fexe bu gisee lu mu xamal nu def dëpp waaw ba tax boo toogee sa dem ñu ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni gàllaay papa yónni ma affaire la waaw ñi dem ñu ne ah kon boog nañ dem ñu daal di waaj Dawud dugg ne gam bisimiku yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri na fiq il faut nga segg leen sétété daw di ne suñ borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xalili nga defe mooloo ñaata million ñoo ko def 5 ci misaal 5 mu ne mu ne ko gis nga sa 3 yii na fiq yaa ngi ci ne kurr ni ngay def pour xàmmee leen mu ne mu ne da ngay wax ci ñoom koor koor benn bés ci ngay xàmmee naafiq yi comme kooru tey bi koor gi ñëwagut ñu ñaap ay jinit lañ bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet wallahi ndeysaan damaa am hypertension damaa am ulcère chee tét ñu tuuta woor

0: itam niñu mëne lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yu nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aaju woo système suñu borom aaju woo ak shari'u shamal bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turki tabarkàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay siite juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax maam borom tuba ne damay dee baa du fi am amul fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna looloo taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci charia ak ecor muy lii ñu nag ak te aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ji bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaté rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca store tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu am ne kees ci wax waaye moo waxoo bii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di suul ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa gën la ko di sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba du ndax bu ci riba du si lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara cëmk saar bi nag li tax ñu dudde ko na mooy ci biir dafa am histoire bu ci xew bo xamne dafa tax doon Israël ne len ray len nak jël ci nak wat touti yapp kete ko waji dana dekkii bañ ko defé waji dekkii yuf de sar wi saru nak yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ci baqay sar لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا معابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره سوره البقره يوجد لنا سين نير يبين لهم جابت اي قبر ديلم تي جان سوره البقره كو ام نيك ما كير نغا فخا با ديفا جان البقره سا بو جانغي البقره سي كير جي نيتي فان شيطان دو دو نيتي فان نيتي بجب moko jangé ci guddii ñetti guddii sétan du ko dug ci nak lañu jangé ne kon ay xabru tan du ko jangal quran la taj'alu buyutakum maqabira bu len jappé seen kër yi ay xabru dé len fi jangal quran wax joju ku dégg hadith da ngay yëg ne kon xabru tan du ko jangal quran waye dafa boko waxe mu jul ciow ndax liñ ko min ñun ñun loolu lañ min akaleen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuux bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dég ko mantuux bi mafhum bi nag mooy li mu di dég ko mu ne ah kon sa fan dàngu buñ ne dee la lekk guddi mooy kon duñ lekk bëccëg moo war woor yonent bi neena iqra'u surat al-baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u al-baqara rawahu muslim mune di len jang baqara ndax japp baqara baqara bayyi baqara ak reccu lo te lu way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara lu way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabar kay yi nga xam ne kuñ seen nga yor place ñu dem ca muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi bu doose yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne saan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara jangalem sura al-baqara jangalem sura al-baqara bismillahir rahmanir rahim yalla nagn bokk deg ñun ñal sura al-baqara yalla neena bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yalla nam mom ñuko adresser rek mom moko xam mom ñuko teunk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki alm jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu mu ubbee ñett bii ca la bokk am bu mu ubbee ñeent am bu mu ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul nañ ci nam pour yàlla ndax yow lu wane lañ ci nam rek mën naa namu sa wàn zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk la rayba fihi amul sikki sàkkale hudan lil muttaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne dangaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu tere booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fiihi hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli, nangu-nangu ku baax te du julli. Ay diw ni mu baaxee te du musoo, diw ni mu baaxee te biskel la, diw ni mu baaxee te faamaan la. Léegi luy baax ba ñu dem si lay sal bir nga xool doxam, jigéen dudul wadu doo musooru baaxu, góor gu nekk faxamaan baaxu. Waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woo baaxu. Lay sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Mi ngi ci biir saabu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxamaan lañ koy natte, ndax mi ngi pays bi. Ah mi ngi fee bi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko, ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp. Zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñoo ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle, ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghaib, ñi nga xam ne dañoo gëm kump, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale. Ah mi ngi wax ñi gëm, wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka, ci lépp luñ wàcce ci yow te mooy alquran bi. Ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yonente bi ko wax alquran sedd li ko. Inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dungaat ko ba mu nekk léegi seet taxawlu it. Ancien testament, nouveau testament, injil Matta, injil Luke, injil Yoha, Bonaparte xam lan bëri na. Xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi. Waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukka ca fële boole andi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira lay am. Kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa oulaika hum al muflihuuna, yàlla nee na ñii doom nay sowe. Ñi gëm yàlla muy gëm xëy gëm di julli, di joxe seen alal muy agata wala yeneen, gëm alquran,
1: gëm ni yàlla waccoo na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fiq mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fiq moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefal yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom axbartahum ndax waar nga leen am laa tumsiruhum wala waaroo leen laa yuminu soo leen waaree soo leen waaru laa yuminu duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàrt baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàrt baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu yàlla musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali addalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi nii muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngénte tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon nga sant yàlla ngénte tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xasama laa waa yàqu la bi waa laa ko nag moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéen dem tey moom nga roof kasetu musique moom it ñi may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la day fariko ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jeytu roo xatamallahu ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seen i nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy joxkaleeg mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yii gis te loolu mooy li joxkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daaniam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg di leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko daaj yàlla nag na ci yéefar yi jaru yag nopi ne ci nitam yalla jaru yag mu ñew na ci ñiko gëna jaal nafiqi ñiko gëna jaal nafiqi yalla neena wa minan nas amna ci nit wa minan nas bari na ci nit man yaqul ko yox ne amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xala mo mën na ne amantu billahi gem na yalla waye na ko ko dox lool day wax gem nañ yalla lool na fiqi wax mo leen tekke ñom na fiqi ñuy fo nga bëgg la waré dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na ko du jël engagement wu gem na yalla mo te kon tay gaay def ko leena ne ñeena bokk ya salaam alaykum ci ko leena dëgg wara buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla mi yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa li ñi def ni waaw kay loolu mum jarna laaj ndax ñoom mu ci def gis nga na fi xey yukhadi'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla والذين آمنوا نخال نيغم نافق توجو من الله داي نخ يالا نخال نيغم نخ نافق ني جولي لي صلو لاي صلو فني دام لاي دام بو نوري مو وور بو جولي مو جولي بو تابات كي مو تابات سي خام نغام واو يو كروسم ني نيب كارو نيو تو كي مو نوكو خام mënu ko xam yunus mo tax lu la jangal na ko ñu xammi len mu ne ayatul munafiq sala ba ngeen xam na fek mu na am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ne su waxta ne jël ko xam ne lu mu dige wax ko xam ne buñ ko denké mu lek mu na mu ne jappale nga nafiq ngok nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yaqda'una nahnu illa an tudahum lumin san bo wama yashuruna dun ko yeb nafiq bok fam lay nax ci du ko yeb nak jema nak yalla fala ci xeyam jap sen bok lañu nax ci dun ko yeb lu tax mu len yobeli mu ne fi xolobi ñu maratu dañoo febar seen xol mo def febar ndekete an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu ñu yalla ci ko fi xolobi him dafa nek seen xol maratu febar ndax mbokk yu kuyur kuyur do wone ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ku baba li ngay def yalla ni ci japp diko xol ha fa zadahum allah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba aw yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jamba bo tay tayé mu ñok la tay tay fa zadahum allah maradan walahum amnu azabun alim mbugal mu metti bu len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya awas nak bima kanu yukazibun ci lañ dan fen fen yi na fiq di tan motax mu am azabun alim lan moy fen yi ñew ni gaay gëm na yalla nekk bi yo motax kesso ibada do la ko na bu na fiq ñew ni ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah ne lu ngul ni gëm leen ma leg nak yalla mo ko gu dina fexé parce que ñom seeni fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaa qila lahum illa ma waxee la tufsidu fi lardi bu leen yaxasoo si qaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal daw nañu tax a jox bu yaa ñu ne ñun rek kay defal waa ji bombardé Irak bi ne pour moom ngay defal ndax nee na ngànnaay yëpp yoon la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defal moom muy taalaati loolu dig na fépp wa isaa qila lahum la tufsidu fi lardi qaalu innama naxnu muslixuun defal ñu tax a jox ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong kuu mufsiduuna ñoo yàq kat yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fex wa isaa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëmee lu naa fexi wax xaaroo ñu ne am mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intigris waaw naa fex gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naa fekk ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas ajaatu boo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu na les barbes gis nga sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daa ma sa toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor du ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbe te mu mit jibu rasul laay moom ko moom a ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégrisi nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saa xëy la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ni dof yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la te ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin la yaalamuun naa fexee ba de yàlla na fegut ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi buñu dajeeg ñu gëm xaaloo ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xaaloo bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naa fex xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ko yéen a ànd faram ako nu lay def yee ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen buntu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàll

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Bizni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila siraati al-azizi al-hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati Muhammad wala siraati kenn, ni ñu ko jëme ci siraati al-azizi al-hamid, ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulumaat lëndëm yooyu li lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yiñ gëmoon pas-pas yi, soppi tëyin yi, soppi tasawur yi yooyu la saar doon liggéey. Li mu nattee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas mine zulumaat ila nuur. ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu jënale mine zulumaat yi. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour jënale ci, te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer day def ila nuur yi ci genn leer rek ngay jëm. Kan mooy al-aziz al-hamid? Mooy allah yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom ma fi samawaati li ci asamaan lépp, wa ma fi l'ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefaryee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy alkaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moom allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaati dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxir bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaat alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko tera sabisma bal tuxsiruuna alxayaat addunia wal axiratu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi yeb yàlla bokk na ca seen i melo mooy yastahibuuna alxayaat addunia, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diini alislam wala wa yamnauna annaasa an diini alislam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd ak ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd ak ñoom ci bëgg adduna boogu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg a tëralee, mooy bëgg adduna bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. waye boxoo ne ha te ñu koy sàkku nag moom adduna iwajan ci jàng yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaasiq ahwaahum. waye boxoo ne ha ñu di ko sàkku iwajan ci jàng ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk na ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay adiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. Oulaika ñi mel nii di ko def lu at ñe leen koy defal fi dalaayi mbaax yi ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa ma arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lam yunitam li bayyina lahum ngir mu leeralal leen. yàlla mosu yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk lay yunni yunt bobé li yu bayn lahum ngir mu man leena leral liko yalla jox iman yalla di yunni yunt sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla di yunni yunt sérer ci ay fleuf wuta yalla du yunni ben yunent bo xamni ci bir yunent gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisan xawmi ni lay nek moy li sawul nit di wax moy lamine li lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aduma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab nga ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab da di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga koy jité jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi lañu gisse ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yun min rasulin ci benn yonent illa ludul bilisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi li bayna lahum shari'ata allah wa yufhimuhum murada litatimma al-ghaya min ar-risala matax ab yonent du am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yonent bi dal nangam su ko defé bu yonent bi xali li wax nak fayadullu allah yalla jup yalla sank may sha ko ko neex sank ko ko neex modi rek ñom ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujbal may sha ko ko neex mujbal ko ko neex it moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may sha bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deg bo moytul ñaara ci bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi ñu ñu waxe fi yadul allah man yasha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le waye ji man yasha mu jubal ki ko neex su ko defé dañ ngi deg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyya wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadawuhu muhkam su ko defé kon yunus ci alayhi salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus ci dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudul allah man yasha wa yahdi moy jubal man yasha ko ko neex lolay ma ngay delu ci nañu déggé motax alquran di wax né allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñom wa huwa yalla al-aziz moy ko tedd ki nga xamné du def lu njumte nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tak suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge di dem ca magal ga yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin samulen ci biñu dem samulen ci biñu delusi teet yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bobba nek ci suñu serigne cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk papa ja rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
2: billahi rabbil alamin
1: والصلاة والسلام على الهادي الأمين بكني دغلو نيون نانيو تي سورة إبراهيم با امون تي نينتي آية سورة إبراهيم نك سارو فكيل سار اك نينت واتي مكة di jangale li sar yi wacc makk di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid wone ci bir ni moy Allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma sa yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ño xamne li yunit bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi ngi yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردو رتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كون بي الله ونين مواموي كان ونيني كي آية جنجك جي مواموي العزيز موي الحميد ونكي آية نينتر جنة موي العزيز موي الحكيم تي داني فرل دي تجي آية وخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي أي مات بمواني لولو كون دايدا دي اندنك يرنتي عليه الصلاة والسلام يوم نينا خامن نيوي سني وسيلة دي جنتي سني برام تبارك وتعالى di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yeb yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yulunti yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena wala qad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ko tuddé njamme wala qad arsalna yebalon nañu Musa yunité buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamné moy garab gaak ndoxma mel ni nga né nguur sañ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jeme len ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يالا نكو أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سو سير لو نياري يونتي يو عليهم الصلاة والسلام ولا عليهما الصلاة والسلام كي نكو لتخرج الناس موسى

0: bariwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur. Yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooye ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bariile wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bariile wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bariile wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bariile wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bariile wu leen. Ñi mu bariile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mbokkam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla aleykum yi mu wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yi mu wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal da ngay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatallahi aleykum, xéewal yàlla. Lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla yi aleykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israël fit na ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum, daf leen daan tooke daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yesu moona koom dañu leen daan tooke. Summ mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu kim mat, wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett, loolu mooy summ. Danañ ko tuddee poson. Waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram, métti ko, mën a ray borom, la yàlla jël baat boobu tudde ko mbugal mu métti mi nga xam ne moom la Firaawna daan teg aw nitam. Yesu moonakum, dañ la naan tooke. Suu al azab, mbugal mu ñaaw, mbugal mu ñaaw la leen daan def, mu mel ni tooke. Yesu moonakum suu al azab. Nga ne ko noonu leen daan def. Mu ne wa yusabbixuuna, da caa boole woon doon rendi di rendi di rendi abnaakum, seen doom yu góor ya. Baatu yusabbixuuna bukkut ak bu ne woon yasbaxuuna, zabaxa zabbaxa, yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi, daf caa yàgg. Wa yusabbixuuna, ñuy rendi ak rendi. Noonu la Firaawna tëraloon. Ndax lu jiitu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo, naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet. Ndax lay wàcce Firaawna fa muy jóge ci góor lay doon, mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la. Wa yusabbixuuna abnaakum, wa yastahyuuna, ñuy dégg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum, seen doom yu jigéen ya. Ku am doom ji góor daal Firaawna rey, ku am doom jigéen Firaawna bàyyi fa. Te jigéen ñooñu nag ku ci rafet Firaawna jël. Moo tax lu jiitu muy génn àdduna am na 20 ak 9 ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am, ñu ko wax Asiya, ak 20 ak 9 ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum, nekk na Moussa ne leen wa fi zalikum, nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu, balaaun mbugal, azimun bu rëy, min rabbikum, bu jóge ci seen borom. Yii daal la Firaawna doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana, te it leeral na, wa isfatlikul na it te azana, yëgle na rabbukum, seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in shakartum, waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal, la azidannakum, gin naa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla nen la in shakartum, su ngeen ma santee, la azidannakum, waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen defal. Yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay. Taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi ji daal di samp gopp bi, daa ni alhamdulilahi rabbil alamin, doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def. Mu ne ko ha, mu ne ko suratu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñuy dolli rek, ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñi bi. Yàlla nee na la in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, ginnaan daa leen dolli. Mbokk yi, nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli. Yàlla bu la may xéewaluk junni, boo ko santee dana la may xéewaluk 10. Yàlla bu la may dërëm, boo ko santee dana la may fukki dërëm. Kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu. Sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daawuda shukra.
1: Giñ ci lu dul yàlla. Omar nee na mu giñ ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu giñ ci lan lu yàlla te wax dëgg. Nee na giñ ci yàlla aw fen moo dane giñ ci ku dul yàlla dëgg. Ndax giñ ci nit wala giñ ci yàlla li muy tekki mooy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede. Ki ngay indi seede dafa nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada nga xam ne li ngay def yaag wàcc kenn fekki wu ko yàlla rek moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la ba tax dafa rëy. Boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla yàlla fini la woor loola ñetti fan. Moo tax soo giñee ci sàll su boobaa yàlla lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko. Te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu rëy bu doy waar. Waaw su ma ñëwoon ne leen dama demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko. Léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ci bokk yem ndax fi mu nekk su ma ko waxul du ko xam. Waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na. Loolu tax yéen di wax ne képp ko giñte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara. Waaye giñ naa ko ci diw loolu mooy bàkkaar loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar. Wallaahu na ngeen xam ne yàlla na kafoorun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la. Ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jote maag yow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne yu'luuna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar. Nga am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa. Ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow. Loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na. Fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la nijaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala jotuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi. Fa inna allaha yàlla xafoorun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si. Gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar. Wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom. Moom daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jote jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam te nag tiye sa bopp te yàlla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walla woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaar góor bu ko def yaa sa njaboot jafe la yàlla may ko fii ñeenti weer wa in azamu bu ñu dogoo nag asalaaxa fasada dem nga ñeenti weer ndax suñu këj dara sëf ko la nga doon wax bayiwu ci dara nga ne ko nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acëb d' accord na fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la alim aji xam la dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mënoo koo bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma këj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàlle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa këri mbokk wala bokk ma fasara nga daal di fase yàlla nee na sa njëg ko loolu kon ci góor lañ ko may am naa jigéen moom sañu te tere jëkkëram benn fan képp wala génn guddi képp yowam sañu ko ndax li lislaam ni gis foofu mooy yow boo teree sa bopp sa soxna bis boo nangoo bu ngeen jote di koñ dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom ji du baax waaye góor moom bu teroon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir mi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihin na ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti règle maanaam ñetti diggante règle muy ñeenti règle bu jigéen nekkee ci pase te fekk bu ñu koy fase ki ko fase xam fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wàññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci Malik al Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi'i day wax ne wala bokk imam Ahmed day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent nga si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis règle bu fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàpp idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàpp idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wàññi ay weer ay règle lay wàññi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer laay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi day daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom i tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulul iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di tuxu dem ci ay teñ wuti ñenti wër ak fukki fam waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp règle japp ay defon ben wër far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñenti wër yi mat lolay tuddé ay tadakhul li iddat ngeen naté ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laajé yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lilagan lahunna ci jigen ni an yaktumna ñu nebu ma khalaqa Allah la yalla bind fi arhamihinna ci seen biir biir biir bu ci di njur ya manam daganu ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ni jël lolou daganu jigen da war buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ci jël daganu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu neub bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolou bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxafé li nga xamné moy xéet yi waaw ngeen gisé fi né deugur bop xew légui ñak ful xew naqaram xel xew moy jaxaso dér di rek waaw jël dérek jo warta jëss ngeen jaxaso am doom doom ja naqar yar lol tax yoonte bi néna gona gu nekk ay nijaayum lay ñu gona gu nekk ay nijaayum lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lolou nañu li sam di baye xel fi bëgg bala jigeenu sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neeku ci mu door dem fenen su mo ba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am sal in kunna yu'minu billahi bu fekke gem nañu yalla wal yawmil akhir gem al-akhir ku ci ëmbati nanga ko yeglé bu fekk dañ la fassé bala nga dem wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaq ñu upp sañ sañ bi radihin ci fay li len wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaq ñu upp sañ sañ bi radihin ci fay li len manam bo fassé sa jabar le fekk ci dañ jexul ya upp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw se dafa rafet ndaw ci ko ay di jeexagul goor ñi am na ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say indi ji da jeex ba nopi yow li fekk indi ji jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la waxe nga tok ba ci wëru mu ci bu mu gëna yaw waaw bu la waxe wëru ñëk wi nga fay li genn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mu ko ci ñëw takk islam ne déedé moom kay da ngeen di bàyyi ba iddey waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport nga wacci ko yàlla leen amul la ci benn àq mu lay jàppale idda bu suba bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan biradihin fi zalika in aradu islahan bu ñu nemé def raat digënté bi bu féké goor gi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ té bu joxé wat xaaliss bu joxé ben do day dem rek jëli waat hatta fi né même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su tan ké nak mu ne ko na féla ma la fa déwon dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nak mu lank mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit jëkkër am ci jabaram droit yu tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hunna misru lasi alayhina bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye duñ ko doxal ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame njay madame silla tabarakalla ñu la tuba bi ñëk def ak ya ci tégué di dem rek tabarakalla waye islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne akhaytu nu la ci yow mo tax ibn abbas daara jikki ba takusan mo sang ba set toilette xéñu la ko ñëw tok ci pegg soxna ci ndax neena ko soxna ci nakoy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak xeyru goor guy toilette bu jabar fekk na non la ko lissam bëgge limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غوري نك ام نانيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غوري ني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتال كا غوري ني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتال كا خمغا بو ني داجي لغي ني ديو يا نيكو سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو موم ماي ام كادو كوموجي موم ماي جوخي بارو موي تينك واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga walirijaali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma taxal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag si lu noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu naantaa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xeeñ la ku mën a tëral ay àcce la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fakkaate nga xam ne moom la ñuy may moom la ñuy may jëkkër ji nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaayi kon kenn lu yor jabar 3 mois waaw xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atalaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko contewaale bu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amuta droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne atalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay faje mer mo la japp bu mer mo gi fe day am lo xew man nga faje legi ngor jox nit di kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi so apa su mo la boko defon ci defenu tey do am ben mushkila waaw ma tax wala fi wax bo lekke ci nab ubal rek mum jek waye ci ci fet nak mer ginaaw ko ngay wo wa saay kaam gi dara do dem ci sonj bo baax ma tax moy fa in sa kun bi ma'ruf jigen ci koy tie ci ñek aw tafihun bi ihsan wala tagok mom ci rafa tiel ci ñek yo diko xoti diko wutal fu mu teud teud diko faj bu febaré ak diko teulum lek ولا يحل لكم دغن تيين يين غور ان تاخذوا نين دي نامو مما اتيتموهن تلاغن لن مايون شي اندار فاتي جابر كنوبي دي نامو لونك مايون يالا نينا دغنوت دا حرام ولا يحل دغلم لكم تيين غور ان تاخذوا نين دي نامو mimma ataytumuhunna kullan kalangalen mayon say an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoyep sañu ta nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak lim ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa lugul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam bu ñu ragalé teggi ko bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñu ragalé alla yuqima ngel bay taxawal yeen ñaar ñi sey hududallahi atti yalli fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ci la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bako manam day sey bam yag sey bi bëggatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fuggalal bi fugguma legi hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gurki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkar ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bu bëgg tas nak té ñu ko wacce rek bagatum yépp moko mo ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel ta dé la ngeen depp rek la jox bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 andi 200 mu jox la 200 tas aman nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu mu son kuy maye sa doom lula gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kayit ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor bu deugur ndax bu ñewé di la ci rek dana gennel 5000 ne ko indi wacca dafa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papa am yoro million ne sey met met dina ko muñu rek fekk muñu gi ko ko ngi yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene rek yalla mo ne ci lay may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'tuduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'tuduha yeen jiggi nit bulen tax di toj ay tere toj ay wer khotire dede tilka hududullah fala ta'tuduha ومن يتعدى كيبكو جيغ حدود الله ديغ يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تان كاري كو جيغ ديغ يالله وي ياغي بوك سي تان كاري موتاخ سا بوكو جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي ديغ يالله وي بو فاسي لول نونا ري كريتيكو جيغي بو تاسي لول نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar na yepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor yi jang ko fayn talaqaha bu ko waccate waccon nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratani wo tan ngeen deg baat bi fayn talaqaha su ko waccate kon mu ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu duqa dalam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelen ci keur layrahu judul jeka jiko jot ma tax mo indi ba'du tankiha lolu moy baar zawj te gay di ko wax baar yego yi demé ni ko yoy waxal na atallahu marratan fa de ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté intalaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jajja su baba sañ ga takkat loolu la goor bu ko def ñaaré bo takké nu do fasé mukk jigen ñu ko defit ba sey ci waat du to tax mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu leen di nekk di liki liki di fasente bu mu dugg ci yeen loxo ha goor goge defar ko ba mu jekk lool tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba na becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te ci jëru ne ko lay sama goor gëni san re ci dalu ma jëron jëgé nako ya xam né koko won bu ci bu duggat ci loxo yi paso borom ko mëna fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaar ko lu soxna sé def rek day wax né nek sa lox yi ma sha Allah ma ko defo ni ko ci titre ndax sa bi ngay jima titre ni ñeen neesa ata yalla mu né bu xam bu tassé fele sa nga ñëwaat amma boko ba baare yego te moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
2: carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genee ci biti dang ko yaradu touri digeunte deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digeunte bal yalla genee labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma nar ci sow du ci jaxaso khalisam set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga mew mi nga nan kenn ségu ko mu ne ko ñun ci li leen tuddu ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen baxam waaji fatuna wala fiek ginnaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun biñu nekk dongo da ngay dakk am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yeen nga mëcc namp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa feebar maa moccu waaye daal biñu nekk dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaighan neexan wanaas saaighan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas muy déedéet li shaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmblit lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee kilimaa bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàngoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saayixan li shaaribina yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baax bi nag mu ne mooy sangar la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nazalat hadhihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jële sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aay jii ñu weesu woon léegi def ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awha rabbuka sa borom waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na, waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu dem nekk yooyu, wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Ama anamu ru'ya jëwant, ilhaam, hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa, moom lañu waxyu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund, ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb, ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax, ñu fab kee maskog yet ne koy yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb? An def ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci daji buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër? Mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb li muy tabaxe këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu, yemb du dem ca kankayéer bi di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayéer, amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayéer bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa daje ak benn yemb ci kankayéer muy jënd kol. Laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol, ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max, waaye mooy kolal yemb. Itexisi minal jibaali buyuuta, moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla na yàlla yokk leen leer, bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk, juróom benn koñ lay nekk. Kon ñu def benn ñaari bunt, bunt bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, bunt bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla. Toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg, wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale jigéen ya, léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam, kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqi fi min al jibali buyuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko wa min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd, lu garab rëy rëy rëy, guy yee dimb yeeg njéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg aloom yeeg, garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne momit maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa, bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca daj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari, mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi, la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu, te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi. Booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas, ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ko ca la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko, waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa ki ni ñam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom ñam bu amul garab bu naqari ci mom amul ben meññi bu naqari ci mom yo ñuy wax ay lu'ad moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kulli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nofi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naw jubal yamb day naw day wacc ci souf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci xaw wacc ci souf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay deme yamb nun lay deme faslu ki subula motax mune subula taw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci mañ nit subu subu nak bokut ak duggu xolof bu ne subu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yu dem baat yi dem nek yoy amma dukhul dukhul moy gis man nga gis wa joxani ci akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci chaxan leppam la ci duggal sa bo fecci nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga do ma dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douce ngeen balma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yamb ko sañon mu tabax douce am sekkur parce que douce yamb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'u linnaas dang koy nan di say fever di wé legui yalla nonu muko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwe ci sa yaram ni laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun atnan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbok lem gu xonko ñetti lem yépp dafa am gu mbok gi nak dana di metti biir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr razi waxe ca at-tafsirul kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak doos biñ ci jël ñoko tonalé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dé lu mu amu ci naan rek lem nak bu res boko naale da nan deggu ci sa bir bi salte yu na ci bir bi mu law ko ñoddi ko buy genn gennale lolu tax muy fajj ndax biru dama dama dafa am yu ci nek yo xamne ay salte la jëm seen yoy motax di faral di nan lem lu am solo ben way def ci ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabi tok muy jambat bi bu metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nanal lem mu dem daal di nan ñewat tok ba ci karam ne ko seddu

bañ tuuti mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jaas ji ne ko ba waa ji xol ko ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a wér di alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér. shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wum tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàllaa xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkàllaa ila arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji danga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer ah mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lampe ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lampe yi moo xam lu mën a xew tabarkàlla mooy li kay laa yaalama baade ilmin cheya. am nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baade ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñi di jooy ceeb lu nañu dugg ci moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn si ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baadi ilmin chey ah yow dangaa tollul jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey ah sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalama min baadi ilmin chey ah mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mu ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. inna allaha yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg maanaam ëppalante ci wërsëg faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000F lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay million lay maye ndax fa la toll

0: ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax, di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla, mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji, waaye boobu ma ngay jàngale. Waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. Gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll. ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn, bu ñullee ngis yi da ngay tiit dërëm-dërëm yi ak ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. waaye bu ñu dee laajal keneen ko dut yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla buñuy tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fa ma allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fofum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñuy ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom, yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payor tolloowuñu duñu nangoo tollale seen i payor ñoom ñëpp seddu ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk poos, du ngeen bokk poos. sa poos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tii ci sa poos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naaxee. yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nanguwu leen ko séddoo ci digg bi bokk ko, nu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale. afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi, mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñi bokk soxna déedéet. kon léegi tey am ku rey morom ja waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu. kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. fa ma allazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor. foofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla nee na loolu moom kenn du ko nangu déedéet. ndax su boobaa kon ni nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñoo seen i safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw. yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajxadun, wallahu te yàlla muy beneen xéewalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy beneen njureeti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar. ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàpp wa dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu ko ndax kon day nekk damm faar. Defal min an fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag beneen xewlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu njàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëpp ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadith ku ne ci ëpp ne yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sala se passé aljanna. Saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkalla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkalla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak i kon sëb sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani na daan ne wa afada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom ne ku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja naa ngi suratu naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne wala saxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye war a zaqakum wërsëgal leen mina tayibaati moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore war a zaqakum mina tayibaati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na war a saxakum mina tayibaati war a saxakum mina tayibaati. Kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ko yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tëddee tëy ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saxakum bil min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg wa bi ni'matillaahi hum yakfuruun wa bi ni'matillaahi ci xewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yeeg doom yi tabaarakallahu yéen a ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit chey an dara wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg maanaam kon
1: qaatiun lenn lu nañ malaaka ya ñu koy teg yàlla ñu ngi ni diñu dóor ay bolle ci bopp waaw fahal al ila xuruji min sabil ndax yoon wu ñu génne am na loolu la ñu laaj bëggoon ko ndeysaan. Al mufassirun nee nañu al mawtatu al ula xiina kaanu fi l adam wa al mawtatu lthaniya xiina maatu fi dunya wa al xayaatu al ula xayaatu dunya والحياه الثانيه حياه البعث يوم القيامه فهاتان موتتان وحياتتان تفسير كدي رحمه الله عليهم يالنا يالا يوكلن يرمن نيوم نيب دا اي جامبار لا تفسير كدي نيوم نيب ني ديغو نيوكغي موي با نيت جودوغول نيو سي ادنا ديو نيارال جي موي ديكاي بوكام لاخاسي غاسوم تخ بوم خوت ديف كو سي نيبي dundu gu ñëk gi moy dundu kërëbam ganesse aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngënté ko dul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ابن عباس لول واخ اقطاده يني لول موي واخي سوني بروم تبارك وتعالى جمنن واخ تاع القران كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ناخ نين دي ودي يالا ميغا خامني مو دا نين نيكون اي واي دي مو دوندل لين راي لين ديكلات لين ناني لولو moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn surtu ghafiri ay fuk at ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dong yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum moy ne yalla rek ñu na yalla dong mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay yu bari dañ ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxse ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarkal leg leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñoom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom talal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom loolu waxin la ci ñi yalla waxal nak ñoom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demine koy wa yushrak bi tu'minu فالحكم دغل لله العلي الكبير فالحكم دغل فاب امير اتيكو سي نيت موارا نياك ولا موارا فاتو ولا موارا اكسيدانتي ولا نيور كو داك سي بلغيم ولا موارا فيبر يوي ييب لله العلي الكبير يالا مو كاوي نيت ري مكو يور لله العلي الكبير فالقضاء لله وحده لا للاوثان والاصنام ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يلا لمنار مو ام كين منتت مو ام لاتي فخ فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فقط نيار كان مو يلا هو الذي يلا يكن خمي يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demene ko yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam yi nak moy kemtanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna legi yalla dafa defar nit rek def ko bop def ci bir yur gi kemtan lol def ay fil yu bare fi bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare ci nek yu xawni rok fil bopi do maduma waaw motax leg leg fi li jaxaso nga gis doom adama tisso li fi li daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisso li daldi alhamdulillah rabbil alamin ginaaw bi quran bi maase doxuma ci faatu tabarakallah yo am solo motax ku tisso li ku ne yu bëgg nga ni alhamdulillah rabbil alamin kula jeddina la yarhamukallah ndax fi li mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek ci demini ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñew ak ñooñu tabarakallah gañ ci liggey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxax mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jup l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu am yu taxaw yepp taxaw ñi seen yu taxaw ñom ñep dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënalu leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla wacc wursuk wu jogi asman wursuk jogi asman al matar alladhi huwa sababul lirizq lutax yalla ne wursuk wu jogi asman modi ne taw mom ak mbay la ca mëna joggé yor aw xéet mënta joggé ci leneen ludul taw ak mbay yor aw xéet manam ndox ak mbay la ca mëna joggé yor aw xéet mënta joggé feneen yor aw xéet motax tabarkallah ko mënon sa suuf yépp dang koy bay sa suuf yépp fudul fuñu dëkké rek ndax suuf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dëkké ko barab bi ñu koy bay rek nak waaw bay fi dëkké suuf si yépp ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaari xaj yu doon fi leneen lu fi def nak baye suko wala leneen lu fi def dekké suko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay doon fi ne bo woxé ben tabax kat mu ñew sukkar dina tabaxal bu bari ay ruqdu qan rek mu ñu tabax wa bu nit ñewé sukkar dina tabaxal mu bari ay ruqdu qan lool ruq yu dara nikut mu nan la fi manes na fi tek ay bagage nani fi ni muna fi xamna mom man nañ fi di yew xari nani fi ni muna fi mom xamna te lu yaqku kër gi yépp nekk ay roq roq kooku dafa munta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi àdduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn àdduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla mukhlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko li ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenan koy ommatul walaw kariha alkafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloo bi yéefar te merloo bi yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloo bi yéefar rek tabarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah gurgu ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab ñu teg ko fa loola yàlla du ko def yàlla du woteel kenn du defal kenn lu man suñu borom lépp lu muy defal nit lu nit mëtul lu nit mënut la ama li nit man du ko defal yàlla du ko defal kenn moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def moo koy nit ñi ñoo koy def suñu borom nag mooy samp nga xam ne moom la yëkkatil darajaam ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi wala ñiy xëccoo nangam ak nangam rafiu darajaat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñëw ci mom yalla rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu soore sa ñëw ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku ëpp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxé alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki sax suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayi wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqfi laha wa qad dhukira annahu anna al'arsh min yaqutatin hamra wa la ya'lamu sa'atahu illa Allah tafsir ibn mukhtasar ibn kasir jukib ñettel xatum ñaar témir ak fanwer ak jom ñett mom ibn kasir mu ne yalla wone na fi magayu magayam ak riyayam ak yëkëti ko arasam gu kawé gi ci mbolem binde fi mu tin len ni len sen tiraf di timé te gën ko kawé mu ne neena ñu arash yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud mu ne وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي تحت ملكوته وقبضة قدرته مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه في غاية لا غاية ورعه تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم من نك جي عرش نك ري ياتو ورفني أدنو بكري أدنو برسوفي nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day wone magayuk suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tayyib zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wax yu ñepp da baali mi ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wax yu wax yu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu len wax ak ñom yooni len ci xaar yi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñepp yi yesu non la len defon ina awhayna ilayka ma awhayna ila nuh lutakh ñu tudde nak ruhu wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min maut al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jukk fuk ak juroom xatum ñaar témir ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tudde wahyu ruh mu ne ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne wahyu nak day dundal nit ñi ci deewu kufru no la tax ñu dekkal leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri ay fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppé yawma talaq bisub dajaba bis ba nga xamé ne dama dama yeppay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñeen ñi toñun daw ñi toñun laqatu ñi toñun nubutu ñeppay dajé moy bisub dajaba yawma talaq jenn way dafa mëna lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool lepp kat bi ñew lepp waji te du fay bor mukk waaji nga xamne ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji daldi jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu daldi nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xaar mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi bi mu upp na raté mom tam nan poson de ñom ñep na ngeegam ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xane setan dong moko ci yob mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne do ma adam yep dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci ay fuk ak jurum ci zuratu khafir ñu ñaanlante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aji mu jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
2: bokk ñi deglu dina sunu ñi ci sen tafsir alquran.

ñu taxawon ci suratu rafi bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq loolu suñu borom tabaraka wa ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tuddee ko yowmu talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajee ña leen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez vous ba mooy yowmu talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez vous mooy yowmu talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam daju ca dara seen rendez vous mooy yowmu talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dund teelu bakkanam rendez vous ba ngeen am mooy yowmu talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doon tey ci aaya sukk ak juróom benn yowma hum barisuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay li ma ñun mal kulli yawm lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yowma jëf boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy si suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fumaluhu min quwwatin wala nasr yowma hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardi almahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kerodee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroge shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su keroge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su keroge yàlla daal di laaj benn laaj lima nil mulkul yawm ku moom ngóor tey liman kan moo moom al mulku ngóor al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góori àdduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma nil mulku al yawm kan moo moom ngóor tey su ko ragee ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoo ñu deful loolu ñu tit nañ leen ñu sànk ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ni lu mooy koy yow ñëpp ñu ngi sew ñëpp ngi taxaw barisuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa ñu dul ñu niwa niwa néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii ñu ma ni la mulkul yow yàlla laaj laaj bi
ñu ngi dañu toog diw bu yàgg laajaat ko. Li ma nel mulkul yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la tekk di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñun wut a wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu

0: xam ne kenn la ci nguuram gi. Alqahar yàlla mi nga xam ne moo mag ñëpp muy ëpp doole mi ñëpp. Alhasan man huwa taala alsaail wa huwa almujib liannahu yaqulu dhalika xiina laa ahad yujibuhu fa yujibu nafsa. Loolu boo demee ci tafsir al-Qurtubi bi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer la ca alhasan wax noonu radiallahu anhu. Mu ni yàllaa laaj yàllaa tontu ndax bis boobee amul kenn ku sañu tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu boppam. Moo tax kera ba yàlla laajee sawara ne ko ndax fees na sawara ñu mu ta tontu te ñu mu ta ñàkk a tontu. Alim tana ndax fees na sawara ñu mu ta tontu waaye ñu mu ta ñàkk a tontu. Foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yeru. Ndax fees na sawara ñu mu wut a tontu waaye ñu mu wut a ñàkk a tontu. Foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yeru. Mu ne xel ñu mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndool lan dafee am. Mu ne ca kanam tubarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne nguur day tey jii yàllaa ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp. Ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ombatal ko nag tabarkàlla ñu la woon ay boongeen ak ñu leen woon ay boongeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen. Ba tax ku ñu yóbbu jàkk jeeg dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji ba lay rabi néew bi ngay tudd waaw. Waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaas ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jullee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax. Lu tax ndax yàlla moo bëgg a tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom ak yàlla si doo xam ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. Moo tax ku jul nan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa ma ngoor tey ñëpp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. Suratu Ghafir aaya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujjuzaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. Waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la. Kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na. Lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci alaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi neen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee. Fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naazul man yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ. Nga gis comme fay ndeysaan gis ya mu defoon mu matt baaraamam la cax ko ne su ma yëgoon du ma ko def. Nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def. Dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas nga lekk gerte caafu jàngur ndax mas nga lekk doomu tàndaram ak jàngur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tuba radiallahu anhu wax tëtiiram dana alaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndaramaw jàngur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jéggi
1: يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير.
0: لازم اليوم تيكلو توي لطا نختي تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفع سيري جاء
1: كنا تنسينا لوي جدرك يدلني دمكو ورا جد لوي جد يدلني دمكو ورا أم نختم دنا ورا أم لنا خمنا موي جم جدها أق كن دولا توي كن دولا توي دو توي كن نقلاه مليوم توي داخلي yalla tamni atna te inna ma sari'ul hisab yalla ku gaw ak reglela ku gaw ak reglela ngir ñu wagn ko ne li nga toñ faynako wagn ni nga defanti lu baax faynako yalla def ci gaw gaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaawé fu nekk ni ci if yoyu fu nekk bo demé ci fayu kay di fay afakir wala yu demé ni ci yoyu nga ordinateur ni mu ci gawé aggul ci asakay asakay gawayu yalla suñu borom tabaraka wa taala aggul ci asakay asakam ndax ñi fi ñuy gaw nga fi nek ni xel ci doom adama la gëna gaw machine yépp lu machine gaw xelum doom adama moko gëna gaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ku bari xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom da ci tagu moy togn sa bop da ci tagu moy togn sa mom ñett xel ci togn ñu ñu xamni do ma dama bu ne war na ko moy tandiku bay ci xel surtu ghafil ay fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu leen yonenti bi waan nit ñi upp leen fatal leen yawmal azifati bis bu jage ba yawmal azifati
2: yaay genn lu dee من الحي تلو دلو وترسق من تشاو ياي ورسقل كل نيا بخير حساب تلو دل رجل اي دا فاي واني لي تود اي صفان صفان يي اند يالا موي ген تيب ووو تي بيب بو توي دي ген بيب بو توي تي بيب بو وو نا غيرت بلا منا نيت كي دا فا دي دا وو كوم nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekk waye bu dekkene ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak bo dema ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dess lal qur'an ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël cele wala dog ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddig ak beutik bi tudo deg ak yengutu mu ne mën nga xol bu baax ci lendemay gi lendem gi di ñew par ndank bu ñag mu lendem ko rouss waye bu lendeme nga gis muy leer par ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalika alhayatu wal maut nek nonu dund ak de ku nek ni neena dama dama bu nek ci dund gi da fay am dugante bu dug ci mom di yex ndank xasu nek de xam gangi lek dundam ci ku dugante xasu nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué de ci dem beut bu setna sa bo xeye am ay selul yu judd ci yow am ay selul yu de ci xaw yaa ni jant beug wer wi ni guddige bi ci gi dama ko dikke lolou nga amé yow ay sil yu judd ak ay sil yu dé ñu judd di dé ba mujj yag lola nek lolou mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeyé rek war nga calculer né ah man de tay la gëna jégué sama dégg ci dëng motax so amé nak lu matum ak fukki wer ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga ne ah man di fukki wer ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na ci ma dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena ubat ibn samit mi ngi bokkon ci wa badar dafa amone ñu signanté won ak mom ay pacte tay bi yunus bi jog di bëgg xex lañu tuddé ahzab ubat ne ko yow yunus bi yalla bi man de amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wéti yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay xarit ñi wéti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani ku wéddi yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wéddi yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wéddi yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wéddi yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolou moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ko def nak lu wote ak li ma digle fa laysa minallahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara ne nak ko def lolou bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla ne nak ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu fegu ci ñoom ak fegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man na la andil leneen su baba illa an taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarati sufaha mu lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay gën gënam xeynal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla lu mujj dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tubarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni deug aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bokku ci sab deul ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lam bu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub waye ya'lam wallahu yalla dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamene dina fek kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakan ko jigen bakan ko mak bakan ko ndaw bakan ko tedd bakan ko teddi bakan sang bakan ko sangu ñep kullu nafsin mu fek ma amilat lepp lum defal men khairun ci lu ba muhdaran ñing ko tewal ni wa ma amilat ak lepp lum defon min su ci lu bon momit ma nga tew dama dama fek li nga defon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defon ci lu bax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakan wa tawadduda na ngeedu law an bainaha ci bu nekkon digeunte mom bakan bi wa bainahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol fiin sawiw mu bari lol waye nga seen seug yewati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lolam moy yow ya sirtu la nga doon jef wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa yuhasirukumullahu yalla ngi len di moy tulo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati ci jami nak su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bis pinti nga ñew waye tuuti kon mën na bu ko mën ko tuuti kon rek mën na bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam mom ngay def ngo sama borom dal di indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbunallaha bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma yuhibbukumullahu yalla beug lo len yima ta beug in kuntum tuhibbunallaha su fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma manam hubbun nabiyyi yadullu ala ittiba'ihi beug yunit bi day tekkel topam suñu mag dem suñu sëriñ ba ma nga nan ahlul mahabbati ahlullahi ñan ko fel ñi bëgg yalla ñoy wa yalla yalla ku ko bëggul ku nek man na teural lu la dul neex waye su ko bëgge du teural lu la naqari du teural ci sa kaw lu la naqari wala sax day wax ne do ma dama leg leen nga bëgg ko bëgg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yim lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëñ di la ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte jurul ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg njub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamne do ma mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara ndax lo xamne bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon do ma dama bëgg ak yalla am fi muy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wa sallam yunus bi des ko bëgg bëgg go xamne dañ koy bëgg bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëmmu ji lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki bëgg yunus bi du tekki sax bëgg yalla tabaraka taala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yunus bi neena sallallahu alayhi wa sallam bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yunus bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben bur ben nit dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mako genn mu nako kon bëggulo ma ne gaay yi rendi len ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci dal nangu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yalla bëgg len wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal len seeni bakka wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir sutura jam la ku meuna suturaal ab jam la rahim ku bari yermand la tabaaraku ta'ala qul lana atii'u allaha tawfulen yalla war rasula tawfu yunit bi tawfulen yalla war rasula tawfu yunit bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defee alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula su ne war rusul rek yunit yep la djiblu waye bu ne war rasula mi ngi ci djiblu sun yunit bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam topulen ko ci ay waxam topulen ko ci ay jeufam topulen ko ci ay melom topulen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne nu la doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu alayhi wa salam alayhi ta yoy lola moy top yunus bi sallallahu alayhi wa sallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du beug al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku tepp ni yaronte bi alayhi salatu wassalam yaangi bokku minal kafirin te yalla la yuhibbu du beug al kafirin ñi nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alalamin timbinef zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta'ala nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tey ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lenn lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunta la nuh wa ala ibrahima tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim tan wakr imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ñu mu tejj aaji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci degg ak mat gem mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tanne tanne fam yoy du am njumte motax yunte pa ali musallatu wasallam ko ci deg ñu ne yunte sal sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax niku ci ndax tabaraku taala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fek ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy jum xolal rek ni mu tanne salawatu wasallamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar del fi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni salawatullahi wa salamuhu alayhi kon tan gogu muko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du jum ci ak tanam kon fofu lañu yemale dar ci bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna pousat dar ci bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamne fi lañu yem muy aya

0: kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag xëya sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjuutal. alqurtu bi mu ne haada sujjuudu taxiya la sujjuudu ibaada. mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la. mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu. te si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne leen mën ngeen a yewiku malaaka ya yewiku da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjuut kulluhum ajmaun kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisu ni yàlla waxee nag kulluhum ajmaun day tax su indee ki sujjuutul rek mu leer nañ waaw fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun su ne kulluhum daal ne ajmaun su génnee ki sujjuutul rek ñëpp fiim ko maanaam dañ koo nar a weer moom iblis weer gi ñu ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun léegi nag illa iblis ba mu des ku tuska wala fa lu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne dur jotti loolu mooy ku tus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kasir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ayn. iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa dema ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya te docteur ali sabuni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaatoo yaatu ngir nett li loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nett li yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon. nga xam ngeen ne malaaka du may la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lànk sujjoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la maanaam li ñu ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis loo léeg-léeg apprenté chauffeur yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem
1: ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu itam lolo waxal bi suñu borom ne fajarul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istithna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci na wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala minako ya iblis surat as-saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne ma ko dund ci sama ñaari loxo santane sujotal ko lulate ko sujud lute nga sujotal ko lol la ko laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adaf ila nafsihi ar-ruh wal bayt wan naqa wal masajid fa qataba an-nasa bima ya'rifuna lakin waw fi borom tabaaraku ta'ala di wax sama nangam ji te mom lepp teranga lay tekki sama nangam ji te mom lepp kinne yawal sama nangam lol day tekki teranga yum la may motax bu neko lima khalaqtu bi yadayya lolou teranga la ci adam alayhi salam ni iblis ak tabarta ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu ngeen won sujud al aaluna ne nañ aw xet lañu ci malaaika yi bañu santane sujud ñom boole wuñu len ci wol am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al-aali moy ko xamni ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al-aali manam al-mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al-aaliin wal da nga bok ci aaluna yi nga xamni sant ñu leen won su jobbi ndax suñu borom dafa am ñu mu santon su jobbi te bolo wu ca ndax yow da nga japp ne suñu nga bok lolu occasion la won fune won waw dama jappone ne ca ñom la bok ñu la dikoy bal mune mom woor ni ko ni bokul ca ñena iblis mune yalla man woor ni ni bokuma ca ñi nga santut ma ngi bok ci ñi bir ñi nga santu sujud qala way mune ko ma ana man khairun minhu ma ko gën so gisé sujudul mako ana khairun minhu ma ko gën ah ya ko gën mune waw fo te ngi ni legi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani yaangi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy gënal gi ah sawar nak du sujootal ban lol la ko wax mako gëm ah aye jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor na ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkala ben serign bu bax biñu wax sayyidina limam so gisé layen yi sante lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant liñ lañ mu jox la sant wo xamne sa dund day xamne ana khairu minhu mako gën la lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yu ñu la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dund dal lay wax ne anta khairu minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne neug la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu daal lay classé wa no sant si no sant mbacke no sant naw no sant fal no sant tiam manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kerlin bi ñam fa la dekkal wa gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu dindi sant yi ba ko ne ci no sante rek mu na lay legi doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën te bis buñ fi jëlé ana xayen ñun bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon
0: Allahu akbar
1: lolu bindule bu am solo batu ana xayr minhu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sante mu ne man de nangam la sante nga dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sante mu ne man de nangam la sante nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ñu nak lay kon ñu dindi sante yeb ñun ñepp rek ko wax rek mu wax la lay no sante nga ne lay yow nak no sante mu ne lay legi do classé ken ñepp dal di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xawu ñu da nga gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ne mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu morom yey xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro ne ko ndax lañ mune ndax fay liba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ñu top ci mom wala yu demeni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabaaraku ta'ala deful mirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su baba doom adama legi dutu ci am benn kexé ndax amul kenn kuy tané sa bopu fant wala ngay proposer wala ngay bindul lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga boole ma ci askam sangam mu nangul la ko boole ci wala mbañ la ko nangul da nga judd rek bokk fenn ginaaw nak lolu nul la demé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti wat ko indi wat lu ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñaar fuk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha gennal al janna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karama waaw yow dañ la dakk gennal al janna teranga dootu ñew ci yow tabarakallah yu dootu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawmi ddin wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati sama rabb ila yawmi ddin be bes bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawmi ddin anta mub'idun an rahmati ila yawmi jaza da ngay sori sama yermande ba ba bes bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nuyu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laana allahu lwasilata wal mustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو دلن كو تري كون يو ييب بيب بوشي دي جيني كو دف نانجم يالا رب لو يغل ني كي يالا يوم نيون موكا واخ تلا تخ بو واخ كو موي خمال نيو لو جيوت نيو دم تي كنغا خمنا موي تري دانا كوي مثال سني دو جون تي بن ترين تي جوي في جم بيتين ريو تي مصاري ني دو جي باتي بير ني نيب نك biñu agge mali ñu jënd fidéem mali jënd orange jënd pomme yafa jaay yépp ñu jënd ko réew muñ àgg rek jënd legui nak train bi mo nga jëm ak ñun ci maktal mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem makka nga xamne dem na fa dem na fa ba ma sha Allah melni ki jité ak jitu barka Allah dem ba delu ci dikati hajjo xam ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha ñu waaw nga gis ñu xamne

0: amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ci al madinatul munawwara muy aya juroom fukk ak ñaar aya juroom fukk ak ñett ak juroom fukk ak ñent ñetti aya yoyu ña nga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko tafsilé ci téré bi bokku tak na mu wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone niñu digale yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la. Ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgi mooy benn gi yàlla nekk benn wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mu di asmaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñetteelu tomb bi saar gën a ci waxtaane mawduu al aqida leeral ko lool muri ko ba nga xam ne al qusranul mubin bi nga xam ne ñaal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoone yi ca daarul jasa dina leen leer nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen doon yàll nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu soo day wax ak moom du dégg tey du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu bu ñu déggee nag tawaxiit yee xiram yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tomb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw te bu boobaa duñu ko yëg su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam. Kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu. Tabarkàllaa moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar. Yàlla njàll musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla na yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran, min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi ko ca yàlla, bàyyikoowul ci keneen, bàyyikoowul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gaa yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudd ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaye ko waxoon gaaye te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allah. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarkàllaa, def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarkàllaa, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot, bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca
1: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنك كبير صعب نين تل تنبغي ما يصعب دا يتقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤمن لن لنغا خمنا ماي mbugal gu tar gee mu leen di dig bis bi nga xam ne bopp yi dañuy dejjaaw, boppi xale yi sax dejjaaw, ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. Ginnaaw ba saar di na waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfi ku tedd kii di subhanahu wa taala, di woo nit ñi ci ñu wuyu wooteen bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah bu sar bi tej waxtani wat al wahyi ak al qur'an lim ko ubbe won ndax dello tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam motax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عرب النجل تخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يغو ولو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبرت جنبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جملو ونكي نغني li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yegg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu di dem dindi ak sahaba ya wala na sahaba ñu di ñëw seen biir ci bañu yoré gouvernement yak yoyal loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay téré lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaa nonu suñu borom doxañ ci yëm ci doxañ bu dañ ci ndinam gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk tabarakallah daal di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lati dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen nax jotal na ñu ne ko balaqta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladheena min qablika at ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladheena min qablika nima wahyo won ñi la jitu la wahyo nama len tanne won ni nek yonent la la tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don wahyo ñoña yuhi ilayka la lay wahyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jitu won kon wahyo bi dan la motax ku weddi na yow do yonent rek yedd na yonent yeb yonent yi bo ci yedde ben te decret bi len fal nek ben decret su boba decret ba nga dadi fu nga dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay ñepp nak kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yonne moko sey yim ci yonent yi alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonent yi Allahu yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def yalla mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko do mom man na la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba ni mu ami sañ sañ def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la tabarakallah leg leg la dem ci xew ñu la xew ñu la yaay gone ye gañu ñina yalla bax su ko neexon jilale gone la xaw ñina baye gone ye gañu ñina yalla bax bu ko neexon jilale maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def. waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dégg. waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaay yu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la. moo tax def defam ñaare doo gis mu jur geraw. waaw doo gis mukk def def yàlla jur geraw wala ñaxtu doo ko gis. yàlla daal al azizu al xakim yàlla lahu moomoom maa fi samaawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp. waaw yàlla lahu moomoom maa fi samaawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim. dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samaawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef. su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb. lu tax wa huwa naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba su ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy. moo tax boo demee ca gaar ba tabaraka allah daaras ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse kee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam kee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal kee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabaraka allah. moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay it entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk. wa huwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe. soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gars yi dañ leen di bàyyi xel. soo yëgee kaweem gi bu ñu la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe. ay ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom. nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamatillahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah. wal malaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu wal malaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ni ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu ama la yaliqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom. ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l ardi ñi ci suuf. fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñooy daw mag ñi xam gayne ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpo xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpo waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ne ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daan ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gayne yu jógee fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk dangaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan la ñu nekk. waye xalé ñom bi lañ yakal seenu bo lutax ndax xalé dañu xamul gaynde waye nak ñi xam gaynde ñom dañu daldi daw yalla ci nak ko gis mu ñëmé ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëmé ko da ko xamul waye ko ma xam dal ko malaaka ya ci wétam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fu ñu toll ñu ngay sabbal yalla ti ko sante way yastaghfiruna liman fil ardh ba demé ci tafsir bu ñu tuddé at-tazhil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al qusus muni aya gi dafa yaatu waye ñu bëgg ci ak xatal né nako ha muni li anna al malaaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ardh muni naxte malaaka yi wasuf ni ci gëm lañuy jéggulon moy way yastaghfiruna lil ladina aamanu ba dama ci at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca teer boobu mune ay diidi way yastaghfiruna liman fil ardi soko jangé moy dañu jéggulon mbolem ñi ci kaw suuf waye mom mune umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi malaaka yi jéggulon mo ñi nga xamné amuno gëm nañ ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balekat bi ar rahim moy yerna kat bi yalla ñu bal te yeram ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teeram suratu shura ay juroom ben yalla ne wal ladina mawlam ñu xamne taqfu dañu jël min duni hi lenen ñu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël lenen ñu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël lenen ñu dul yalla def ko yalla wal ladina taqfu min duni hi awliya dañu jël lenen ludul yalla yalla woko allah hadithun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo len fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim bi wakil wa ay yewru wo seen bir yoru loko bi maana li nga xamne ñodi yeddi ñodi jël lenen ludul yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakil la len di top ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wa kazalika tabarakallah dila won ni lepp dafa togal rek mom sar bi di suratu shura suratu shura aya juroom ben ci lañ jol wa kazalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yenent لا وحي قرانا عربيا مي قران جو عربي قران عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيت خم كلال جف لال نخفكم لاج خم عرب لال تخم عرب لال جف لال قرآنا عربيا متخيل لكو عرب نك لو خامي ني عربي ورون سي غور غور نو با لك في تسارو لول سي ادنا سي ني ينن لك في تسارو اي نون لاني ورنا ديف باغا خامي فو ديم نافاي ديغ عرب بو ني دي او جوليت دي ني بار لول ناخ ني مانا خام سين دين واي تبارك الله دي نكو ديفي نونو ينن لك ني غنا تسارو لك وو موم ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ngor nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg deg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu ne ci arab tax yeek wal bëtt yeek dugulen ci le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lan ñu waraf ak lan ñu arab sottandiko ci ñom ñaar fokk ñaar lat yépp dégg leen day mëna jappal lutax ñu wax yu la li tun fi rangir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñiko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñiko wër makka lañ tuddé ummul qura ndey dekk yi ñu tuddé fatiha ummul qur'an umm moy ciosan motax al imam al fakhr ben firikal la mune wa ummul qura aslul qura wa hiya makka وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دو خشاء التفسير الكبير جت بنيارف كجرم نيار قتم كيمير أت ينفق أت جرم نيار من أم القرآن موجسان دكي te moy makka mune tuddi nañ ko tur woowu ndax magal ko ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ak qasidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu qasid xasaidi fulaan qasida diw bii mooy cosaanu ay qasidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaidi bo demé ci seeni qasida da nga gis wax ni di moy ummu hadul qasaidi tabarakallah bu ko defé wa tumsi nga war nit ñi nga fatali len yowmal jam'i yowmal jam'i gi sub dajale ba la ray do fi ji sikki sak amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga war len xup len fatali len yowmal jam'i gi sub dajale ba la ray ba fi xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le yéen ñi ci garage ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamai jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee kaka ko def mukk lu dul yowmal jamai jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem naak moom te bala ñu tase waar rek yowmal jamai jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàllaa suñu inspecteur bi di joxaane ñu baree bari dina ko ciy indi ndax nee na ñiy raas jéem bokku ñoog ñay gàmm ji su ko defee waaye ñiy raas jéem ak ña ca gàmmu gaak ñëpp daañ leen dagale yowmal jamai laa ray ba fii ñii nangoo xëy ci yàlla santaane ak ñu tegul xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñun ñu nekk danañ leen dajale yowmal jamai yowmal jamai nag moom laa ray ba fii di amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yi ci jëm tey jii gis nga ay gaa yi ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi yim ci ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jamai waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mën nga jëm yowmal jamai laa ray ba fii bari na tabarakàllab loolu mooy tàngee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamai bisub dajale ba ma nga ñu jiitoole ñun ñu koy tàggee it ak di ko wax tabarakàllab mën naa am mu am ay bisib ca kanama kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamai li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon gis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamai muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal naj ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamai la jëm yow ñi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee lan boro waxal ku ko amee lan waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamai te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamai ci limaan dina ko fekki maamum yeeg naybi yepp ñepp dañu fekk waaj yowmal jam'i la rayba fii moo tax isa waqaati lwaqia laysa li waqaatiha kaziba qasidatu rafia isa rujjat al ardu dajja moo nga ca suñ kanam insha allah suratu shura aya juróom ñaar ci la nekk yàlla nee na su booba suñu demee ñun ñëpp yowmal jam'i la rayba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fi jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groupe si saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïr yàlla ca la musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fi ljannati wa fariqun si saïr groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saïr tabarakallah fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati ljahim wa hum alkafirun xaysu yanqasimuuna baada alxisaabi ila ashqiya wa suada fa minhum saqim wa saïd noonu la ko alquran waxe woon yàlla nañ bokk ca suadaya te bañ a bokk ca ashqiya fariqun fi ljannati wa fariqun fi saïr programme nag la fariqun fi ljannati programme wa fariqun fi saïr la sëriñ ba waxoon tabarakallah nguur sa ne ko dama bëgg dema aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tarin mu tari ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee la yoo wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi saïr walaw saa allahu bu neexoon yàlla walaw saa bu neexoon allahu yàlla la jaalahum dana leen def ñoom nit ñi ñépp ummatan waaxida ñu nekk wenn xeet waaye loolu neexul yàlla walaw saa allahu la jaala annaasa kullahum muhtadin ahla diinin waaxidin wa millatin waaxida wa hiya al islam waaye neexul yàlla bu neexul yàlla ñépp dañuy ànd ci njub su ko neexul ñépp ànd ci njub bi waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub walaw sha allahu la jaalakum la jaalahum ummatan waxida ndax am na noon bu ko yàlla defoon fi nekk ni ñëpp nekk ci njub waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000F da lay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex ak yu demi ni ki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daa di commencé di sàng seenu yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu walaakin li doxale mu yasaaw fi rahmatihi day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñam bëgg a dugal fi rahmatihi ci yërmandeem yàlla ñu ca dugal wal zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante ak seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi yàlla ñu ca la musal moo tax daxaak mu ne ahlu diinin waaxida wala diinin waaxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moo nit la jaalahum ummatan waaxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura aya juróom ñett yàlla neen anit taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa dëgg moo tax ku mu toddil nag ni kii na nekke nii kilifa kooka nekk kilifa wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fa allahu huwa alwaliyu moo tax su yàlla jëfandikoo baatu waliyu ci jamcu wala li ngeen tuddee pluriel rek nit ñi li ci djublu fu ko jëfëndiko ben yeen tuddé singulé bopam la ci djublu lolo gëna bari ci alquran awliya motax dañu bari alwaliyu mu def ko muy kenn fa allah wahdahu huwa alwaliyu mom yalla mom dam mom moy alwaliyul haqq annasirun lilmu'minin la waliya siwahu kulul mom do mana taxawé yoy ni taxawé mom subhanahu wa ta'ala kon nak motax wa huwa yuhyi almauta moy ki dekkal ëlëk neewi huwa alwaliyu wa huwa yuhyi almauta mbolem ñu tuddi ci xabri suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw bo xamni bi ñeppay saxaat ñi am ñax ñepp dekki waat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laaje baykat yi bi na di di tambali kenn ku nekk saw jëw ay neew la woon gerte geet ñebbe geet yépp waw kom waaye fi nekk ni tabarkallah am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyi almauta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb a def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bokk tëb num tëlee dama dama léeg-léeg mu tëlee mel ni ngir du ko def ñu jàpp ne daf koo mënut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fihi lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fihi wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fihi ca loola min shayin ci dara lum tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañu ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi nit seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yonent bi attewul rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leblante xaalis am na réeroo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo mela woo mela yu mag yi la yàlla ni fa kuluuhu lekk leen ko hanian maria lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen muy loo xam ne lu dagan la ci yéen xalaalan tayiba almawhubu xalaalan tayiba mu dagante teey kon jigéen sañ na liñ ko may may bu njëkk mu comp ca delloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram loolu dagan na dagan na it mu jël lépp tabarkallah jëfandikoo ko daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala baayam ñu jël may googee siddile ko ay tantaam siddile ko ay bàjjanam kenn ku nekk bu ciit ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir loola riba la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw riba yàlla nee na déclaré naa guerr jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goro ya te kuy guerr ak yàlla noo mën a def danga daanu loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal
2: képp kum ne danaa geer ak yow bu yeboo nga defaru te xam ne noo mën a def loo yor ci ngànnay du doy mukk tabarkàlla say xalaat du doy dutoo far nelaw yàlla moom ko mën a geer la ndax am na ci soldaaram yi ku ñu wax njëréer soccet bu ko yebalee ci réew képp waa réew mu tàmbalee sonn waxuma laa bu jëloon nag yeneen ak yeneen ak yi nga xam duñu ko gis. mu dellu si waat ci jërim yi wala tuutu sufahaa bu leen jox jërim yi nga xam ne seen xel mëtagut bu leen leen jox amwaalakum seeni alal allati seen alal jii nga xam ne ja'alallahu lakum yàlla defal na leen ko qiyaaman muy taxawukaay muy ndëgër laay seen alal ji nga xam ne yéene ko yor yor alali jërim mu ne bu leen ko jox jërim yi te fekk ñoom sufahaa lañ la tuuti safihan maalahu wa huwa allazi yufsiduhu bi suui tadbiri ji sabiyan kaana aw rajulan zakaran kaana aw unsa loolu la Tabari wax safi mooy koo xam ne boo ko joxoonu junni ne ko demal marché jënd ca nangam du xam luñ koy delloo mën naa nekk safi waa ji yaayam da koo jox yaari fukk ne ko demal marché nga jënd soow bii nga jënd soow bii nga jënd cere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wàññi koo fa di jooy ñëw ba ci kër gi yaayam ne ko looy jooy mu ne damaa xamul ñaari fukk yi ban laa ciy jëndee soow kooku mooy safi kooku bu kenn jox alal kooku la yàlla lay wax ne bu leen leen jox seen alal ji nga xam ne yàlla defal na leen ko xiyaaman muy ndëgër lay lu ñuy def nag mu ne warsuquhum fiha na ngeen leen ci wërsëgal na ngeen leen ci wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan añ reer ndékki waksuuhum na ngeen leen ca woddu da leen ca xottil ca xaalis boobee wa quulu lahum te ngeen wax leen xawlan maarufa waxi njëkk ku yor alalu jirim bàyyam nekku fi soo koy defal dee ko wax waxi njëkk dee ko wax ne sa pap bàyyi woon na fi 3 millions jëndal naa la ci yére nangam ñaari junni wala ñetti junni ba bis sàngam amuñu woon añ ci lañ añoon fas wii yow laa ko ci jëndal na nga koy wax xawla maarufa waxi njëkk teyit nay ami seede wabtalu bu ngeen leen bëgg a jox alal ji nag na ngeen nattu alyataama jirim yi xata ida balagu nikaaxa ba ñu mat a denc bu ñu dee jigéen wala ba ñu mat a takk bu ñu dee góor na ngeen leen yore di leen testé guddi ak bëccëg saa su nekk di seet ba xam-xam nañ xaalis ba xam seen xel mat na wala matul saa su nekk ngeen koy seet xata ida balagu nikaaxa ba ñu mat a tànk fa in aanastum minhum rusda bu ngeen génnikoo ci ñoom ak njub xam ne xel mi mat na mën naa ñàkk yàq al aral warsuquhum wala fadfau ilayhim jox leen leen amwaalahum seeni alal fadfau jox leen ilayhim ci ñoom amwaalahum seeni alal jërim bi nga yor alalam mu dem ba mën koo sàmmal boppam yàlla nee na nag bu ko denc la alalam alal ca poosu borom mën na faa yendu mën na faa faraan ginnaaw léegi xam na xaalis léegi yëkkatil xaalis ba jox ko wala taakuluha waay waay bu leen ko lekk israfan ci yàq waay waay bu leen ko lekk wa bidaaran ak ci njëkkalante ay yàq buru bala ñoo màgg yor ab jirim ñu ne la sa amee 18 ans wala 15 mbaas masoore da nga ko war a jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tàmbali léegi soppi na nga daan lekke di defarlu ay ganaar di jënd ay yeneen lenn lu lekk nga lekk ko ne léegi tey mu màgg alal ji jóg sama loxo kon balaa jóg sama loxo naa ci lekk gaaw yàlla ne bu leen ko def bu leen ko def wala taakuluha bu leen ko lekk israfan ci yàq wa bidaaran ak njëkkalante ay yàq buru ci ba ñuy màgg bu leen ko def mukk alal ji nga yor daal jirim yor ko na nga ci maandu wa man kaana ganiyan mu ne koo xam ne da ngaa nekk ku am ci yéen am nga alal ju bari ñu dénk la ab jirim jël alalam jox la képp ku mel noonu ci yéen fal yastaafif na fegu na yem ci alali boppam képp fal yaafu an maalil yatim wala yaqus ajran ala wisayatihi na yem ci alalam jooju bum ca lekk dara bum ca jëmawut ak pay ci yor jim ko yor na yem ci li nga xam ne moom mooy alalam waaye bu mu dugg ci alali jirim ba lu tax parce que moom dafa nekk gani wa man kaana faqiran koo xam ne nag da ngaa yor ab jirim ñu jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal yaakul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ti njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takup seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ku ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk su bëgge ni joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna reglé yalla doyna reglé ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna reglé reglé lin mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakalla yalla néna lirrijali naseebum mimma taraka alwalidani wal aqrabun lirrijali goor ñi am nañu naseebun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbok sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka alwalidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terel bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin ciir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rëdd ci terem bi di al-qur'anul karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isa hadara su fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatimi muy jirimi wal masakin ak miskini manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew té amu ñu ciir mbokk yi am ñu ñew té ñoom amu ñu ciir ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamné seen wajur yu goor dafa faatu té amu ñu ay ciir naka nonu al masakin miskin ya jégé fa yalla na su ñi fekké ngeen di mirage farsuquhum minhu wursagal len len ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ndek manam nga yekati ja ay 100 francs ki 200 jox len nelen yi kat du suñu alali bay ñun du sen alali bay yeen ñi la sen bay faatu ñu bëgg len seddel sen alali bay kon nak kom ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len waxi ndek waxi ndek fessna kolup gor waxi ndek fessna birub gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn walu ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaaraku ta'ala ndax do adamay ragal yalla ci walu mirage mbokk yi yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allatheena ñinga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak sen alal ñom tan nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da ngay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da ngay sedele say dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanke alal li domi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mune na nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ la mirage so and ci borop na la woor ne dañ ma sa and ci sa borop bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay yi dana am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambur bu yo nga tewlu ci ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambur bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañu fay la ko falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé laajal ci faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne ya'kulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayuñu lako donno ko soko lekke yang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inna ma ya'kuluna liñuy lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jalla musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko fajj mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jeli al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay fajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracé jigen ju de nuñ koy miracé mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracé nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fitam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jibuti ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unfayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé

15,000 ñu jox sa frère 10,000 jox la 5,000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fule yokkal la nga am 7500 mu am 7500 yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox leen ñu dem benn bis ñëpp daal lay jàmm fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo sañ say bën-bën laxas la sagar wu weex dem ba ca armé leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko mi ngi nii ëndil nañ la ko tey daal lay suul ni wërin dem ñu bi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10,000 jox la 5,000 lu tax nga coowoon ba am ñu dagalaat la ca 2500 ma ne mbokk yi te yowmal xiyaam am fa français faa ak a jafe waxuma laan nga fay am 2500 kon ni yàlla tëralee nuunooy yoon te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat su ngeen bokkee rek bàyyi ñu jël 10,000 jox ko jox la 5,000 yow sa 5,000 diw bopp nga ciy jënd ab kóom ab peñe ab seetu moom 10,000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk soo jaaxle sa kër càm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy moomaat yow jigéen te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis mayaat la kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam ne ne jigéen alalam lu mu bari bari lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba kooku moom ñëpp ci bokku marché tabaraka allah moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi alhasan albasri di atte wala boog benn atteka mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu waa dëkk bi yëpp mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daa di woo benn jigéen ne ko kaay yow mi yaa ko rey mu ne nag reyu ko mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba meex ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko jigéen nun la mel loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci mirage benn cër bi muy am ñaaram la góor di am fa in kunna nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xasna tayni ëpp ñaar léegi aw jigéen dong nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay faw xasna tayni ëpp nañ ñaar lu ñu def mu ne fa la hunna ñoomoom ñoom ñaar fulufaa maa taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi mooy bu seen papa bàyyee 15,000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar su boobaa 10,000 la ñuy jël ñoom ku ne jël 5,000 bu fekkee ëpp nañu ñaar nag ku ne jël la muy jël waaye 10,000 lañ moom 5,000 ba ko des fa lay des gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu tam lim fi tëral soo ko dee seetlu amuñu cër ñoom xale yu góor ya góor ñaar jigéen benn dañ ko séddoo na nga xam ne noonu la tëdd insha allah wa in kaana alwaxida su fekkee benn jigéen la papaam moom rek la bàyyi muy góor ah muy jigéen yenn bàlma falaha moomoom an nisfu genn wàllu alalu papaam xale bi jigéen bi papaam moom rek la fi bàyyi faatu ah su boobaa moom moomoom genn wàllu alalu papaam wali abawayhi ñaari wayjuram ku góor wala ku jigéen ku ci faatu bàyyi sa ñaari wayjur bàyyi ko sa papa maanaam ak sa yaay li kulli waxidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñoom ñaar asudusu siiseemu sa alal maanaam ku dee bàyyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñoom ñaar dina am ci sa alal siiseem sa alal la ñuy xaaj juróom benn cër ñu jël ku nekk benn cër wala boog ñu xaaj ko juróom benn cër ku ne waaw ku ne jël benn cër muy siiseem ñaari siiseem yi ñu bokk ñoo ku ne am ci benn ñoom ñaar mimma taraka ci lim bàyyi moom ci faatu moom doom ji faatu in kaana lahu walad su fekkee ki faatu dafa am doom maanaam bi sa papa di am siiseem sa yaay am siiseem daa fekk dangaa am doom fa in lam yakun lahu walad su fekkee amul doom moo xam bu góor la moo xam bu jigéen wa waysahu abawaahu ñaari wayjuram rek ñoo ko war a donn fa li ummihi ndayam mooy am asulusu li nga xam ne mooy ceeru alal ji su ko defee kon mbokk yi mel na ni waxtu wi jege si na te it ubbi nañu bunt boobu di wàllu mirage

0: insha allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi demé ci aljumu jiri ñew dañ ko jéema dooré waat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaakal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni
1: xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñeenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né dinkane na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wess ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daal ne yow mi yalla yonni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen sa'd ibn rabi' te sa'd ibn rabi' momu di sama jëkër ñu ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bi mu xamé ne ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari doom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum llahu fi awladikum salawatu llahi wasalamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonenti bi yonne ca sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doom yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay na nga ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitté wo gust tabarak wa taala yitté wo mbirum jirim ñi xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamné mirage lèr na nañ tabaraku taala léralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jëkkeer yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen léral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا ننا يوصيكم مي نلن دي ديغال الله يالا في اولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayin cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juromi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fa qasnatayn ta upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fubaba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti ciir ñu doon aw jigenu kesse fubaba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bayyi bayyi won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du caari ni xaaliss bi do nga lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yi yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap xet nak yépp nan la tollu ci xaaliss lolé mu tollu ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaaraku ta'ala neena ni lañ koy défé su ko défé buñ ko défé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bëpp jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkub xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al dañu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar amna asudus jurom bennelu ciir manam ñu ma taraka tele mbay manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom benn ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lol nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom di makna ki faatu yaay rek la fi bayyi ak baye kep baye wu fi dom du ju goor du ju jigen baye fi seut wa warithahu donn ko abawahu ñaari way juram legi nday mak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël baye nak tuddu luñu ko fi ciir lo tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëñu lo lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu sixem su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam nu lay tedde min ba'di wasiyatin balañu miras nak ginaaw denkané bo xamni yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balañu miras alalam wasiya bam defo muy testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka doon julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko doon sang genn tektale né ku deggula nopi muné ko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkk tud nak legi al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahlin mang lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid ne ko wax legi nak lu tey nga gem ko lu tey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di ndege mari jeeg gi di ëlëk bima waxtaane man abu jahlin naan deg gi ci mburo ciel yi waw ñoo tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan
2: binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraita afaraita kana gis lu man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yallam hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko bani xam dik ci rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu bani ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahil bi ala ilm mom bi muy weddi yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam ju reuy jiem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nar boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha buñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl bole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dotul deg sunati abu jahl don deg kere bal qur'an ñewé ne ko yow sayas la naran dhat lahab wa mar'atuhu hamalat al hatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana deg su deggé lolu dal di deg yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg al janna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy wote lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab muray yalla basi beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tejse nop tejse xol mur say beut fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munu ko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñu bako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan muy al mushrikun ñu ne ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya lu dul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi alhayatu ad-dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wa la akhirata wa la ba'tha wa la nushur lolou lañ wax ñom mushriko ni ñi weddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddu al-akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu wit amul lolou lañ wax ñom mushriko ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dahriyon yi ño wax ne dekk amul ak mboyam ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañ nga xamne lol moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurum ben at yu nek li xewone xewat rek 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak jurum ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñi déxon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dehr yoon yi wax parce que ba dama ci kër bu ñu wax ibnu kasir ta muhtasar ba jikke ibnu tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñëwon senegal ba sataran di am ñu dugg sotara ku dugg sotara ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yéegi rek waaye wàcc fu way wàcc waay yéeg sotara mu déparé tabarkàlla fii ci port bi daa di wuti aéroport pays bi fu mu arrêté bu fu muy déparé rek ñépp dugg ba daanaka fees arrêté bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêté bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg te ñu yéegoon ñéppay wàcc chauffeur baag apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñépp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarakallah waxtu mi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey boo demee hôpital Abbas ndaw fa xale juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek boo demee fa xale juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rew li ca morgue ba am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yëg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àdduna def bu samedee mu taxaw ci arrêtaar bi am ñu yëg am ñu wàcc bi dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yëg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc yowma yunfaqu fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat as-samaa'u fa kaanat abwaaba wa siirat al-jibaalu fa kaanat saraaba tabaarakallah kon ñi nan na motu on ahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek wax ñu nan ñi ngi juddu ñi ngi de kon na guma yuhlikuna illa dah dara duñu alab ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañ wax guma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاس لنجا خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكد موي جي خينتا لنجا خمنا نثير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدف كنك لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لنبولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len umalahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ci ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وَيَسَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُنْدَانِيَ سِنْيَامْ آيَاتُنَا سُنْ آيِ القرآن بَيِّنَاتٍ مُيْلُ لَيْرْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ سِيَنُ لَيْدُ نَكْ إِلَّا أَنْ قَالُوا لُجْرُ نِنَ يَنَا وَخْنَي أَدْنُ لَيْتُكِ يَنَا وَخْنَي كُلِيَ دَنْغَ دَكِ إِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ يَنْ سُنْيَمَامْ يَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي سَفَكِي وَخْنَي دَكْ lol lañu wax waxne su fekke ni dekk amna dal ñu dekkal ñu dexu lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xane bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armé ni mo ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allahu yalla yuhyikum molen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molen di dundal moy joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum molen di dundal duma ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tuddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan walladhi yumitukum 'inda qida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna illa dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu nak def nañ ne jamono moy ray barkala le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam waay barkala yeet da fay am ci aduna ci waye dal yalla neena ko de moma ku dund moma yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sakane ñeppay dem la ray ba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yi fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam walakin aksar an-nas li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat Allah fayankuruna al-ba'th lepp ci nit ñi lu tax gëmu ñu dekk yalla tambale indi ay leral yu am solo mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asaman wal ardi mom nguruk suuf waaw yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel gris ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asaman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard waaw kete auto yi suñu kenn ko ci wuté kenn waye auto do romu tawet ga rek ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbamu taxaw as-sa'atu bispin ci bañ wara acc nit ñi yawma isin bu kero ge yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan kat kero lañu pel suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun al kafirun al jahidun bi ayati llah sukara de limi wicc seen loxo mat seen baram gest lu ñu gis dara ñu poñale sukara de wa tara nga daal di gis kul ummati qaluna jasiya ma nga sukku jasiyatan fofu lañ tuddé sal bi wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir ak man mi koy tafsir kul ummatin min al umam jalisatan ala al ruqb min shiddati al hawl ñep sukku qaluna sukku kul ummatin jasi barkal ñi nga xamne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atté mi leen ëndé ba leen atté ñep dañuy sukku seen bëti da seen neysan umma bi ñu wax al ummatu senegalie ñam ñep ñu sukku mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukku wa tara kull ummatin jatiya génération par génération kul ummati khadu nek nak fum suk tudu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndom ba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wolen ci ñu tire tete tete indi seen tere dañu tek woñu ñun sénégalais yépp analu suñu tere ñu ne alquran ñu julit yi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayu lisina amunu def len nangam lol ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëf leen te yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëf leen te ñun ak ni alcorane wax ni ñu lañ wara jëfante jëf leen te kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bidaa quran ji set suñu dundu gi mo ñu nin dundé ak ñal quran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu defo ak alquran alhamdullilah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran ñu jang ba ak ci aya jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp lu ngeen don def lepp lu ngeen don def dal len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog diina tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woy ëlëk ci ñu teer teer bi ñi woy nak bokku tak suñu julli gilleg woyen yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey wo lol mom man nañ ca ñaka am ben jafagn bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku né leungal liggéey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu né classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyam dula jaf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeene ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jasiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga téré bi ngeen gis tay ni tek ko nissan muri ben risque bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg sétte haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërëb daal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naas nga gis ko ñëpp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljànn nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ayi dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mundax sama ay nekutun tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle baye wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen genn ka da ngeen kaccho suratul jasiya ay fan rat ban tey leen seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah su defem sen radio di la andel tafsir al quran al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la len defal
3: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci al quran al karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaarak wa ta'ala di netlé fi ñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil-haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala mune su alakhirah nga gis tel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xéer wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dundu ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilxaq lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf yàlla ne fa ama allazina amanu ña gëmoon téere ba ña gëmoon téere ba wa amilu salihaati dir di def lu baax téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi yàlla dugal leen ci biir yërmandem zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu moo dig texe almubinu texe gu leer dugg fa rek mooy victoire bu mag barkal wa ama allazina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi tutla alaykum ñu ko jàng ci yéen xanaa yéen musuleen a dégg prime alquran xanaa yéen musuleen a xam li alquran di tekki xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi daa ngeen ko dégg kay fastakbartum da ngeen a jaayoon jom da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew wa kuntum loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen yéen way saa xiila bu ñu masaan a wax ngeen dégg ne inna wacdallahi xaq li yàlla digge ni bis pen ci am na dëgg la su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa ray ba fiiha amul sikki sàkk ñéppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan mooy bis pénc loolu ngeen daan wax ki nga xam ne fuñ ne ko bis pénc rek mu ne xamul luy bis pénc du ko waajal ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan ñun dañ koy jortu rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis pénc am na waaye gëmuñu ko wa ma naxnu bi mustayqinin amuñu ci lu ñu wóor yàlla mu ne lii ku alku moo la alag suratu aljaafiya aya fanweer ak ñaar in na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am amuñ ci lu leen wóor loolu la ñu wax li yàlla wax lépp ci alquran ci bis pen ci taxul ñu gëm ko nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk
4: jàngale riba yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yaakuluna riba dañuy lekk riba dañuy lekk intérêt laa yaqumuna duñu taxaw illa lu dul kama yaquumu ni muy taxawee allazi waaji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo alcheytaanu cheytaani min almassi ci raay gum ko raay ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi yàlla nee na kii la kay baa noonu lay doxe doxin woowu nag am nañu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def waaye ñoom sayt xutub jàngkat yi bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nena ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jaay ak jaay gi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga demat da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol nga jik jik rek deg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatu na lol tawarkalla ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yeb ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jaay ñoyam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poisson ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko ben way mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne lolo jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay'a njay wa harrama ar riba sanna arab al riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna aramal riba sanna daganal njay te njay la daganal riba dama ko arama bok le nga ne ben way khalis bala ligi maram lañ ci wara ñak mu ne kon pii mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak njaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci borom yala ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla lay dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg warate ba nak ne continue jef riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musal hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yag yag yag mu jiral lak ni walbati buy dar yi ñoré yalla sat wat yenen der jox len suma laye mot fi wala yahya yalla ci la musal yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wayurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500,000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wala yema lay tégal 500,000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa ana dama adama yo xamne deureum tay mo leen gënal jinnib suba waaw ana dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kullu kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku mëna bakkar ba neubatu ko kenn yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la le wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit gëm yalla jëf lu baax di julli tay joxe zakat azaka bokk kon ci li nga xamne moy bokk ci li nga xamne moy li doxal économie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yëm mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jendraay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mu solo daal waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddewu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wuyu xurujo sa kaafe ci alquran wuyu utu rek lay wax ndax génne gi yomb na joxe ngay jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la seen amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intere ragal leen yàlla te bàyyi intere bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla neena ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàpp la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre ma sama yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram noflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yi yàgg ñu naan ba oto sàngam accidana yoonu Fouta ba ca des yoonu kisi Ganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi moy da ngay ñew banque bi lebal la 100,000 neena la ci liggey bu jeexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti keer nga jël ñaar ya ma jël ben bu né banque bi nga xamné du islamique mom xaliss bobu du ci liggey da koy lebal aw gaay am lum ca tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mu tane ñu tuti islam dagal na ci nga ñew lepp ma xaliss ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu sédo ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben dagal na it nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj lola mom charte moko doxal liko wuté banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam mo démé nga xamné da nga perte 100,000 yi indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walla di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi way dal wax na perte fay ñaka perte fay motax l'islam tabarakallah système économique gam dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doy bo ne waji li haram na dag wax jappal ci li ndax li dagal na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yo yo am solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq pass pass yi fiq rek tabarakallah xamna dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300,000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub way kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50,000 nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lu la fay nga rek ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol way in kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na la tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna guddu ci alquran rek le problème bor kep ko diale bor da nga problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga le ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga ba ni julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxé bor bi mo gën mos top waji wa taqullah wala wa taqu yawman wala de wa taqu yawman qala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jeme ci yalla wa taqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wat mo mu ci wat ci alquran wa taqu yawman turja'un fihi ila allah ngeen ragal bes bi nga xamne ci lañ leen di delo ci yalla ngeen wajjal ko bes bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bes bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faqoon hum la yuzlamuna te kenn du len togn budé sar bi ñëk mu jëwacc moy isa ja nasrullah aw saru masuk

mu amat ci juroom yiñti guddi genn aduna dina bi saari wacce yiñti bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suma intakhala ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wasallam motax ta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna guddu ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay reglé bor bo dé won fi né amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé mor yunus bi alayhi salatu wassalam né nak ku dé ci jihad jihad jojé mën ta far bar bi xam nga ku dé ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bar ba ngi teud mo xam ko mo namel bar bi nak sa jabar say dom ko mo namel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga dé fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramé légui bor dan ko yaakaré né ak mayla yoonte bi néna boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak néna inshallah da nga am lo fay ya ayyuhallazina amanu e yeen ñi gëm gisata dayantum si ngeen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg juñu tudd faktubuhu bind leen ko bo lebalee benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind siñe jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la nga ne ko bindal mu ne dag maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu dee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku amel bor ku mu amel bor nga yëkk sew ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma de waaye bindu ñu ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaame moom mi ko lewoon te fayu ko te bindu ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bum bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leb leen te ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind la la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayu waaye lislaam di la wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ ngay bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man léegi fardu ay na la ci yow da nga koy def gratuit loo fi mën nag yaa ñu bari su leen yaxe nga ne fay leen mbaa duma ko def moo tax ci miraas bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deexee da nga ko layoo bu fekkee nag ñun ñi ñëpp ku ne mën na ko su boobaa bu la neex nga ne fayal ma mbaa ngeen dem seeti diw

alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikoy ñu nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaaré mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ay fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi mo ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir bu ñu wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy sikko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy sikko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy sikko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote ke da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla lay wote da ngay ñew tok wantale dila upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax ba ñu wuy sey seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu du wasallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salati kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu salati aka jef genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téréguko li yalla lay téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla lay santané munu la toxale fi yalla lay téré mo carcasse auto rek ñoy té bu carcasse auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci do won mu lay sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tolier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xamne fi fanweer auto ñattan fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñinga fa taxaw julli it nu la mel ki julle ne ko carcasse du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxale fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigéne ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarkalla gi jow ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo
waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woor doo ko julli su noppee le mar ci sànni sir ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem garage pass wa aqamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaa yépp saa bu nit jullee ñu sëlmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu li ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg la ñuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noonu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëg leen diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xataa su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tegit moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëppale ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tëralin noonu loolu aw melo la ci al firqatu al muslima bokk na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma a'taahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala
dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarakallah. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saqnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd, waaye la ni ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloo lee

asiyi ci benn ngoon, assasinatu aljiyadu, assasinatu aljiyadu, manam assasinatu ya sappe aljiyadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñuy leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq, foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tecc raay yel ya yeelu fas yi wal a'naqi ak doq ya, waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile di cor yel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqali ko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas, suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett. Yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it suleymaan wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw,
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان nga may ma ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahabli mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe gor gu bax guñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience ni ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience ni ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñew tok ñu wax nak nga nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeek yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi ras mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mu ne yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyoti ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kenn dul amati te moy may ko ngelawli
su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci ajumu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman. nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam. fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman. may gu rëy rëy rëy goo xam ne gi mayoon na ko ko ak di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleyman jinne yi. ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. wa shayaatina ak jinne yi. jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la. ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen. waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe. ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji
di dem ak ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñuy nur ci geejit ay soumaré ngeen ko ci dexoma ñoñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawas qawasi ño daan dugg ci bir ndox mi ci bir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci bir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teung ci bir geej yi nur ci bir diko jeli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu gor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufaliko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al-jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappaleen ñom jinne yoyu da leen di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala fa da ngay deg ñu naan dañoo tak fas bi wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolou ñi deggu do laf ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinni yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mu ne man yalla ni la mana maye haza ataauna li moy suñu may xolal fam tambale lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir giji diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko nak haza ataauna moy suñu may xam nun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken

0: laal nama ashaytanu shaytani jinni bi nusbin wa azab motax mas shaytan moy laal gogu jinni di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xale yi su timise ñu ne tiyelen xale yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaase ak togin wu jekk ci jigen ak yu demé nek yoyu ndax luko moy rek jinné xémem ko te isa massahu da koy daldi indil ay jafagne jafagne bi nusbinu azab ba demé hôpital fañ len di fajé tabarakallah metina lol ay fièvre yo xamné ñanga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak daldi nek docteur ayoub fièvre metina lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netel na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambaté suñu borom nak yalla da di koy wax niñu faje febar bobu muneko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye idde sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tali dinañu ko fiire inne daf ne ko hasa ma'un تغتسل به وشراب تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان موم نون لاكو فيي كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سوني بروم تبارك وتعالى فاجل فبرم بوب وركد برجلك هذا مختصل بارد وشراب غينا بي فبر ميتي لول باغا خامني سخنا يي نيبي نانيو واو سخنا يي نيبي نانيو ناخ غور نياري سو تدي سي لال سي لاي خام سخنا يي نيفي نيوون غير يالا اك نيفي نيوون غير ييلا واو ناخ فينا بو سا بوس دي فيس تي دار جوتولا غاي جوخ جيج دي نيوي ديم مارشي كنيو nga len di jégué di waxtaan ak ñom buñu ñëne dama bëgg nangam nga jox len do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tudd joxo len ñaari dërëm joxo len té lay doora gis nak lay saan lay lay kenn ñëw tapass la lay lay kenn ñëw ñaan baatam lay lay kenn jëli bagasam dem kër yaayam lay saan diko fa bayyi bu mu def kenn ci soxna ngeen lay saan ñi ci dess ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiye naatu luko meuna tiye soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak beuyak nak yallam amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم دولات كنا بلين تولو مانام سو امون نينت سخنا يالا بيمو ويري يالا ماينكو جوروم نيت سخنا بو امون جوروم بن دوم بيمو ويري يالا ماينكو فوكي دوم اك نيار بو امون جورومي خار بيمو ويري يالا ماينكو فوكي خار ووهبنا له اهله ومثلهم معهم نون لاكو ديفال موتاخ ليك ليك بو سب سيرين نيكي سي فيبر مانام سي جيكر جيجن باسكو جيجن نيو ديف لول bu nek ci febar nga jël say bagage dem ñaari fu wéré rek saxal nek ci ñëwaat ndax lég lég fu wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fu mu tollu doon wa habna lahu ahla wa mithlahum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jaa
1: gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne roox nga siiw naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus nekkat yow gaay ki ko ndax noonu la iblis def kotus dafa tar xoolal lim liggéey ca jinnu yu njëkk ya mu jàll ci junne ñaari leen mu jàll damaa dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkar baa ngi dama ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax pasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa stakbara mu réyréelu wa kaana min alkaafirina mu bokk ca ñëwee fi yàlla léegi lànk naa si jot yàlla nag jàngal naa dama kero tey nag aw jàng dong doyut mu ko koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg sp xuma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léeg-léeg mu jàng ba noppi ñëw bëgg école normale normal li sa njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dëgg daanaka kër boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ne xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab lay làkk yi nun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba suma ne laa defal nga def suma ne laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fu woote ma waaye boor bi te ne tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruñ la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek fii tam saa gànn na ko ndax aara bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ka waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lako jigen ñu wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi gi awa tay na dañ koy tuddu da wara fekke akari jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy falla rek naaj ak lama jangon fatina ko dok seen kër nak tay nelaw munu ñu lire munu ñu bind tay biñu fekk buñu waxtane yeen ci ni la leen defal sallallahu alaihi wasallam leesa amu fu mune fan alhamdulillah yeen jakkay ñom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xamu ñu koy def ñir patet lool bi daala muy bida wala jakkay di nek fule jakkay goñu nek fi lool tam bida la bu quran ko pe jige ñu ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax biñu ci xam xam bo fa ndé waxtan fi nek ni jakkay di bisu nga lay andu ci len dañu jigen ñu dugul len fi legi te bena fekk la eh andu fe ku nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigé dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigé lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigé sallallahu alaihi wasallam kon jigé ñu ñuy fekké waxtaan diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñuko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وقل لك لين ينار منها تي الجنة رغدا تي نيخاي حيث شئتما فملا نيخي فنجين جس نجين بكرت لك لين فنجين مررت نان لين غرب يا فمدا تي ها ولا تقربا بولن جنك هذه شجرة غرب كي garab gi cete lepp daga na mu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak kenn mu lako dere parce que logique dalay wax pourquoi ñu dara lako logique lolou ya pourquoi ñu térel la ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min al zalim na ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de dulen ko jégué la ci sa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana doyna tabarakallah bourse mari la setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla koy wone ana saway mo seul la yow na dem baye tag bi jeexé dig na la dara man day moya mune ko lima dal momako tek loolu defal nako loolu defal nako waye mu lima dama moko tek anuna fek jinné lam don ay baye won nako anon na fi jinne lam don ay baye won nako way gis na nim ma def yow ma dig na la dara xalam adam ni commencé jaxoso no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu stage bi jeexé dana ma ambossé may liggéey muna lu le tane na ba dana xey wéra muna waw waxtaan ngeen ci wér ba jibo mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk fa naan waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee i gis daal nii ne ko dee daal na nga ajee dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu guy ne ko déedéet mu koy ñàngalal dee ba nga xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi ma tëral la garab kii mu ne ko noo agumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ha ne saway man fii la norme dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeen dal di mat sàq ni aam ni daa yun doon mu ne ko kaay oyen lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nekk lee du bokk bu ko chiif yi nekk lee du bokk bu ko salafiyee nekk lee du bokk waaw bu ko ñoom Seydou Kodou bu nekk lee du bokk ñi dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen nekkul lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy tak teni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dee waat bu ko yëwari nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yenul maanaam moom it musu koo yenu donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boomee patron mi ñëw ne laay patron bi daa yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax kare ko ñu ñaan patron bi bon man dama yokkoo la wala ma géraw te géraw bu daax la ngawul liggéey wallaay ndeysaan damaa dama motoy fa xestalaagu noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis loo leen acheytaanu ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ba'dukum len ci yeen aduwun non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis iblis nono ko motax fu doom adama gis jaar rek yerba dal walakum am ngeen nak am ngeen yow adama yow hawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun sahukay wa mata'un akub yubal ila hin bajamal motax ñi dara na parale familial buñu jangon ay ji xamne deralut manam yalla neena walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukway wa mata'un aklu ngeen di lek kanaan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di de ku fi judduma la ko defal ba ngi fi joge kon li fi yalla indi doyna sukk mustaqarrun wa mata'un ñaari du ma ci mukk yow mi gëna neew alal wala fa ma man mi gëna neew alal suma deme ba décembre bi fa buma calculer li ma fi dépasso damay wax waaw li fu mu joge dañ ne ben condamné 200 risala soxale rabbi israil sadri 200 mo dal islam rabbi israil sadri 200 semaine bi dal mom lu gatt gatt 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 neema li moy condamné bi la dajalé gum ak ak jalla bi bi manako jëna jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp lay yor bopam waaw dinkani wul kenn ñepp lay yor bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr sahway wa mata'un ila hin dak adama la rechuna de yalla nako waaw da nga bëgguma dal ne mu nako baluma namay balo mu nako ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lola motax yalla ne fatalaqa adamu adama jot min rabbihi joge ca baramam kalimatin ay baat yalla mi baale moko jox baat mi baalo kon kay na ko nara baat motax yalla bax mom mi baale moko jox baat yi nga xamne su ko waxe la koy baal xam nga su la way dina won ñaan ma moñu defon nara ko dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci muna mo xay waxal ñu la di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla bal ko fa kasata kat taba alayhi yalla bal ko innahu naqt yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoyoon yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la toñ ci waye mo lay xamal ni stage bi jeex na legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñe ko ibitu wacc len ci suuf minha jogu ci aljanna jami'an yen ñep acc acc len ndeysaan ñu daal di waaj fi tam yoonte bi nena ay jërëmtalu da fa imma yati yenn ko ay jërëmtalu na yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jitt na ko aduna bu yaag fa nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nukk di ko xaar waaw yalla xam na loolu adama ci misal commencé tek ay bagasam walis mu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënd ma ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool non la jigéen def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko
2: parce que ki xolal li nara gatt bagage ndaw si yep moko nara gatt mo nara arrêté taxi mo nara fay taxi sunu ci deg merci plus lu metti liko dal legi plus ka fay xarja lamb ja oh metti de ya wallahi metti na yalla ne ko fa imma ya'tiyannakum nala yonne wat nala yonne wat gudan benen sans kar yonne wat benen sans tay waji dañ la ci lamb mu nam nala yonne benen sans fa man tabi'a hudaya ku top sans bobé fala ghawfun 'alayhim dunyati wala hum yasnun dunya gadda lama lay yonne wat sa dom yi lay yonne ay yunit yonne len ay téré ndax ñu mëna bëré waji sa waji baxul len ara mëna ko wax nga dëgg dëgg fan nga maangi dem mëna ko débal leysaan adama daadi jël kàddu leysaan moo awa daadi ñëw daadi installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal yi am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuraay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xeli lépp lu ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko topp wa kadzabu bi ayatina yesu fi alquran ji ulaika ñooñu ashabu naari ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seydaan daam la genn gàllaaj fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seytaan daal la parce que moom gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal ulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañu ci yàlla musal yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkamee yàgg lool ca saaba ba usay fa ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mina naw yi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banu israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat allazina anamta alayhim loo ca tegoon xayru lmaxdubi alayhim wala ddalin ñaar yi ñu la yàlla dëkkle yaa ne yàlla dama bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma netti la la gaa yi sànq ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bi ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk lañu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndax yaa ngi ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy say say ak ñu bëgg dëgg la say say ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbon seen jubati seen jaay jaay ba baa ñuy am 148
1: aya motax dañu mu jabanu salat bu doon sappi sappi la waaw ben oustad di fil les amiyad ni ki dane waaw oustad xana ko israël la xam mo banu israël banu israël oh mer du banu israël fekk na dafa demul introduction walel ni yalla ay xulo daf la bëgg won banu israël ba do bëgg di islam ya banu israël ñina ñu uskuro fatale ko len ni'amati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalena len ko yeen banu israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yunit wa awfu bi'ahdi mat len sama kolere awfu bi'ahdikum ma matal sen kolere wa yaa farhabun ragalen ma man dom banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kel wéte ko waya bu len ko jëkawé wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji tamana qalila njeggu new wa iya ya fataqul ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bulen jaxase deug bil badil ci taxan bulen fekk deug ngeen jaxase ci taxan wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal taxan wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nepp deug feñal taxan nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal taxan moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël at'amuruna an-nasa ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatatan bop wa antum tatluna alkitaba tayjanga alquran legi afla takhlu kana mulen xel ban israël lank bu ñewé kay nan seen gaay gem len muhammad mi dimi wote laana yalla yoon ci dugg yeup kam ni wote baxna kay yeen jorna jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le wala ma wusu moy borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne jax bi mi da haram ba na fi bi gisaan da haram ba na fi gisaani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul buli li genn wa sawara ñew mu ko e kan yow ya ne kon koñ bu di waraat moy la sisi ñu ne ko bi nga yaa ko doon digle lu baax ci terre lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daawu mu ko def lu mo la ma nante rek ca la nekkoon a boy la di koy xol boy kon moza loy digle day gawa nek loy tere nga bay ko banu israël daw ñu ko def banu israël wasta'inu tayna dimle ko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa inha ta ngeen xamne nak julli lakabiratun lu jafela illa ala alqashina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti rak am na ñoo xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak ha wallahi mbessa am na ñoo xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci nis waaw fanane bal di fecc rek xale bu goor fecc ba doy benen jël
2: di deg na xale jigen bu dewe ci bal bu kenn bu ñëmé sañu fecc
1: la yow ko maanto waje sun bile gor day bari jabal wax nga deg leer
2: moy way na haati julli nak la kabiratun problem bu ri la illa ala al-qashiina luddul ci ñu ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dañ koy bëgg bu ñu dé rek nax waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonn la tabarakallah ñan ñoo ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

jaamu yalla bo xamni gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu refé sax duñu japp buñu toilette toilette bu refé rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yak sen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ nadé tangor jamono ju nek rek ñom ñana ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé dañuy joxé luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw gudi ak beccëk leg leg ñu tew ci ñu joxé ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu wo xamne dañu wax ne abdullah ibn umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddi ci julle bam yag mu ne ya nafi' fal jaa sahar nafi' eska waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu wo bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew bu ci asman su jege fi daan ne yeen jami na amu fi ko am problem bu mbeug ko regle na amu fi ko febar ko beug ko faj na amu fi ko jaxle ko beug ko dindil jaxlen di laaj bolem problem bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wursug wi misr bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wursug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñu xamne bu ñëw def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoyu def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def leen di fekk nelaw te ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé ku régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus ta Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna wax fatima muna amnu ko jogal muné ko ha muné ko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla ci dal wursu gi waxtu wo ñu sédélé wërsëg ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki sédélé wërsëg yi nekk malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melengu nonu yalla melal ko ñi nga xamné ñoy yo al-janna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxlu seen borom nek ay muñ kat nek ñu deggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéglu bu fajar ga jotan budé faq ba bañuy jilisu ba barak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi jitt ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yonent bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daal yi xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko
anta muhammad ñu ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxé tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xédé mo gëna mag gëna ruy ci xédé yi ci tireb yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne len shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ka xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ka jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leralna yalla xamle na ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram kham kham yit xedena ne la ilaha illahu kon ñet ngo yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaika yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi sédé nañ né amul benn yalla budul mom yalla nak qa'imun bil qisti bim koy sédé mi ngi taxaw ci maanu yalla ko mandu la ci bép anam yalla ko mandu la ni muy sédélé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lu won mom do ko mëna sédélé nonu mu koy sédélé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ko am soxla so tare dina la may auto yalla ko am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna faax ci dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal ci lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku maandu na ci limuy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am bu mu bex amna yow lo am leneen lo xamne waji li nga am mok deul mbum mu bes mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qisti kumandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun neena ki nga xamne ragalut yalla du borom xam xam dont jeexal na geejje motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeene li xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala qurtubi na su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wut lum ci tek mune wal malaika wut lum ci tek mune bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala wax ci alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya borom xam xam yi ñoy wutu yunus yi alayhi salatu wasalam ibn mas'ud radhiyallahu anhu momit nun la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aql qala ana ar rahman bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو قام خم أك
kay ñoo dañu wérante fi xam xam ne ko man lima am amuko xel ne ko man ci man lañuy xalaaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xam ne man la yalla melawo ñu ne biñu waxé li rek xam xam daal ne xel xel daal ne xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul kuk al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-din li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy al islam inna ad-din indallahi al islam ay jid ne ko yalla tegge tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muné ad-din ta'rif ko ci alif ak lam muné indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al islam inna ad-din indallahi al islam diine fa yalla moy al islam motax mag ni da nga wax ne ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss bu ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy diine compte bankam nak moy al-islam moy boko bëgge yene xaliss kon neena nang ko yebul fofé so ma dañu ñëw xaj nak diko yobbu ci bank ba nga xamne moy sama bank waye so démé da ngay ag rek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayral islam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërëñ parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy baye da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dédé yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wa maqtalafa mustawūdunak mustawūdun alladhīna ūtul kitāba nin jox téré yahūd an-nasarān illā ludut kañ lañ moy tambalé wuté min ba'd ma ja'ahumul 'ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wuté gi door leen tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatu llahi wasallamu alayhi ay mbirum leer na nañ waye alul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wasallamu alayhi dikna xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wamu yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw rek la nak ñun ño gis né mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban moy dif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo né inna dīna 'inda al-islām ba nak ñu wérante ak yow nan la mën na am bene mën na jaar fi mën na mel ne len fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jebal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy li tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yépp moy jëm soko xasse jebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ak sañ sañ nak nit su jaayé mbam du sañ né waji dama lay jaay mbam mi mé do ko war dédé so xasse joxé mbam mi mom légui waji mom moko mom fuk bu ko nexé war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalof sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko jibal na la sama jëmuji momin nak moy mom legi moy mom sa jëmuji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëmuji so de ko nak go xamni gi gone ko goor nga di lettu sa bop bi yalla di wax ni det yow xana jibal mo sa jëmuji xana jibal mo sa jëmuji comme nak ma jibal sa jëmuji do ko sañu lett nak mo muto ko legi
bo degu ne ko jigen djebul sa di mujj yalla tabaraku taala di wax ne delte ko sa bobu musor bo tegul musor mu ne xana djebul musa di mujj bo de def yiri yu gattum la xana djebul musa di mujj kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya wala talmidadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi mu ne waaw lak malbasi wayraati ya mom bindukay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom wala talmidadu daaji mi binde sax yakum mom wa mashrabi sama fadi may nan yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day djibbal djimum djep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak legi comme djibbal na la djimu ji omatal fo beug ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimu ji li la ci res nga mom ko det lolou mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def adeerim nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bo djibbal sa djimu yalla nga ne kuma top ku nek di djembal djepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omati ci dina yalla ji tabaraku taala omati gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ayat ji di ñew mo di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu mu yag am ku gelle fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li tere islam moy de yekuti ñaar loxom yeb demale ko ne ko nak legi djibbal na la sama djem ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mo won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako la la sa poche mot bu nako bul xassana sax du xassam djibbal ku leppam nonu nga djibbalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk djam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci ki lay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man tabi'ani so ommato nak yow yonenti bi sa gaay yep ommato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba niñ jox téré wal ummiyin ak niñ joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yoni ci arabiy na wax len le a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ommato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jumnun ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan wacc na buñu woné ginnaw sujaan wacc na wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna nabiyyin ñuy ray yunenti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladina ya'muruna bil qist ñi degle manu weddi aya yalla yi ray yonenti ray ñi nga xamne dañuy deglen man minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñet melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufr bi ayati llah wa qatlul anbiya wa qatlud du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yonenti waye di ray ñu wutu yonenti muy du'ati wote kati xam xam yi wote ka ci diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yonenti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def loolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon jar nañu bayyi xel fexé ba bañ ci bok

0: bu ñu soccu leen seytane na dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almé def ca di ñondi motax bo nga beb soccu ci biir nit ñi ñu dindil waye bo talé lool ñuy tal ci biir nit ñi kenn lu wax dindil seytane japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nandi gagné lepp lu ñu teural rek seytane indi leneen muni inna allah yalla wa'adukum jigna len wa'd al haqq dibbu dug wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'd al haqq len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd al haqq ndax mom xamna ne yorul dara mom setan yorul dara yim beug moy jëmele gañe fu mu bëggoon jëmele rek lam ne woon la aqudan lahum siratak al mustaqim bimu waxee yu nekk ci meeting bi suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal daa di koy tontu ci suratu yasin ñu daa di taxawal waxam ci taxawukaay boobu sama borom daa di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan yéen doom aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi doom aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwu mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu leen kenn cib noon ku dul kii ñu ne ah kay wa ana abuduni xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi ñu ne ah kay hasa siratu mustaqim xanaa yëbalum woon ab yonente bu ñu wax muhammad salallahu alai sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi nit ñu ne ah kay yàlla ni waaw walaqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong mu leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yëbeen waaw mu ne la waaw afala taaxilu xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel ni ñu naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sawara ma loon wax nag ngeen koy weddi di leen ko dig mi nii mooy waada kom ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawhaal yowma bi maa kuntum takfur aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ña daa di yuuxoonoo sarax ñu mu ne alyowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey allahu akbar yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daa di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saxir yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi du ma woon seen i jëkkër góor ñi du ma woon seen i soxna man daal ëwma woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha waaw kii jàmbaar mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gaa yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma wooleen léegi la ma wooleen ci tama ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci ndun ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy si ma fastajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ah wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawm alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jallba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay sen bakar la yeen on waxo na lu leer la aqudan lahum siratal mustaqim yeen ko gëmutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena qatli mune nit ñi man munuma leena qatli ci sawara wa ma antum bi musriqiya yeenit du yeena may qatli ki qatle du yeen du man ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya munu len ma khatli munuma len khatli ay ma ana bi muqisikum wa la antum bi muqisiya min azabillah inni man shaytani shaytani muni inni man shaytani kafartu yadina bisnakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokale min qablu lu jitu day société bindul alquran bima ashraktum ni ci riwaya haf melni manon na ne bima ashraktum ni waye arab bo waxe ben ba ci mujeuntal ba nga yok ca genn ya arab bu mujeu nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktum ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktum ni min qabl aw nax buñ la jiñon mel mbir tayna la ya fi jël juroomi jooni jambor ngay lank di lank mu yag na ne waaw legi dama ci avance juroomi jooni wala bogu jooni ñu la akon kay yawa motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumuni muni ma asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mel inna zalimin bokale kadi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ta al-faqr ar-rasi jukki fuk ak jurom ñent khatum timir ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba demé ci al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جكيب جروم نيانت خاتوم نيت نيتي تيمر اك جروم فك جروم بن ابليس داي تخاو خطبه تي منبر تا سورا ييب ديكو ديغ با داجي با جيهي نك مو انك او غايم فان خام جيم يالا موم نيتلي ود لولا في mom dal def ne wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñeugum wa amilus salihati te jef jef ju bax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dekh dekh yu bari khalidin way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna joje bi izni rabbihim ci seen ndigal borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dede salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jam te jam ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jam legi da naka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tewé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dess nak jarul laaj mom netti lu ko momi wa ñi dess al-akhir dal bo démé sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga den la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj motax fi di yalla bu waxe alazina amanu la waq fan jëm ya ca def na ñooñu mom alquran la di tay nopi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jallu jallu musa alam tarakhna xamu alam tarakhna gisu kayfa daraba llahu nakala yalla terele masalan am misal nan ci sourate ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mu ne kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugar keum wa far'uha charya fi samaa'i mi ngi wuti asman garab gu bax bo demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñi waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asaman ñu tambalé suxat garab ga day mujju ci di indi uklaha meññitam kullu hinin waxtu wu nek ma ngay meññ du rat wala kullu hin saabu meññ joté rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kullu hin bi baat bi genné tay baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dat bi ne ci suuf deugal keun cariwuti asman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bu len ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmal dañ la fa jox garab gu lax barek demb bañ ko joxe waji nak mu koy jëmbat bam deme uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlon ab plat sotti ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel ma laha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nu la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dama ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne ci ko wax foko degge rek dama ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nu la mel motax wax de yiw bax tey wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax je gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baati la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yusabbitu allah yalla moy saxal alladhina amanu ñi gem bil qawl thabit ci wax ju sax fil hayati dunya ci dundul aduna gi wa fil akhirah su al akhirah idna modi fil qabri anisbanena al muslimu isa su'ila fil qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوب أخرجه المسلم شيرين ويهد نون لا تبري في وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بكال كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ma yashaa'u lu ko neex yalla nañu ray ci li ko neex bu dé joté alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dañu xéewal ba nopi ñu walbati xéewal ya fayé ko safaan santuñu ko té waxon na kéro na in shakartum buñu santé la azidannakum watna dalen dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu wéccxandiko ni'matallahi qawli yalla kofan ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alqabe baddi ni'mata mom la olof daan wax nak ñi buñ nan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñu bindé ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy tabax dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fukki ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy bindé bo xamné day am ñaar tombe ci kaw ma ngi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak yéme ni ko yoyu xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu soppar ci nañu ni'mata lay xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko défé daral ba war keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbok ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamné ni ma koy wax sa su nek ñok ñom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay sirign lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñepp di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi suñu mbokk Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarakallah weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه موكي جناب نسنت يا الله جلوتي ننتم صلى الله عليه وسلم دمسنا ننتكات نبوان بتبارك وتعالى كي تفسير القرآن الكريم بلن رجلني على الدفل أجم وجدت وقتني angene bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat 2 fuk ak juroom ñent waye
1: mbop gi nek mbop wax tax na dañ koy jël ci ay ñaar fuk ak juroom ñet muy alam tara ilal ladina badalu ni'matallah sun borom tabaraka wa taala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama yu dindi ak doom adama yi nga xamne moom la beene xewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokk tek ni ñun ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewale nit ñu sant ko ci xewal yooye ba nit ñi xamne yalla ci sant na ko ci xewal yi yooye yeneen lim legi xewal yi ni fukki xewal ak ben biñ ko xewale ni def ni ak biñ ko xewale ibrahima ni ibrahima mel yalla neena alam tara khana gisoo wala nga ne alam tara khana xamu ñaar yëpp dana ñu ko wax waaye mi ngi aaji wa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa ahallu ñëwaat ca qawmuhum seen mbokk ya daaral ba waar këru alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàccee seen mbokk ya daaral ba waar yu fasiruna ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu alamin وجعل عيشهم في الصعب وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب نحن وامك صلوات الله وسلامه عليه مثل جنيوم دا شكون ندك لين كفروا ميال بنخمي أرمور لفلين سنب من المياتو daal yebal ci seen biir salawaatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawaatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxt ak aljadbute mooy dekkoor boo xam ne dibbu métti woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqaraaru saqukaay boobu di sawaraw jahannam yal nañ jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yal nañ jàll musal wa jaaluu lillahi ñu defal yàlla andaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla andaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati li ñu dundul naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom nañu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yéen ci bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndedd te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seen mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne aduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci soppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow muhammad salallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma yuqimu as-salata yani fal yuqimu as-salata dañu taxawal julli dañu taxawal julli yi nga xamne mom lañu faratal ci ñoom diko joxe alal wajhi al-akmal ndax taxawal julli bokut ak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé kon ni la neexé yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé kon ni ko sharia santani lolu moy taxawal julli yuqimu as-salata wa yunfiqu mala man yujhe mimma razaqnahum ci li ngeen wursagale waxal nit ñi neen buñ taxawle julli ba nak yeneen yalla wursagale nan ci xomp diko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñakk mat la tax mu ñakk mat moy lay na ca joxe lool la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawati na joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yeb sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yegut joxe woowu ñu gëna reuy wa alaniya o seen ji baxna ndax da nga soñ ni daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daldi andal ci far joxe ñu way li ci mën xew dal na ngeen def yoyu taxawul julli aka joxe sirran wa alaniya min qabli an yati bala ñew yawmun gis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yowal qiyamati buñu tegon ak njëg sax di jaay wala bok lu ñuy jaay njëg mën na ñaka am lola tax mu ne yawmun la bay'un fi bis bo xamni bi amul lu ñuy jaay amut lu ñuy jënd wala khilal amut xarito dem ba yowal qiyam di takkan ci ay xarit mu ne lool du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa razaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxee ne wëlee nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxee ne wii nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarkalla loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy waxee ne wële du ko duy mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaq assamawaati mu bind juróom-ñaari asamaan
2: ka am bëgg njokk dëggal
1: lola moy manu li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga jax nit ñi tamit ñi bax kenn ku ne lam bax le nga nangul ko mbaxam lool ci manu la bok bi japp ne ku melul nangam rek da nga man ci nangam kon baxulo nit ñi ki la am fuma ne ci raw fe du boole rawante yeek tabarkal yépp daa di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moomu mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la doon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawul parparloo ci seen biir benn bi dafa séddale ba noppi dana nit ca biir moolama daa ne ko maandul séddale séddale bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil suma maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu ko gëm wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu ko gëm waaw loolu tam foofu su jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu ko gëm mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu ko gëm ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéen moom suñu jëf yéen a koy fay mu ngoo min xayrin aw char la nastafidu min xasanaatikum wala natadara min sayiaatikum duñu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lam dana wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéen moom suñu jëf ñun ñooy añ li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñuy añ li ñuy jëf ci baax ak safaan la xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku na dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaru baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci sourate Shura.

0: لم يحلق جوعا بما عصيه حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم كيلومتر أفوكات نعم محاجم ريب يالا دفل ليت تيكي باخ ليت تيكي كفان على قول تخيف ليلة خمني نيو قوي مي أكلا نيو قوي مي مي إنه نفهم كرسي ليلة سدام طوي لاي ننكو دواي تيليكو ليلة سدام طوي لاي ننكو دمو لجعب ديبانس تيليكو waye yalla mom barkalla mi ngi ñu baye ak akale yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ku ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ku ko neex waaw wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba yoy yoy tamat kala ngi deg aw gaay ñom tam jël la fi fiya nan ko ya latif bëgg mu yok len astur ya allah tuf beug mu yok len ay bi ya allah nga def ko jand yon wa fa am ci ay jafagn jafagn tawakkal la bi lay jox ya allah tuf len la bu la ko joxe ci abim yim dafa am misal ci ñu nek ci ci defal sen radio ci 5e etat ñu bu faabi so fi ñewon tay jëm ci ñu nga jaawale xamul fu nek nga def ka essentiel bi yeb bakkat da fay la ñu reñu da taxaw da ñu ubbe ko ni mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayne fa wax te xif ni na seen li nga dal somb fa nga nek rek lutax da nga jaawal da nga jaawal lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah fi fo ngi demine ci yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gise ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek ci nekki mo xamne ni fa lu mu jek mu gennu sa kër ga lu so yat nan ma ne ya allah fi fu nako waji def won tabarkal la bako wartu ma fekke fam dan waxe ya allah fi fu kan moy yalla wa huwa yalla al qawiy yimi la de moy ko am katan al aziz yimi la de moy ko tedd gi nga xamni ci fanna def ni al ghalib alladhi la yughalib wa la yudafi moy nga xamni moy nak ñet kenn upp ko dole tala kan mel na kuy ñew kërëm ñu ngi na xare la ba ñu ñu nak ñu yalla ko dogal lañ ko tek moy alhamdullahi rabb waaw ñu ci ngeen ñu na ana yaay leen bi ñaan dal ma ñaa yaay leen bi dafa gañu dem yalla rek wala ñu na papa yi leen bi mo fi jëgë dem wala ñu leen jëgë yaay wala ñu jëgë papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci mo ñu ñu ak tanta yalla man na boy ke ji kon nak yalla mu al aziz ku jara la la ko xam rek ya ko ñëm suratu shura ayat fuk ak jom ñant yalla ñu man kan kep ko nek yidu di xey ka gont nak bëgg harf al akhirati mayn al akhirah ko xamni fu mu xey al akhirah ko tax xey fu mu gonté al akhirah ko tax xey fu mu janké al akhirah ko tax xey yalla ñu ko nañu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah xala tay nga fa nek la yalla ni sale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen djout fof diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jarta da ñor ñe ba li ñor ndaw ku ndal yeb tabaarakaalla li ci aji yeb su nek ni ndaw ku ndal yeb ni neex dara ñi nga tan rek mo fu ma tax ñew na xam ni ñu ñu ci tabarkal yal na ambi ci jam waye nuru bayta bi ni seen to mbayam ak ñu tay fanni di xey dem ci tole di gon dem ci tole di tawte mo ngi motam du lek ba reg di teel xey di gudde wacc yépp dara taxul lu jinn bëgg mu ci ci bes ci ba dara taxul lu jinn lu def ci posam dara taxul lu mu takk ni ñaaral soxna wala mu takk soxna su ñëkkal yoyu yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lan la ka waye nasib le wu fi haqi allah akbar waaw wa man kan yurid harf ad dunya ko xamni ki mom mbayum aduna mi do nga taxu rekol ta lutay yu ci ni minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko alakhirah tax jog la la tax jog dama lay jox ba dal la ko aduna tax jog dama lay mosal kon ko am xel noy def dëgg xëñ ngir Allah xëré té ku aduna taxajuk ba Yalla matal la ci
1: وما له في الأغلب

0: min nasibin alakhiram do fa am ben ci alakhiram do fa am ben ci mo tax tabarak allah seen bu baakha baakha baax ñu wax seen haji amul aziz jamono yim ci soñe won ma sam na neen ñu di dox ci tey be patam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem ouf ko dugal ci bir and ak mom yobbu ko lola moy yuri bi harful akhir de ngeen nit ci fanni barka allah ñu la ndam tegal waxtan seigne fallu makka wa rajala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuri ci dunya dafa am wa minkum man yuri al akhir ñun ñeneen sax yeen ba bok ci minkum di du mu jige minkum wa minkum man yuri al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatu ni ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ndax fatu la Omar ibn Khattab jonne ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dindu waat liste fatu ya gouverneur bind nak bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu tan lam ko joxon bu ñëk ba mu ñëw soxna ci ci wañu toggu mu ne ko nobel mu wuyu ko mu ne ko sheytaani di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël yu yëp ñu jël mu ne ko dang ci dimu seen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaani ci xaalif la bu fi ñëw nang nga mu ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu waañ yi defaraat ci salon bi defarat ci ni bi sel sawu ni tek bam yalla muno suñu wañ ma ci allah xere no tegu salon ba amu gul fo dew ni ba ci bopam xedde gul ko manam tera ko gul ko kon nak nañ ko ca dawal ni defal ni ko su nek ni allah xere ay tera la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay tera la ñu dag danaka ku jigi rek am nga terrain ku ñak terrain moy ku setan ñu terrain ku dem fekk fa terrain te yobbu won fer yobbu won sima yobbu won arsitek yobbu won ndox la ci ak yoy man nga add ñu dëkk nga dëkk fo xamni ci day taw ci sa kaw ngay naay loolu tax ñu borom ay gi ñu wax jara bay xel kon nak ku alakhira taxjuk fexel bay def ak ak dem ci ñu bax ni lo xamne bu yomul khiyamati suñu borom tabaraka taala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla nem man kan yuridu kep ko bëgg du xeyela gon harfal akhirati ngir mayum alakhira nazid lahu dama ñu ko dalal fi harfihi tamayam lu upp lam yaakar wa man kan kep ko nek yuridu di bëgg du xeyé ko gon ngir harfa dunya pon ponoru aduna ñu dom ko taxju pon ponoru aduna nu izi dañ ko jox min ha ci aduna way ñu ko jox nek de ñu ko jox nek de lu way gor lu ñu jox aduna lepp ci ëpp la dakar suñu suko yo romb lu mom ci ñu gëna bëll xaalif ci dakar suko yo romb lu mom ba lo bar la bare rek romb lu mom tawakkal tay ñu xey proche mat bu gëna aduna am proche bu amul ñu ñepp nak kon nak ñu defar proche wala ci allah xel té nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masal ci lima lay masal wama lahu fil akhirati min nasibin alakhira do fa am ben ci mbok ñu ñu top bu ñu tambalé ba légui tan lañ seen baram ci ay ñaar fuk ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraka taala mu may ñu ci katanam ñu delu suwat ci aduna gi nga xamne mo nekk ci suñu kanam lolu mën nako te yom nako wax kay gi seen mbok ali sall andak ci walu xarle wi seen mbok dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aljuma jeet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukkelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi ومن كان يريد حرس الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يا رب دي واخني كو خامني كي سو خيي ادنا الله خيال تا غي لو ام لو ني دينا الله تا دليل غا يوبو
1: waye ko xamni ki aduna rek mokoy tax gey ah ken du ko dalil ci lamuy am dara dañ koy mosal ci aduna rek te su alakhirah do am ciir yalla ñu yalla mosal mosal ci lepp julit wala dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaraku ta'ala bi mu gise li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeen ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yeb mu def ko dina teewul day teural ñu bay fi teuralam di jaar ci yenen teuralin mune am wala bok nit ñi lahum dañoo am shuraka yenen yalla yu bokut ak yalla shara'u lahum min ad-din ñu raddal leen ci diine ma radd yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxe wu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg deggal yalla deggal leneen yalla mëna dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokut ak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñooñu ne waaw waye fi hit baxna su yalla ne ni ñooñu ne
2: lepp lu mu def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ñëk ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow alkitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sa manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir bi mankete gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlisan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlisan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul jublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn ku dud yalla tabarak wa taala mukhlisan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موم الدين al-qalis wallazina mbolem ñi nga xamne nak tad'unahu attakhasu min dunihi jël nañ leneen luddut yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal wallazina mbolem ñi nga xamne attakhasu jël nañu min dunihi leneen luddut yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila Allah ngir ñu jégal ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam wax na yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xërem yi asawi mu ne kana al mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as samawati wal ard ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن نانا مام الساوي من مشركون يبلن مسان لاج ku len bind ñu na yalla ñu ko bind asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñeen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñu xam nañ ne du yalla waye mën nañ ñoo wa mat nak bañ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lol rek motax ñukoy jaam waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ca yalla zulfa bañu sos ci mom xerem yi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañu sos ca yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté sen digënté fima hum fihi yakhtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yakhtalifun ña ngay wuté fihi ci lool lepp lu doom adamay wuté su alakhira suñu borom dina ko atté yahkumu bainal khalaiq yawm alqiyam fima ikhtalafu fihi min amri ad-din فيدخل المؤمنين الجنه والكافرين النار سو الاخره نيب لواي دي ورانتي سوني بوروم جل جلاله وعز كماله دانكو اتي تبارك الله اي جي بانتي نك دي تولو تي فيما مام لا نين واخون ني تي باج لالي لا بوك وا فيما باج لالي ماك ني دون كو جانغي دك بوين دول لالي دوم دو فا جوي تبارك الله nga gis في اك ما نيم خاجالي كوي motax bo len binde do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fima bañ laale fima faal na nga baraf sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jup lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ay ji aye ji tege ci mom te moy law arada allah an yattakhitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada Allah bu yalla namon ay yattakhisa waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattakhisa su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittakhasa lay jëfëndiko law arada Allah an yattakhisa ittakhasa nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax na ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokrat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la de tel de di xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mon lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz al walad thumma wasafa nafsuhu bil wahid لأن الوحدانية نافي اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا yalla dafa dakk ci bopam di jappe kenn dom tadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bim nek ben day woné dakk gogu mu dakk li ñi tuddé dom ndax su amon dom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dakk gim dakk way bokale yeek ndandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak naka lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neen خلق السماوات ممرك موبين أسمان والأرض أكسوسي بالحق تدق خلق السماوات والأرض بالحق موبين أسمان جرم نار أكسوسي بالحق تدق كوكو موي برم كتن تيب يكوير الليل موي موري قدقي على النهار تكوبة تقدن كجسدي wayu kawiru nahara muy mur beccëg bi ala layli ci guddigi duñ ko gissati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni beccëg baang fi waye beccëg bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax bi biñuy wax fi ci table gi table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye murante be tax beccëg bi lañ mure guddigi ni bu ci kaname ñu muri beccëg bi murat fi ak guddii murante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga deg te liñ ci lal karang karang ji wala tefer tefer ji avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëg bi li muur lepp te xam ngeen ne beccëg bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bu li muy reey reey yalla dana ko muur guddi gi ba beccëg bi du feñ wala mu muur ko beccëg bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari تخشيته إياه حتى يصيب ضوءه ويخشي النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى يخشي الليل النهار ويطلبه أسيسا بدأ ماشي تفسير القرطبي جكي فكك جروم ختم نار تيمير أكفنوير أك جروم كلا القرطبي دي تكي يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل yemu jede wa shakhara samsa mu tagat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala damane huwa al aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ nako def al qafaru moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma moñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kera bañu fi ñewé ba légui ku fi ñew fekkaleen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeye na ca lam nek su weer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggey guddi ki di liggey beccëk ci ñom ñi nak la wax waye bo demé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soye fi yow rek amna ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddi waye nak li ajalim musamma amna ab bo xamni bi nak fofu lañ jëm nga xamni bu fa aksé rek légi ñoom seeni mission daal di jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daal di am ñu bol leen ñoom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé atini ala damane xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al ghafaru moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu as-sawi ala al-jalalayn من صدرت الجملة بحرف التنبيه على للدلالة على كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جكب نتال xatum ñetti témir ak juroom ben fukk ak juroom ben neena ni yalla waxe jumla ji ñeek ci jital harfu ala day woné am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog leen bayyi leen xel ci ñaari mbir bu ñeek bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete ko lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jam yi kon nak selal len jam gi te bañ ma bolé dara ala huwa al aziz al qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan khalaqakum ayyuha an nas min nafsin wahida hi adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida jumla ji day tekkale wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr wa jami' sifat al uluhi khalaqakum min nafsin wahid bo deme ca jakka ja buñu dé tak ab sey iman bi budé khutba danañ ci di bolé jumla ji ki diko jëlé ca ay jël nek ci suratul nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañuy tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mom jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko jegg ma tax xut bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsul at-tajanus wat-tanasul almaana khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajiba waxe wax diir ba demay ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñett xatum témèr ak ñaar fuk ak ñent ca la waxe waxe mo wi summa ginaaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñëk bobé té moy adam zawjaha tullantam mom la olaf di wax jabal motax baat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tollanti rek lola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lola tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni dina tax ba soxna simu yor mu yek ne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mune waye deung gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mune kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxiyap te du dem far ga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir kër gi ku gor yek ne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmato lowuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ki mom la joggé mo tax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane je mëna dox su léru nak kenn ku ne day def né nawalé sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñëw di fekké fi ab tak ba mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga mur ba dégg kay yeb dom ja naan ko bu ngeen démé ngeen nako ab nawalem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu nako lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko door ko yebal musa yi motax jarul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawle tawakal yalla mune wa anzala mu wacce ba mu binne adama bin hawa wa anzala lakum wacce lem min al an'ami ci jurgi thamaniyat azwajin jurom ñetti xet min al an'ami ci jurgi mu wacce ñu ci jurom ñetti xet yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mudi juroom ñetti xeer ben bu nek goor ak jigen motax xata da muni minal ibli ithnain wa minal baqar ithnain wa minad da'li ithnain wa minal ma'as ithnain kullu wahidin zawj nun lako tafsir al-qurtubi waxe jukki fukk ak juroom ci xatum ñaari témèr ak fanwer ak juroom kon juroom ñetti mbir ak nonu yu ñalla bindal ñaari gele gu goor gu jigen ñaari nak gu goor gu jigen ñaari xar ñaari bay wala gelem nak xar ak bay yoyu lañu yalla bindal samaniyat azwajin juroom ñetti xet juroom ñetti xet ñaari gelem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu len def nak motax ñu man fi nak mune wa summiyat azwajan li anna zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar ñom ñoñu xarmi am soxnam nagwi am soxnam bay wé nagwi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes buñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adamay dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindé len nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakallah samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adamay yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bappam ruhum bi ci bopam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lire bi ñetti lendam lendam mbuus bi def lire bi ruhum bi mu nek waye biiru yaay bi mu nek ñetti lendam lol day yalla it beggon ci sutura nax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji dama sana tollu wut yere yu maga maga mak diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekk legui si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñeme tabarakallah cer sa xawon neew ak yi dem niki yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi zulumatin thalas neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat wa bi saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa deg ben martu buy kek kekki neena do fa gis ben natukaay buñ fay naté te itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune dédét yoy yépp du fa am te itam bu nit gënné neena yi tollo yeppay tollo tabarakallah te natukaay amu fa yeen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb ca tafsira mo ñu ci des zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin thalas hiya zulmatul kis allazi yakhlufu al janin wa zulmatur ruhum allazi yastaqiru fihi al janin wa zulmatul batn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi al qaliyya al saghira وعين الله طرها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها جاء زلال جكب جرم نيانت ختم نيات تيمير أبنيت نانا نيات لندم يوي موي لندم موشجي لقمنا موي مور ليرجي mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarakallah du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahul mulku wa tafarufu taam fil ijadi wal i'dam lahul mulku mom rek momam ngor zalikum allah muy uluhiyya rabbukum muy rububiyya lahul mulku mom rek momam ngor maliki yawmiddin motax ngoram gogu mom ay election du ko fal ay carte du ko fal du campagne mom suñu borom tabaaraku ta'ala mulku la yor motax tabarkala lay nga nek bur mu jeki jeki djel ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarkala leg leg nga nek bur mu xey xagn la neki wala nga nek bur ngon djel mel do fi rere ak yu demene ko yoyu ndaxte mom la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah wala rabb lakum siwahu la ilaha amulen ben yalla illa huwa kudul mom ken du sen allah illa huwa kulul mawt fa anna tusrafun nakal len di walbeete nak ngeen dem di topi lenen kudul mom fa anna tusrafun nan lañ len di walbeete ngeen di topi lenen ludul mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ayat juroom ben yalla neena in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaaraku ta'ala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la lim legi bam ko limé nak mu tek cene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek daganna bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojje daganna antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokoy tak na nga fexé ba def ci alal alal janam waxuñu la né fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama ñuy wax ni lu tut tut na ma rubu'u dinar ñu na rubu'u dinar waye lu bari bari amul fum yem lu tut tut amul fum yem waye dal am walikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sangew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarkala motax yusuf ak yalla ba ndaw sa ne ko heytalak muneko ma asallah yalla mu jall musal nga ne lan tabarkallah ndax mom xamul nan la ko nawsu don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekkoo tak nang ko def ngir sangew waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi lu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dut lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw farata ga ginaaw bi nga xamne fanta ji ñewna
1: lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci déposé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci lenn ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa di ke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dé ñibbi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salam alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ci minbar ba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xereñ na balim len bi teulal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du dégg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du dégg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën le ko mujj baye waman lam yastati minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge walaf ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kepp ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñi ñu jappé ci xalé diko jëndunte ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na sét jigen jo xamné wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku goré la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramam den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gëm waye na nga xamne man xamna seenu gëm bu fekke ne yaw nekko ku gëm di tan ku gëm day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug
2: kër goo xam ne gii islam dafay jolli, saa su nekk da ngay seet jigéen joo xam ne ji dafa am pas-pas bu baax boo xam ne bii islam daf koo ñor. Nee na nag su ngeen munta am ci jigéen ñooñee ngeen yem ci jaam yi min fatiyatikumul mu'minat, waaye lu mën di xew rek na ci iman am. Da ngay dégg tunkaxul mar'atu li arbahin li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha, waaye fasfar bi zaati din taribat yadak, tànnal borom diine. Yàlla nee na baadukum lenn ci yéen min baadin, ñu ngi jóge ci lenn, góor ñi jigéen ñee seeni yaay, jigéen ñi góor ñee seeni bàyyi. Jaam ñee ci yéen lañ jóge, yéen ngeen jóge ci ñoom, ndax yéen ñépp yéen nga jóge ci aadama. Baadukum min baad fa ankihuhunna fankihuhunna, takk leen leen ñoom jaam ñooñu bi izni ahlihinna, ci seen ndigalu kilifa. Képp koy takk jigéen danga koy takk ci ndigalu kilifaam. Jigéen nag du maye morom ja, du maye boppam. Jigéen du maye morom ja, du maye boppam. Sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna, sayi day am kilifa. La nikaha illa bi waliyin, la hadis bu wax. Jigéen buñ koy maye day am kilifa, kilifa gu góor moo koy maye. Wa aatuuhunna, jox leen leen ñoom jigéen ñi ujuurahunna, seenu may, seenu can. Can gi na am ngeen jox leen ko bil ma'rufi, ci njëkk. Ngeen xam ne can gi ngeen di joxe du ak njëkk, du ak njëkk. Can gi ngeen di jox jaam yi pour takk leen it du ak njëkk. Te it na ngeen leen jox seenu can bu leen leen takk rek ne duñu ay gor, kon nañ leen takki nii. Déedéet ngeen jox leen seenu can. Muhsanatin, su ko defee ñoom ñuy sangewu. Ghayra musafihatin, du caageeg nag ñuy jaay seen bopp, ñuy jaay seen bopp. Wala muttakhisati akhdan, du caageeg nag ñoom jigéen ñi ñuy jàppe ay nekkaale. Dafa xaram ci jigéen mu am xarit bu góor boo xam ne day nekk ak moom, te su soxlaa li góor di soxla ci jigéen mu fajal ko ko, loolu dafay xaram. Ibnu Abbas nee na alqitnu huwa siddiqu lil mar'a yazni biha sirran fa naha allahu ta'ala anil fawahishi ma zahara minha wa ma batan. Ba dama ca tafsir bu ñu tuddee albahru almuhit, ma nga ca. Mu ne xidna mooy jigéen gu am xarit bu góor boo xam ne bii day nekk ak moom, loolu islam da koy tere. Fa isa uhsin na, bu ñu sangewoo ñoom jigéen ñi nga xam ne may nañ leen ba am nañ jëkkër léegi. Fa in atay na, bu ñu ëndeetee nag bi faaxisatin, ci njaaloo. Fa aleyhin na, war naa wàcc ci seen kaw ci ay duma. Nisfu maa ala almuhsanaati, genn wàllu li nga xam ne moom la ñuy teg gor yi min al azaabi, ci mbugal. Maanaam gor goo xam ne dafa am jëkkër ba noppi jote dañ koy rey. Jaam boo xam ne dafa am jëkkër ba noppi jote keneen dañ koy door téeméer yar. Bu fekkee ne amuñu jëkkër, ku gor ki dañ koy door téeméer, ki nekkul gor ñu door ko juróom fukk. Nisfu maa ala almuhsanaat min al azaab, noonu la islam tërale bu baati. Zalika, takk nag ci ñi nga xam ne duñu ay gor, ci ko war a def li man xasiya, ñeel na ku ragal al anata, gàcce min kum ci yéen. Maanaam al wuquufu fi zina, ci ko ragal moo war a takk ca ñooñee. Wa an tasbiru, ngeen muñ nag ba am ci gor yi. Xayrun lakum, moo gën ci yéen, xayrun lakum, moo gën ci yéen. Wallahu ta yàlla xafoorun, baalekat la, rahim, ku bari yërmande la. Yàlla ñu baalte yërëm ñu. Yàlla nee na yuridullahu, yàlla dafa bëgg. Li bayyina lakum, ngir mu leeralal leen. Li muy wax lépp nee na jublu mu ci dara lu dul leeralal leen rek. Soxarewuma leen, añaanewuma leen, xataluma leen, waaye dama leen bëgg a leeral rek. Ndax yàlla moom moo xam, ñun kenn ci ñun xamul. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mu bëgg ñu rëddal rëdd yoo xam ne buñ ca jaaree daañu gis résultat lim ñuy sant. Buñ ca jaarul nag
3: duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mu ne moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran ñun lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm mukk yuridullah yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter len tek len sunanal lazina ci kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na ci ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bëpp xéet bo gis mu baax seenu jigéena baax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ca tégué baax société bu aw jigéenam baax rek société ba baax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni ñu qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi baax da ñaara du joggé ca bayja mu ngay joggé ca yaayja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la te meuna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax wurdul la yoon wax ne bo ci jaar mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu fekke ben ñini kar kep mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci minicar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne minicaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yu bool dagana nit ño xamne gëmuñu ko ñu ni minicaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta sati da ngay gëm ne minicar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga duggu ñu laaj la pass nga joxe té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo duggu ci car bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay ñun lañ mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu ci dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen and top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ko bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem fi mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk motax parce que day bëgg bu dematé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yëri yi gëna ray ray ci seen yëri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol leen nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab couleur seen tuñ ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jaral nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokk na ci fitna yi wala bokk shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lamb ji waye lu fi waye man dañu massa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi daldi roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraka

0: yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolou mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pont yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lum tuti salawatullahi wasalamu alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all beug taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bar lol modi kon ku ne ci ay bakkar bul xeb say bakkar bes ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxe ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bokk su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu féké aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi seen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi seen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna yi ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamne fi la sama borom tabaaraku ta'ala no xene in tajtani bu kaba'ira ma tun'auna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ndawi duggal len duggin wo xamne warafat la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom tabaaraku ta'ala aya fanwer ak ñaar fi sama borom di waxe ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض القران الكريم كان سجل بنوب كراك بي اك بنوب تاي بي مودي بن بي ويسو يالا ميغي دون ني تودل نيغا خامني نيوم لا ارامل تي جيجين ني ني تاكلين مو ني تودل نا تاي غيناوام تودي لولو اك نيغا خامني ني لا غور ورا ابلي جيجين تي ميراث مو ني تودل تاي téré go xamné daf ñu koy téré ñuy xémem lam défal kenen bis digeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala défal lo xamné dalay wax boko xolé da na la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jëlé nañ ci kuñu wax mujahid muné ummu salamata dafa ma wax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannaw bulindi mebetati ما فضل الله لي الله أبلي به تلولا بعضكم لنتين على بعض تلن لي الله دفل نت تدفل لك يو لولا بمتخ نيكو تلم نك موم نخ نيتاني دي سبب مبنيل دي سبب كنان كون كن نكونك نيم تلك تبارك وتعالى دفل ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فاغو وللنساء نصيب مما اكتسبن جيجين ني امنا ني وال تي لي ني فاغو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجين لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla rdal ci daraja moko mom
1: jigen li ko yalla randal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural la jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaraku taala bimu ko binde mo ñe na ko mo ñu wo xamne ku dul mom mëno lim
2: ci umar yekati liñ lay digal daawa gëna jëm kaw fasda bima tu'mar yekati ni jëm kaw liñ lay digal wa aridu moyul anil mushrikeena ci ñinga xamne dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñilay reetan ñep dañu la len fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñinga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay fibri diko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al haj malik ci zikrul musta'zin mangan cey wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun zuhairun abu qais nubayhu munabbahun wa uqbatu wal asi abu al hakim wa mut'amun wa ubay ma'rukanata malik umayyah ahli al baghi wal ghazami ni nena ñoy ñi dakkona lor yuñti bi ali sallallahu alayhi wasallam dakkon ko retan dakkon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nañ la al musta'zi'ina mbolem ñi la doon sabote suñu mam joji tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoño ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xere mi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax banne ko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom uppuna waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yalla ne ko wala qad na'lamu khamnani bu wurne annaka yaw mi tay yadhiqu mi ngi khat sadruka sidan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sidan bi mi ngi khat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu khamnani annaka yaw yadhiqu mi ngi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal nanga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nak ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ca lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan wala xna na bo bëgge it fo joxoñ jënd bi fenk fi bu joxoñ sow bu joxoñ bëgg ganar bu joxoñ bëgg salu del joxoñ penku rek bëgg bu sédal da nga joxoñ penku rek ni fi li jënd bi fenké bëgg bu sét nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg muy naxle ba ca tege muy israyi xam nga ne yalla ng ko ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jele fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi feele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir njub fasabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wakum min asajidin nga bokku ci ñukuy sujudal ben way ñu ne ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg andak yow ci aljanna ja salawatu sallamu alayhi ne ko bari nga ci morom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud da na dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu sallamu alayhi ci yow nak dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum bo fu yobou dossier bu leer moy bari ay sujud bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñi nga xamné dañu neex plaider yalla mune salawatu sallamu alayhi wa'bud rabbaka witel sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saakasulhu al-fa'mi wa danasul hija bi khayr al-ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahi manam fofu liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ca lañuy nek nak ba far alku wa yad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqin te yaqin lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fami la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendum xel xeymu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi chulutul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin bat yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gisna mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratul hijr di jeex fofa la yaqin ja nek nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñom firé wuñ ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wahi salawatu sallamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doona tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy indil mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah ndax nit ñi bari won nañu ba mu ta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf na ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqin bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lëmbëm bu xel bi khayri ilmin neena yoyam mo leen ci duggal tabarakallah xeyna ay bind la yo xamne mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamne bi japp na ca macc ca mba leral ca lenn jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamne moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci aya bu mujj muy juroom ñen fuk ak juroom ñent mu nana ali sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamul sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin allazi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci tiassak liko war ci 90.6 delu se nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war duggu tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wanene yalla yalla wal wahy lu wanene yalla yoonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yene massa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ciwat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señjël fasiyene samp saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko aggalé nga gëm ne yalla rek yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki gëm ne ñi dékk ñëpp dañuy tassaro bu yëmal xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy woné ben gi mu nekk ben tektale nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw te wax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali di jaar yi auto dama ko ñew ak geej gi nga xamné ndox na ñi wër ñu ci walu wu nek xamné bu malaaka ñewon tay di ñu dakk bu ñu dawé kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamne mi ngi fiq guddu ba le ak suuf ci nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kok ak ndox mu bari ni nekk ci aduna ci geej gi ëpp suuf ci ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamné mi ngi tégué ci kaw geej gi salugu yeek geejul deug yu mag yeek tabarakallah ak bidiw yi nga xamné su guddé mol yi na ci seen gal ne ci geej ga di ci xol di xam fiñu jaar yoyu yépp suñu borom tabarak wa ta'ala da koy bolé ngir ñu wan ñu wala ngir mu won ñu mom subhanahu wa ta'ala ci yidi alamul ghaibi wala alamush shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abda'a biha alkainat wa taxar bi ñenti tomb ngi ni ci lay tege bi jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikone yi ni len wax yu diise ndax mënu ñu ko deg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoniwula bo amul yere ñu ne yoniwula bo amul tol ñu ne yoniwula ma tax wedd nañu wax yu bari ñu len khiyamu sa'a mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk motax da lañu togg nana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew té nañu ko jox su fekke ya wax ne mi ngi ñew ndax ñu jotat ko naka nonu sar bi dina waxtane lo xamne da ci saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir woné maggaayu al wahidul qahhar motax yeg yeg yi nga xamne mom la doom adama am ci walu ay ciirem muy xelmi muy xalaatu kay bi lepp da fay nek lo xamne da fay won doom adama asaru ni'matillahi wa 'azmatihi subhanahu wa ta'ala ci benen tamb bi mu tejiko di diglé wala di digal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam muy wote jeme ci yalla subhanahu wa ta'ala bil hikma te moy wote bo xamni bi dina ko def ci lune fam wara tege mu tege fa danañ ci ñew ci buñu tolle ci sa aya ba inshallah ak itam budé wote jeme ci yalla mu def ko al maw'iza al hasana warate wo xamni wi wu rafet lay don ak itam mu muñ mumuñ ba nga xamne dañu mëna dégg li nga xamne mom lay wax naka nonu fokk mumuñ li nga xamne mo koy ñëwal ci ay lor ci bo xamne ni mi ngi jot li da'watu lahi subhanahu wa ta'ala lool moy ñent tomb yi nga xamne ci la sar bi di tégué ñi ngi ko tuddé nak yambo defena yambo xam ngeen ne moy picc su tuuti soosu wala gunuur bu tuuti boobu te mboq te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem ñun dinañu defar usine buy defar sucre waaye boo gajoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre so nga jëm rat def ca su génné du nek sucre mom dal jamb ngay wut jamb sucre def ca mu génn mu nek sucre waye yamb nak usine la bo xamné bi mom juroomi témir jooni yamb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre té ben yamb bu nek ci ñom matière bu mu jël rek bu ko lekké bu génné mu nek sucre plus nak sucre soosu yamb lay def mo dakk suñu sucre suñu def ñun ñaaral ba sucre si yamb yi def lo ci barlé barlé da lay gëna faj rek waye be bo ci barlé tabarkallah mëna am nga am diabète wala nga am ay naka ci dul non lolo tax nak ciimtan yoyu yalla subhanahu wa ta'ala tuddé sar wi suratu yamb inshallah buñu tollé ca waxtaan muy waxtaan ak yamb dina fa gëna leer bu soobé yalla sa biñu genn kon moy suratul hijri nga gis ba mu jéxalé yalla tabarak wa ta'ala wax ak alihi salatu wassalam neko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin lolay ay di mujjija wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bimudikal al-yaqin fatu legi sok bi nga ko digge yow dama dama ngane a man de narna son kon nar fe nek ni ma fi nek baba al yaqin di ñew muy dé budé ku ndaysan yalla def muy muru yaram mo na tangor yu ci la na radé budé ku julli mëna wa jakk ji rek la na dëkkay dem yalla ne la ata mbir mi kay dikkun ata amrullahi fala tastajilu lolu ci kim tanu jokkolo yi saari jokkolo ci la bokk wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin nga nan mbir mi sel na mëna la ata dikk na ba nopi bokku na ci jokkalo gogu ci am sar yi ñu genn moy hijri moy firi aw qur saar wi ñu dugg mooy yembu, te kuy seet yembu da ngay dem ci xurwa tabarkal. Naka noonu bi xijiri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum min assaajidin. Fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluhu, daf caa teg subhanahu wa taala amma yushrikuun, gis nga jokkaloo yooyu tabarkalla. Nga gis ba xijiri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquluun, mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax, waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa maa sabruka illa billah wala taxsan alayhim wala taku fi dayqin mima yamkuruun. Bi ci mujj bi xijir di tàmbali daf ne law dañ ne ko woon law maa taatina bil malaika, waaye bi xijiri tàmbali bi naxli tàmbali daf ne yunazilu lmalaika. Yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal dangaa waajal sa morom ne ko man ngaa ñëw jox ko la nga xam ne moom nga yoroon, loolu nga xam ne ministre buy toxoo fa mu nekk beneen ñëw dañuy def passage de service, loolu la saar yi di benn bu nekk di defal moromam tabarkal. Yal na yàlla may ñu ñu dégg ko ba mu jeex. Sababu nusur la Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wàcc na iqtarabati saa, kuffaaru makka yi dañu ne sallallahu alayhi wa sallam day neenaay bis pénc ngi bëgg a tukki, ñu ne kon nañ fommu ndemam tool yi, bu kenn dema ci tool bu ñu liggéeyee ti ndax xaar bis pénc. Ñu toog ay fan gisuñu nañ ko ko foogee, ñu daal ne yaa Muhammad maa nara chey an mima tuqawifuna bi, ñun de li ñu doon nappi lépp diñu ko wax gisuñu ci dara. Ibnu Abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tastaajilu, boo demee ci saadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn foofa la wax juju nekk. Bismillahi rahmanir rahim, yàlla nee na ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñuy wax bés penc mbaa alaxira, ata dikk na ba noppi amrullahi tukkitem adduna fala tastaajiluhu bu leen ko yàkkamti, fala tastaajiluhu bu leen ko yàkkamti, adduna tukki na ba noppi jarta yàkkamti. Loolu benn waykatu arab buñ daan wax Umrul Qais te dàq way ci arab yi dafa mas a wax bayit boo xam ne bii def ne ajaratana ma faata laysa yaubu wa ma huwa aatin fi zamani qaribu, ajaratana laysa alqaribu qaribu walakin man waara turaaba qaribu. Nee na waa jim ànd loon dama lay yëgal ne lépp lu la weesu duutoo ca jot, waaye lépp luy ñëw nag ci jamono nee na ko mi lu jege la. Kon bu yàlla jëfandikoo almaadi fii day wane ne kon wuquul amr wa qurbihi. Alfaqru razi lu lay wax lamma kaana waajibul wuqu la mahala abbara anhu bilmaadi, mu ne bii xamee ne mbir mi fokk mu am loo tax yàlla jëfandikoo alfiilu lmaadi. Ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñu de tukkiteel adduna fala tastaajiluhu, kon bu leen ko yàkkamti. Yonent bi mujj ñëw ñëw na sallallahu alayhi wa sallam, xeet bi mujj ñëw ñëw na muy aw xeetam, téere bi mujj ñëw ñëw na muy alquran, bi ñu boolee yépp mu ne kon fala tastaajiluhu bu leen ko yàkkamti dikk na ba noppi. Te jamonoom moom alayhi salaatu wasalaam noonu na Ya'juuj ak Ma'juuj ak ubbi nañ ci lu tal ni diggante baaraamu sànnikaay ak baaraamu dëy. Mu ne kon ata amrullahi fala tastaajiluhu, subhanahu sell ñeel na ko moom yàlla gàcce ngalaama moom, wa taala te sorina amma yushrikuuna liñ koy niroo leel, yàlla sorina amma lépp loo xam ne yushrikuuna ñu ngi koy bokkaaleeg moom di ko niroo leen, te qaddasa an ishrakihim bihi غيره من الأنداد والأوثان سبحانه وتعالى. كان مليان يلا ينزل الملائكة مم ركا يواتي ملاكي كنن كدل ممنو لنواتي بالروح كنجيت كن يوخ روح تموي جبريل ميواتي الوحي النبوة بإرادة الله سبحانه وتعالى من أمره نجل يلا كنمي واتي على من يشاء تكوكو نيخ من عباده تجامم كوكو نيخ تجاممي بوكو نيخ مدي عيسى بوكو نيخ مدي موسى بوكو نيخ مدي صلوات الله وسلام عليه موم يالا موي تان كي كو نيه واي نيت ني دون تان ني كي لين نيه غير بروبوسي كو يالا غير مو ديف كو يونت يالا اي تان كي كو نيه كي نيت ني الا ما يشاو من عبادي تخدم ادم امنا يي امو تيك تان نيف امنا يوم امو تان نيف واي امنا يي امو تيك تان نيف يالا موي تان كو كو نيه كي اي جامم واتي جبريل اك ملائكه كي موم ني اندل كو الوحي اك تيري an ci ne anziru na ngeen waarate yéen yonent yi anziru na ngeen waarate yàlla wàcc na ci ñoom lim bu baree baree bari téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne leen anziru waar leen nit ñi anziru waar leen nit ñi yonent yi tàmbali di waar nit ñi annahu ne leen لا اله بن يلا اموت الا انا كدول من يلا ني جيلن واخني وارات لن فتقون رجل لن موم رك يلا موم رك لا نوار رجل موم ميغا خامني موم رك يلا مو سن جيجين ام دوم تاي مو جيل ناي دوم جي تاي باي فالير با تي كين دو جيل يان موم رك ييغا خامني sañ na nga ciital sab séet ba ngoon mu jël séet ba bàyyi fa jëkkër ja kenn du jël yan laa ilaha illa ana moom rek ki nga xam ne sañ naa fekk kuy nàmpal liir ba féeragut bu ko neexee mu jël liir ba bu ko neexee mu jël yaay liir ba bu ko neexee boo leen ñoom ñëpp yóbbu ndax moom moom rek yàlla te kenn du jël yan moom rek ki nga xam ne bu ko neexee nga judd ba faatu doo téye million boo moom moom rek yàlla te kenn du jël yan looloo tax mu ne waxal nit ñi ne leen laa ilaha illa ana fattaquun nañu ma ragal fattaquun nañu ma ragal moo di taqwa jooju la yàlla wax ci alquran ne ku ko amul aljann moom amoo fa place surtout baqara loolu la tàmbalee woon waaw di ko def nag programme fu mu toll dañu fàttali taqwa googu te mooy di def yàlla yi digle tey bàyyil yàlla yi tere subhanahu wa taala kan mooy yàlla yàlla xalaqa samawaati mooy ci bind asamaan yi juróom-ñaari asamaan yi yépp moo leen bind wal arda moo bind suuf si it bilxaq ci fulla asamawaat bu koy wax saa su nekk daf koy def jamcu ndax dañoo tegaloo nee nañu jëm kaw al arda bu koy waxum da koy def mufrat ndax nee nañu dañoo taqaloo bilxaq ci dëgg ci fulla bind wu ko mukk moom ñoom ci abasan bind ko ci jusaaf waaye daf leen ni bind bilxaq ci dëgg kon yàlla fóluwut yàlla fóowut taala sori na sax ama yushriku ne li ñu koy bokkaaleel di xalaat ne day fob subhanahu wa taala du fo kon war na leen ne moo bind asamaan moo bind suuf ba mu ko waxee ni léegi nag man déggaguma keneen ku ne moomit day moo bind asamaan wala moo bind suuf dégg ku ma ku ne moo bind mocc asamaan wala moo bind mocc suuf déedéet yàlla rek daal lay gis moom brevem boobu mu koy tàn ko ci kaw xalqu samawaati wal ard te bu ne woon reproduction interdit defe naa ne ci kaw suuf kenn duutu fi bind leneen ndax ku bind ku nekk loo def wala lu waay def lu nekk mu ngi ko jëlee matière première am ci li yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu def te mooy xalqu samawaati wal ard li ñuy muus nekk nii di jaarale wax ji ci jawu ji muus bay jaar la jëmm yi ci jaww ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa taala bu bindutoon asamaan ak suuf jaww nekk ci diggante bi loolu ñu koy man duñu ko man kon subhanahu wa taala xalaqa samawaati wal ard bilxaq kon noppi na ci asamaan ak suuf mu bind nag mbir mi war a ñëw ci asamaan ak suuf yu def leen mu ne xalaqa al insaana moo bind nit min nutfatin ci nutfa lutfa moy jigen li na ci mom tay tax am dom ak gor li na ci mom tay tax am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi buñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo dal tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bind al insan li
0: ilayhim hatta ra'u
3: arab na dina ci tafsiru tashil jukit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñet yalla suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mune li ñu nam ci al hisbayn modi waxuntuma ci seen bop muy xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mune al hisbayn min ashab al kahf لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما او بعد يوم مام مجاهد دافني الحسبيني لي يالنا موي نيم نيب ني نلان دي امي سي بير قنتمي ني ني امنا نفي بس ني ني امنا نفي ген ولا بس نينن ني ديدت ربكم اعلم بما لبستم نوني لا ني داي واخ والقول الاول نينن واخ نيب كي ابن عباس رضي الله عنه مام لا واخ تي موي خاليا وادك با يالا نن نحن نن يالا نقص عليك نين لاي نتلي نبأهم سين كبار بالحق تي دوك نحن نن يالا نقص عليك نين لاي نتلي نبأهم سين كبار بالحق تي دوك باتو نقص تي فعل مضارع بو فكاني ام نسين سنون سنقص moy daf ne ko dana la metti waye bu ne naqus rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm ma ngi lay metti li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahu bil haqq naba nak liko alquran di jëfëndiko mo ëpp li mu jëfëndiko akhbar khibar ndax khibar day tunku naba dañ koy sirin fanc naba'ahum bil haqq moy la aji wo ci mbir mu yëpp dañ ko sirin fanc bi maana sonon tay ben way day dafa fatu fe rek yom tam lola xibar lay tek waye bonon da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo banañ ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jota yoy lolu la alquran li tudde naba motax ngeen di deg am ay tafa'alun an naba'il azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanci bamuy yaa فيكم نقص عليك نبأهم بالحق دنا لا نتي سين خبار سيرن فانتيل لاكو بن بار بن نانك سوره كهف آية فك اك نيت انهم يوم خلي يوي شديت اي وخمبان لن امنوا بربهم دنيو گم سين بروم امنوا بربهم دنيو گم سين بروم يالا من وزدناهم من ني سين بروم ما دليلن hudan jum innahum fidyatun ay waxamane la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jarabay xel la ni l'islam di sukkandiku ci gone mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum gone lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ seen borom gëm nañu ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom te li yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxa jox loolu ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñak ko mo leen gënal ñak seen borom loolu taxna ñu daldi fa di ñuk dekk ba dem yalla mëne wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla neewon innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu satti waxe ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda
4: gëm ak njub, njub ak gëm. Al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim. Njubit nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu, da ngay jital gëm tek tam njang tek ci njub. Su baba njub ga dina am lu ko sam lu ko may njub te xamo fi nga jëm man na andi nga dem ñad nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la. Yalla may xala yoya bama len dole gu dem njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagne ko, ndax buñu ne wal jibnahu muhudan rek moy yok nañ len ko. Lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk, waye lepp lu wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yok ko wagne ko. Li yok iman moy jëfël yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman. Li wagne iman nak moy li wagne iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagne. Yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya, warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya. Xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo taxna bu ñu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu fatal. Waye bu xol ya takkalo wutum bu ki ne nañ dugg ci da nga ko tax mu lendum ni ñu nañ tedd ci bir la ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen. Waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunt ma tedd. Wala day wax ne yenu katu xeden dañ yego, yenu katu xeden dañ yego te limuy tek moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do degg xotom ci ko dañ ñu yenu day tax ñay sacc xeden ñu degg leen. Buñ ko andandoon ñoom ñep ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg. Warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ndim ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim. Waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag, cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep jëm ngaay mexé du fa yag. Waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci jëm ngaay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ki demut kan juroom ñaari nit ñooñu kenn bokul fuñu jëm taw day bari. Waye auto bu du fu jog mën na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir lislaam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme lislaam war naa gaaw yomb loolu tabarakallah fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen. Warabatna ala qulubihim ispaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu lañ wax ca kanam buur ba cugg seen dënn yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nan ci dee. Ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xam ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër. Keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy lislaam. Moo tax ab julit du radal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi neene lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi alzulmi waldalal. Loolu la xale yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su keroogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. Waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa lan na duwa jëf la xul naa wax la. Soo lim bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qul naa. loolu ci ngay dégg yim ji naan ku wax man qaala laa ilaha illaa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illaa dugg aljanna laa ilaha illaa ñaari aljanna laa ilaha illaa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi ficlihi loola dafay def loo xam ne la kon da ko jural chatat te moo di ak gàddgàdd lan na duwa min duunihi laqad qul naa su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu chatatan gàddgàdd xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii qawmu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla. waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi. da ngay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duuni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk haulaayi qawmun ittakhadhu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk ittakhadhu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye. kon nag fa mën azalamu kenn dàqu sa tool mim man iftara ci nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azalamu kenn dàqu sa tooñ mim man iftara ci ko sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. xale yi ne ne wa is ixtasaltumuhum ba ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa wu daat leen di làqu ilal kër si cokkunti ma loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa wu ilal kër. kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is ixtasaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa wu ilal kër làqu leen gaaw cokkunti ma su ko defee kon al usla muy beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallah suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fokkal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem cokkunti ma mag ñi fi nekkoo nit maam cheikh alhaj malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk yu bari
5: dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk da nga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa ñi subb ko sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñu ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla te it xam ngeen ne ko mu bari ni day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa wu ilal kafi mu ne làqu leen ca kuntuma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen wa yuayyif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mifaqan ak yombal tabarkàlla ñu daal di ñaanalte daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw soo tukkasi aayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng an kafihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat su soxee taqrid mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg kuntima foofu tam wax ju rëy la si suñu borom tabaraka taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen statistimal wetu càmmoñ wahum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba ñett yii su boolooxee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su boolooxee tasaawur ak taqriduhu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu karamu taalibeem te kenn du ko yem bu tasaawuru ëppee ñeeb la bu taqriduhum ëppee ñeeb la tasaawuru taqriduhum fii fajwatin tasaawuru taqriduhum it moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg nu ma ko waxoon ci bind bële wees tasaawuru taqriduhum it moo waral filistère bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi filistère bi mu indi ndox mu sedd guy tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin minhu ñi nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci liy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee tasaawaru day jeng an kafihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllu ndey jor ga wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen zaata simaali ca wàllu càmmoñ ga waxum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jiban fa huwa al muhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci
6: xelum kesse tay alquran hadith yoy dess len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcé ko ne ko neex nakari da nga sank neex nakari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xirign foko fek mu deung wa man yajidu falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid ku ko amul deung

léeg-léeg nag mu am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala sëriñ bu ko sori, wala sëriñ boo xam ne bi ñoo bokk xeet, wala sëriñ bu ko bokkut, waaye doomu aadama jiir dox ji amul sëriñ, daanaka kenn mënu ko gis. Wala boog su boobaa cheytaani mooy am cewu yoon dëngal la. Benn ñaaral dañu conseil muy waaxu li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def, munta tere kenn lu mbay. loolu la olof di wax. waa joo seen muy waaxu li feeg duggul sëriñ bi rek jàppale dug sëriñ sëriñ bi. moo tax li feeg yaa ngi dégg booy, doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foox ci toll. li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi defee nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. al wilayatu moo di nanguwu féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogul ci yow nga nangu koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu réy réy réy wali di nekk loo xam ne li l'islam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahsanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum danga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd soo leen xoolee ñu dangay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu cëwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca dangay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaat al yamin ci watu ndeyjoor wa zaat al shimali ak ci watu tàmmoñ ña ngay nelaw ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at waaye bu ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba rek ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di siin fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ni xaj bi def noonu la def ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja ji moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day indi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moomam xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basir seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi lawittalaata alayhim soo leen yurndu woon lawittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum danga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiib boo leen yurndu woon.

0: ku fa jaar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fasax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisu tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wone fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy wone katnu yalla lil mu'minu ci ñi gem jaru sax ñi dem fofé way war nañu gem na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dang suratul hijr ayat juroom ñaar fuk at juroom ñet mune wa in kana nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimina di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nitu shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañ ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimina ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagnu nat di wagnu pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga dan jaay sa gerte ci yépp nga bëss ak xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba nguur ni la say lox xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimun ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma ta ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gutal ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlit shuaybu ci teunk bu gatt dina bim joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafirun ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ni wa man kazzaba wahidan min al rusul fakannama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursaline yunent yépp la tàmbulee ca nuux alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dummoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay gi nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba dama ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer a fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aata wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónn yonent yi fa kaano ñu nekk muaridina di dummoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul xijri yanxituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw daj ni daj wi taxawee ñett ko bayatal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek upp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noonee aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp ne ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala fa aqasathum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga musbixiin ñuy aji way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wolof di wax tuuk baatu tuuk ci jibril bu masaana tiim aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu al ko moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuuk baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gi mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bukku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul xijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aji way xëy daal di faatu fa maa aqnaa fegalut anhum ci ñoom maa kaanu yagsiboon na lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñewé loola ségalu leen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal tal tal malaaka mi mënna ko bëtt lu sab tabax deugër deugër malaaka mi mënna ko bëtt lu sa étage kawé kawé malaaka mi mënna ko yéek tabarkalla mom fo mëna nek rek malaaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malaakam ab netile nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ci kaw kaw ba malaaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ci kaw malaaka mako war ray nak fekk ko fa dani alhamdullilah rabbil alamin qarama def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ ne mu won li feek ñewu fi duma la ray ci khalaatu mu won ne da nga ñew fi te so fi ñewuton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la nek li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yepp li nga xamne jaar na ci ay dars yim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali musallatu wasallam waxna ko ci magaya mom yalla subhanahu wa taala waxna ko ci pex yi jinni yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay cadeau yu nekkul dëgg ci asaman wala benn cadeau bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki cadeau ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa taala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel nak li nga ci wara jàngé yow mi dégg luy teunk yoyu da la wara amal ndjay lool té topon sar ba mu tambalé ba war ak ci fi nang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqna binduñu as-samawati asman si wal ard ak shuf si wa ma baynahuma ak li ci digënté ni seen ñom ñaar illa bil haqq ludul ci fulu asman si binduñumako ngir taf shuf si binduñumako ngir taf li ci digënté bi binduñumako ngir taf fulu motax ma binduko fulu motax ma binduko ba fo taxul ma bindelen ñom ñaar tiaxan taxul ma bindelen ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu ne la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douche yi sanenté liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy fëlëx fëlëx te gis lo len lu ko jallar bi loola moy weer wi ci bopam moy ñot di suuf si bëgg ko yobbu fele suuf si di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douche di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defandul ay tiaxan la de loolu duy tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma pinj moy ab cour ñi melni école bu xalé nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat na ne xalé yi dañ ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limuy yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yomul qiyamin nun la len dajale yene ko yunuti alayhi musallatu wasallam yalla neena wa inna sa'ata wat naane bispinj la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ñukoy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ku def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ne sa ndab nak ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàggale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa alxalaaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaali li ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salati wa fi lhadis alhamdulilahi rabbil alamin hiya sab'u almathani wa alquranu alazim allati utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asab'u almathani, muy juróom ñaar yu ñaar ñaar. Walquran alazim, ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndey alquran, boot alquran ji yépp. Basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah. Bi nga nee rabbil alamin arrahmani, da nga ko wax ñaari yoon. Arrahimi, da nga ko wax ñaari yoon. Iyaaka, da nga ko wax ñaari yoon. Alayhim, da nga ko wax ñaari yoon. Waaye na'budook nasta'inu, bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett. Boo dikkee ci fatiha, juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yii nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca yu ñaar ñaar ya, wa alquraana, jox nañ la alquraan alazim, ju mag ji. Muy ñaari teranga, teraangay fatiha ak teraangay alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari yi, laa tamuddanna, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila maa jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, num amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko. Nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wa salaamu alayhi, mi ngi wax ci hadith, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran teranga la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Te it yàlla jox ko loolu ne ko nag. Kon nag bànneex boobu si nit am ko aswaajan ak xeetu bànneexu mën a doon kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne na ko bul xoolati loola ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bii, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woowi, ku génn àdduna moom la ñuy woosi. Te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske yeeg kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf ko jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ci aju, moom bu agsee leen daa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ba baaloole di noppi tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhi, bul merati, kuñ jox alquran jox la sabal masani wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. Wërasu la gëddati nga yëg ko, wërasu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. Wala tahzan alayhi waxfid janahaka, suufeelal nag sagu wàll, suufeelal sagu wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. waxfid janahaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamaau baynahum. Mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janaaxaka sa mbagg. Mbagg nag fii yàlla nga ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. waxfid janahaka lil muminin, ñaari mbir moo ci nekk. suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax julit bu jaaxle mën a ñëw làqu ci biir nga boot ko. loolu lay junju tabarkallah. Waxul waxal ba ñëpp dégg ko. inni man ana naziru, man rekk maay waaraate ko tu mujj jamono. inni man ana naziru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono al mubin, bu leer bi nag. fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. inni day dëgëral, ana di joxal ñi alayhi salatu wasalaam di damir, an nazir def alif ak laam di taarif. loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon ala al muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddule al muqtasimin, ñu séddalikoo. maanaam ni ñu wàccee ci yow alquran mooy rek ni ñu wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo, def ñaari xaaj. al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamoo ila qismayni, nga ne ko ñu ñee ñan. mu ne allazina, ñooy ñi nga xam ne jaalu alquran, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu, def nañu alquran alquran idim, muy ay pàcc. ibn abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm ñu wedd li, loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxoñ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw lii ñun ñoo ko moom wala ahlul kitaab. mooy jaalul quran itin, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci lee nag tabarakallah, ñàkk pexe rek. bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ak iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalna wak lila fek fal khidna fek ikhlas ak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg tabati da abilahi motax moy dañ koy xaj ni li mo meuna ko jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsa wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko li la wor len nangu nan ko li la aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñëwé na képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ko sacc dagal loxom ñu ne dedet wa ko sacc dagal loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa warabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa pang ci kaw suuf nga joggi fi fekk sa borom tabaaraku ta'ala dina len massa laaj ajma'ina ñom ñep fa warabbika fa aqsim bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al-qala'iq ajma'in ñom len di laaj anna kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la mala melni amma yatafaalun nañ ko xassal bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warabbika la nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala ni nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malu motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malu sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pil dara la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lo la dañ wacc ndigante soosu limuy tut dañu la ko laaj waaw señ jabot gi ci kër gi nga dañ dem jakk ji di jullu gi waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopp neen baxut ndax mas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dang ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu atné te mbokk yi ku atmi wul do dugg aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoñay dugg aljanna 10.5 ñoñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu ñu xéme am ko ci concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu
1: na ñigen tabaraku ta'ala bi mu ko bindé mo ñe na ko mo ñu wo xamni kudul mom mënu lim man waye goor nak yalla daf ko bind mo ñe ko mo ñu wo xamni kudul mom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci li nga yëm la défal mo gën yima ki défal wala lolu ni ñuy def mu né was'alullaha ñaan leen yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dikk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamné moko jox lim yor mom té jéxul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryama nek meññit mo xamné woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujri li maryam ne ko won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci ludul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daali rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xanilako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xal len ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi daf dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba benn bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dañ garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dañ garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te du febar nga nan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow bam ko ko waxé koku dal di koy mère wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaar loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wal aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaaraku ta'ala ni la terele aduna ci mune nak wal ladhina ni nga xamné aqadat aymanukum sen loxom ndey jor fasante nak ñom ba ngeen siñenté ay kulli fa atuhum jox len len nasibahum senu ciir ca ca jahiliya bi islam ñewugut moy don nante dana am bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañu takanté won sen digënté ay kulli ba don nante waye bi ayay don wacce ñu daldi baye lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nek na ala kulli shay'in ti mepp mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wuté wala li nga wuli ngay wuti mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wuti dara subhanahu wa huwa al-wahid al-qahhar ayi may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zayd dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji daldi koy pes bam ko pesé mu daldi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes ne ko nak fokku nak mu fayu yunt bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dani lede ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defé rek gor gu ney san wala sallallahu alayhi wa sallam alayhi dadni aradna amran wa arada Allahu amran wallazi arada Allahu khair yeli ñu namon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la nam neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla nam loloy lu bax ak julit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gurni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni goor ñi ñoo wara taxawu jigen ni sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi leen ko wara taxawé seeni terangal yu leen yalla defar tagat goor ñi bañ leen koy defal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamne dina ko tunu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalenté wala li ngeen gënanté su ko nefé si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd وبما انفقوا اك ليغا خامني دا نكو جخي نيوم غور ني من اموالهم في سيني علال غيناو غور مو جخي علالام ماي غو نديك ني ديم تا جاكا جا لاج كو يتي جيم ييب بور ني ماي كو جابار لاج كو لاماي ديف لاج كو ينكو لاج ييب بور مو نتي كرم فوك نغ يالا جيل كادلو تك سي لوخوم نيكو سيني دي واخ نغا فيتي وو كادلو غي ناخ نغا من نان نوبي لي ني نوبي ناخ ñaar ñuy xulo te ken señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jele na kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba lolu lay jaare ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab ken tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la deggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yep tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne sune nopil ñu nopi sune def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndek ji fasalihatu qanitatun fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon alkhunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna قائمات بما عليهن من حقوق يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير
0: نواب جيغن لا نيو خامني دا نيو ييو دي توف سين جيكر
1: تاخاو تي لاغا خامني موي سيني اك ني لن امل دي غاردل سين بوب بيت سين جيكر جيغن لا ني دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولن نخه رك بانيخو تي نيوم تي كاو سيني تاكاي ولا سيني واجاي ولا سيني يويو نيوم جيغن لا ني نيو خامني حافظات للغيب بما حفظ الله mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa salex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko da ko wara denc jeukeram dongu mom ko akitam hafizatun bima hafiz lil ghaib bima hafiz Allah modi lepp luy dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wér sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenso jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom benn fukki dërëm wara dugg ci marché ba ñaari témèr nabbu juroom benn fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yurub dara waye nak doy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jeuker salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nira nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek da ko wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafiz Allah ben jigen ngok mbok yi wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu togu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko lolou lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tedd ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiye sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ti tiye sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiye sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ko yaay ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dor nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'da'u al-islam li ta'nif fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bindu di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sori na lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla may na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu may na muy door jigen moo dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warut nga gaday ko ci lal warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de dur ko ab satchu mo gën jigen de dur ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolou mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsh wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li woor moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën ta di won ak ñu takaliko ba tu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day wone rek li nga xamne modi defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tabarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu juk nit ñi nak kon nañu dégg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barka ci dem xana wax tay luy defar digënté.

0: taxawut sax wax joju lañu gëna leunkelé jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsilu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamné dafa na ci sawet wala kee tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal le ndigënt soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te nek fa di wutiranga te deful genn jubaji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxonda jor yilif li seen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindal yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokku ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen sukk bokku ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitam nu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi digël ñu and ak ñoom ci atafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamne muxtalan dafa reuy faxuranti pukerew reuy beru sa bokk ki mbindan beuri puker beru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk lu dul deewon da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amon daw aw mako ren lool nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy jere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lool nak sul jef la wa a'tadna tahara nani nak il kafirin ni sul jef
1: yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyno ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruu yeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ruu yi ñibisi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bi yeesal seen njab tabarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci leen ñu ñew ci radio yi tabarakallah oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruu yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiye allati qada 'alayha al-maut rugam dogal ne day de koka mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli al-musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yeb baxa bax di len ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi nit ñi ko togi won ci aljuma ji wessu yalla nañ ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سوني بروم تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي مولا في وان نياري دي ديغو نداو اك ديغو ماك الوفاه الكبرى اك الوفاه الصغرى الوفاه الصغرى موي ديغو نداوغي غودي غوجوت ني ديف كو بيتك ليك ليك ني ديف كو كو سونو ديف كو لول موي الوفاه الصغرى الكبرى نك بوتي نيت ديمي موي ديغي غنا ماك موم دا نان كو مانا جيلي سي كيرغي yobbu ko ca morgo ba sang ko julle ko sol ko ci mpax ci yengutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yek waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan te do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gem deegu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gem al wafatu al kubra kilay fek ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cham xap cham pax nga jëm nelawé nelaw gu mak waye kele yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam dello ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mak yi bu dello ci lam jëlewon ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtaha ba nga xamene ma ngay de hina mawtaha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamudehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrifu fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan والوفاه الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجيك نيتل با خاتم ญาري تيمير اك ญาر فوك اك ญาر ابن كثير من لي داي وانه يالا مير موتي دوخال نوكو نيه دي روتشي يامي روتشي تي نيت موي نلاو موي ام يامي روتشي تي موم موي فات واي ญาر نيب يالا مانام سو غودي فيم نيك ني suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocci yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yendo won ci li len neex ñi doon jël yefi jambar ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi ñooj ñaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku taala bu ñu démé mu xol leen ñom ñepp ru yépp suñu borom gis leen ci misal ñinga xamni ño fay liggéey al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñ ñepp gis leen te ñi yengo won li neexul seen borom su ngone bu ruya deme ñu xamé leen waaw e gis jigeen ñinga xamni duñ solo mukk buñu deme ñu xol ru yi dañ ñe dañ ñoy jigeen ñu dul solo ñu ha ñu waaw ñu ne ah xeyna bu ru yi delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële de ñoom ñooy yendoo jël yefi jàmbur ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñiy bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk jigéen ñële nag ñoom ñooy ñiy waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada aleyha al mawta dogal na ca dee biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuxu diw ndax foofu tour ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadu al muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu téye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha al mawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy téye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ba nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma ne layoo ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu pak joxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sag ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy téye sag ruu nag indil la geneen nii lañ koy defe rek fa yumsiku allati qada aleyha al mawt wa yursilu ukhra fa yumsiku allati qada aleyha al mawt wa yursilu ukhra noonu la koy jàppe rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app boo xam ne bii moom lañ appaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arach dikkaat mu ne dem nañ nangami yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sa mujjantalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee duutoo nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee duutoo noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga koo def du loo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi moo tax fa nga yem soo feebaree yaa xam soo feebarut yaa xam loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka taala li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na ruuga moom dañ koy téye moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yépp inne fi zalika nekk na ci doxalin wii inne fi zalika nekk na ci mbir mii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla inne fi zalika nekk na ci lii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom waaye li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañ jëfandikoo seen xalaat képp ko jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam képp ku ragal yàlla waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku naar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar bu ñuy def waaraate doo ko déglu yeneen moo lay gën a saf ci waaraate suratu zumar aayu ñin fukk ak ñaar yàlla nee na amittaxasu wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nar a ram mu ëllëg te du yàlla xul nee leen awalaw kaanu ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk
0: لا يملكون شيئا مومنو دار ولا يأخلون تخلوونو
1: يالا من النخن دي كن تيين ننغنا دم تيكو مومو دار أمو الخل نغي نيان تيموم شفا
0: واو
1: كون يالا تبارك وتعالى في ميغي في وقت دوم آدم ميغي في وقت نيت ميغا خمني دانيو جيل اي حيوانات دي جيل اي بانت di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni ami taghazu min dunillahi shufaa
0: gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñi koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qulna lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalep su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni kokuma suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf ngoru asaman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضا تفسير البيضاوي جوكيب نيارل ختم تيمر اك جوروم فوك اك نينت موني يالا موكاويمي موموم مور كين مومو كودول موم كين سنتا واخ سي لودول مو جوخ لا نديغال سو يوم القيامه له ملك السماوات والارض موتاخ دو ديغ موك ني ناي يالا ماندا ماغي بغا جيخ campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam su balay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al qiyamah فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله يلا نيون نياب لا نيو دالو جي تمام مو اتي سوني ديغنت كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني مومغا دون جيف سوره زمر ايه نين فكو اك نينت تبارك الله نيما كاي واخا سا سوني ريك سا بو اوبي راديو ريك ديغ نيو جانغ ايه dadi lim aw gay jangat aya liñu tudé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tudé yalla وحده يلا دونغ دونغ دونغ nga dan ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu nakale tuddula ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khalu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuun yeb dat na ñom
1: seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azat qulub allazina la yu'minuna bil akhirah ñoñu non rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulub al haula al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar ay ñu fukk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir ma defar lenen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci son ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don te wute alakhirah mbolem lu nit ñu non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ño ca don wute so alakhirah manam lolu nga xamne moy alakhirah su ñewé ñi don wute ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di bekk ci le ñi di bekk ci lele suñu borom tabaaraku ta'ala ne su alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mon ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak bu jor ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé alakhirah dalay won ni ben moy am wute mom du jor ci kaw suuf mbolam nit ñi dund lañuy wute ñi sol li ñi sol le ñi nangul li ñi nangul le ñi gëm li ñi weddi ñi and ñi baña and nun lañuy def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way neewlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legui dañ ko wara julle juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu nuñ ko julle juroom ñaar rakka lool do ko gis muk ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek te rakka yu do am ay ru ko do am sujjot kabar do ngi ci sa kanam bu ñu neppene fab leen ngeen duggal ci biir fakh mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jigna ga dana metti waye alakhirah mom mu ne yeen ñepp lay nek ben tabarakallah cal gi yeb ben la bima dam li tambale and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw Arafat mo koy gëna xombu ndax ay tene yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tene bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tane la wax ndax amna ñoon buñ joggé duñ jogale tane waaw amna ñoon buñ joggé duñ jogale tane dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratul zumar ay ñen fukk ak jurom ben yalla neen walaw an wuur na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an wuur na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhira ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ca dik alakhira gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli la tal len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawar walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawmal qiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñoom minallahi joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu xoo dafa jep fuñ ko feegew waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaram togn minallahi baye ko len ci yalla ñu jege won baaxu yalla ñu jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabihi ñu defene li dal di sulen ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'd fala ta'lamu nafsun ma akhfiya nena aya ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muni waye dige bi yalla dige ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun muni aya joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek noppi na ci yow lool la nit ñaka def nañ ne kum xass bind rek noppi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yeen dibbi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyamé ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamné lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ni li mom seen borom tabaaraku ta'ala dalen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daal di feñ lu ñaaw liñ doon fag bi lépp daan ko xeeb, ndax aduna daf ci am bakkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bakkaar yu bari, bakkaaru dikafe lu dul dëgg, bakkaar bi caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bakkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal xiyaamati ñu la acc. Bakkaaru di yéex a julli, bakkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bakkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent na bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc. Maakaanu, la nga xam ne nekkoon nañ. Yasta'zi'una, doon ko foye. Yasta'zi'una, doon ko caaxaane. Te mooy lii nga xam ne moo di alquran, foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. loolee yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar ay ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massal insaana durrun daana fa ida massa saa bulaale al insaana nit durrun lor lu lor wa tuuti tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. waaw, fu mu tegi nit lu mecci rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub, isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare ci dina du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Di maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga

lu jullam atam layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifullahu nafsan illa wus'aha waye digiwut non de lol deug la yalla tak bakkan lu atunut mo tax lepp lu farxal ci rek xamal le atam do nak parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu jatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu sujjo suñu jii kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di wor kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak nañ ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do rek kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat la nga de ko jang ma iktasabat ibi wu kenn do ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dool la naqari wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lool naqari aw akhtana wala ñu joom ba def lool naqari yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena kessuñu ko isra yen budis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won dañu jitu won dañu yalla dalen tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de lay le sa muna xarit ñom lal way ñoko def da dañu jubu ji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal wa ghfir lana yalla ñu jegal وارحمنا يالنا من يرب انت مولانا يو رك يا سني كليفه فانصرنا يالنا من يدملي على القوم الكافرين تي يفري فولا سورت بقره يم تبارك الله بن كو جان سي دارجه فوف لا يما دفنا يوكو واتو في ديغنت بي قال نيال ديفال توفيق لا تي نتي جانل ليب قال نكو يالا باخه bañu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari timiri aya Ali Imran gis nga ni ñu nasse alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca بقرة
dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuwa bi degumé tuwa bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci alquran ñu tudde ko umul qur'ani moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu mbono indil la walu fiqh indil la walu société ni mu wara tell ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy Ali Imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi misay nera li tax Ali Imran bax na seenu jigeena bax famille bo gis mu bax seenu jigeena bax rek famille bu yaqku nak seenu jigeena yaqku malako wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigeen ñe rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yaqku Ali Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy al tashri' muy wàllu tëral ay àtte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fi yaa alkitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp lay del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyaat yi ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci Nawas ibn Sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yowmal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran Baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor yi dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim
yalla mo xam lim ci namu man xamago ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé la taxawal yalla kenn taxawul ko سبحانه وتعالى الحي القيوم يلا نزل عليك ما واتيت يو نزل عليك ما واتيت يو ديرو نيار فكي اك نيات الكتاب تيري بي دال القران بالحق تي فل فل واتيو كو غير ميوزيسيان يجيل كو واتيو كو غير ارتست يجيل كو dako wacc bil haqq ci ful ku bëgg ñakkalo alquran ful yéddi nga yalla ko fi dégg muy way alquran bo xaritok moom yalla leena xaritok nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñëwé ci ful musaddiqan lima bayna yadihi dëggal lako jitu won dëggal tawrat dëggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ad injil gis nga alquran dafa nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacc alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk njub linnaati ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul sa ku jul deut linnaati wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabarak taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienté li nga xamné moy culture nit ñi tabarak dañ ñëw dem mom fasiyene moderniser culture jamm yi lolu la yak aduna ci yeb mom tuwab bi su boon tuwab bi ñaan nga won ci suratu ali imran ay ñent ci borom tabaraku taala mu ñuy won tere yi tudal yeb al kitab at tawrat al injil ak al furqan ñu borom ni inna allazeena kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu le wum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tan nga xamni yalla azizun kutabla zintiqam way lay fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolu ñu tuddé ay loi historique wala loi naturelle comme ñu lu leen ñaan ngeen ci dako yeen jankal tuwa bi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ mel tay tax bima tim
suben way ñewon di daanel ki ñu ñepp ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne lil waana moy su ki daano li day daano xayma ko li sama taxaway moy bu tambale yaq ma ti ci loxon nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yu ci mena yu ne ka do ye ne ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yi ne ngi melni gaay yu ne kon ci ben batu bi ngeen ci tukki ngeen ci go ban am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xoju légui ñu bënd fi ndax ñu am fa yi jaar ndox ma yoonte mo ne buñ ci wut seen loxo yoyé buñ bënd gal ga suñu alko ñoom ñeppay alko waye fofu liñ fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dooraté mais aduna def lo xamné ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da nga lak rek ku yëg ci mu fétu la rek ma la ko wax ku xex yëm mu wax la ci yëm yalla aziz waye sun tuqam inna allah yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara lu butul ci mom fil ardi ci suuf waya dara lu butul ci mom ci asman wala fi sama lu tayi ci asman am len lu umpu yalla lu way di def fil ardi fi samai lolé umpu yalla wallahi yalla ki nga xamne yusawirukum mo len bind fi arhami ca biir jigen ya kayfa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bind ñi mu def len ñu ñu xex ñi ñuul ñi ndol ñi gatt ñi reuy ñi yoy kayfa yashaw nu ko neex motax su bindé jigéen kay bay saw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xorma ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawé ñak xorma aduna tukki kay bay saw waye lég lég mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy volé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo motax da ngay jëgé né ndama ba paré né ndama té sa xorom wala ndama té nang wax ci dara ñolé ñaar yi ci waye ñolé ba nak sa xorom yi ñaar yi ci loolu suñu borom def kay fi yaaw motax ko né nam la def mo na bax yow ñi ñuul léegi fi ci boru akul ndax seen cër ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw ba tax jigéen ju xéssal ñaare nekkam ci day tambali jafé day tam rek di upp ndax tangoro fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fe nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha motax bo fi ñoy di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow wa do tax goor yi mu leen di saxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu leen ñoy el alimenter sikki bi motax loko wat ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber wala du tan sikki motax di ñu jinga té sikim bi la gar la amna fa gar bu ñu ñu ko via dara ko am sikim du ko soxla waye bo mo sikim légui tégué dem yag rek nga né waaw gar bi ñaara lay jam ngeen bal ma amé c'est des réalités yo xamné lay lay san yalla rek kay yalla kay fa yashaw c'est
يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتنك بلوك الناس أنك ودف الحكيم ممي كخرنك ممي كموسك يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آي وخمني محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما يندي تيربي ميوتا تيربي منع آيات محكمات ما آي وخمني بلنك وخيرك نخمني بيتك yoyinak lolay ciosanu tere bi moy baax bi lenni kutiba alaykum asiyam lerna kulenni kutiba alaykum alkhitab yalla dakoy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baaxu alquran wa ukhra anna yilal mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xam ñu le ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamulen ko dul yalla waye dem lu mu ne فأما الذين يخمن في قلوبهم دفن تشن خلي زيق أك جند نرى جوجي فيتبعون يوم دني كب ما تشابه من أولا جاخصا ولين يفك آيو لير يجا بني لمشا آيو جاخصا يا كي لا إساء دي واج نان لا يواج نينكوراي xoma ngeen balma nuñ ko doon fexeele yooye ca lañuy nekk ngeen balma ci nuñ ko rewe parce que kenn rëyu ko ñu demee ki alif lam mim

0: wallati lam tamud fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mudé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruuh yeb nek fa ba boru xeyna ay 4:30 ruuh ñibisi ko defee bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu yesal seen njab tabaarakal technicien yi daldi yewu auto jël ci len ñew ci radio yi tabaarakal oustaz yi yewu di préparer le son yi yep legui nak fofu roy di ñibise fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut ro gam dogal ne day de koko mum bi ñibisu ci borom fofu la ko yalla tiye cetetet wa yursilu al-ukhra mu yebal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam taran ci go xamne gi kep koy xalaat war na yeb baakha baax yene ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci qatamu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah bokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñu may ñu am ak wër ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla nañ ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mu la fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatu sughra muy degu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpaxti du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dulul dé motax bu dé gu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yëk deegu ndaw gi nak moy tax nit gem deegu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gem al wafatu al kubra kilay fek ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga rombu julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nit do gennu sa nek sa bop dañ la cey genn te itam xam ci mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kile ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillo ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillo ci lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne yep lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mun akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan wal-wafat as-sughra 'inda al-manam Muhtasar ibn Kathir ci jukkib ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ibn Kathir mune li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp dañ ci mom yépp dañ ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu démé mu xol leen ñom ñep ru yep suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñep gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw dañ gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigé ñu dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu né ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen yele nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ruuy yépp nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ruu go xamne qada alayha al mawt dogal na ca de biro yi demé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro beul lan la ñu neko beul de moy 14,4 wala 5 mu ne jël len bum delu rugalé nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bum delu duñ ci wax sax gé moy ruhu diw ndax fofu touré du fa soti ñu ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mu tiyé mom yalla allati ruu ya nga xamne qada alayha almaut dogal na ca de motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khairun lana mi nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen ak gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruuye muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci aduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man suma nelew bay yew sama ruud du dem ci yaramu pap joxani ak ruuxam mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sax ruux sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sax ruux nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra nun la koy jappé rek ba kañ ila ajali musamma ba ci app bo xamne bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé lu to nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeen inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla bayyi ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragal yalla ku nek nak li du la war ndax wayatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa waro kune ken mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen amit taghazu wala nit ñi dañu jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu leen naral mu ëlëk te du yalla xul neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumuñu da wala ya'khuluna tikhluñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak doomu aadama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat di jël ay bant di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa mu ni am ittaxazu min dunillahi shufaa gis nga tabarkàlla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca maamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale boo ci jël yar rek ca maamam lay laqku ji ndax xam nañ ne kër gi maamu fi gën a yëkkatikur mag ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel filif ñu koy wax maam soo seetloo gonu goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam moo tax ñu wax naa ni yarub maam baaxul ci gone nuu rek lay tegi yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia xul nee leen lillahi yàlla moo moom alshafaatu amram jamia lépp laa yamlikuha ahadun illa allah taala wala yastatiu ahadun an yasfaa illa bi isnihi lu dul ci ndigalam su joxee ndigal nag ña ko war a def ñépp am ko tabarkàlla ña ñu war a ram ñépp am ko waaye baada isnihi man za alladi yashfau indahu illa bi isni kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala yàlla lahu moo moom mulku samawati moo meelu asamaan wal ardi moo moom muu meylu suuf nguuru asamaan moo ko moom nguuru suuf moo ko moom albaghdawi mu ne huwa taala maliku lmulki kulli laa yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna isnihi wa rida tafsirul baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur kenn moomu ko ku dul moom kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati lahu mulku samawati wal ard moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex campagne bi kañ la doo ko dégg suñu borom doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yàlla loolu doo ko ci dégg moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakàlla maliki yowmi diin moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna lañ leen di delloo yéen ñépp masirukum ilayhi yowmal qiyama fa yaxkumu baynakum bi adlihi wa yujaasi kullan bi amalihi yàlla ñun ñépp lañuy delloo ji ca moom mu atti suñu diggante kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf suratu zumar aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla ni ma koy waxee saa su ne rek saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge ñoo ñeen ñu tàgge bu laaj fuñ jëm ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek waaye ñun ñépp ñooy topp ci seen kaw moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw yàlla neen wa isa zukira allahu bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong nga daan ne laa ilaha illallah ci kanam mushriku ni laa ilaha illallah wa isa zukira bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong ismaha isma azzat baat bu naqaree tudd la ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab isma azzat mu ne day daal di daw daal di lemu qulubu alladina xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuuna yépp daat ne ñoom seen xol daal di foñu tuñu ko nangu baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci màkka quraysh ne ko duñ ko wax mukk boobu baat duñ ko wax mukk ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari ba bisu tey bii am nañu ko waxut foofu ca dëkk ba bisu tey bii am nañu ko waxut wa isa zukira allahu waxda isma azzat qulubu alladina laa yuminuuna bil axira ñooñu noonu rek la ñuy mel saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati alkaraha qulubu alhaulahi almushrikin wa isa zukira alladina min dunihi bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla isa hum yastabshirun ñu daal di bég ñu daal di bég daal di kontaan soo tuddee xërëm xërëm bi moo def lii taw bi xirem be ko indi tabarkallah diw bam duggé ci xambe ya ko daanel ba ñu def nangam te nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshiru ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarkallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al-ghayb e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu danga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al-akhirah mbolem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ñoo ci doon wote so al-akhirah manam lolu nga xamne moy al-akhirah suñu wé ñi doon wote ba iza zukira Allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni so al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëm li ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak genn aduna ñu ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tololé ñent rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujjur kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fablé ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jigg na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu nak ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaram neen waye su bobay di yaram neen yeb ben lañu don suratu zumar ay ñin fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nañe su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wour na su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp ومثله أقل نتل معه دلتا ديك الاخره غي سوار وارتا دغ لفت دو به داني كون نانغو جوتو من سوء العذاب نغيرغيت ميت مبلغا يوم القيامه بسب تخواي با الله اكبر يالا نانا توغ كاري ني موي ديغال ني باج ني سوني ديغال ني لانك ني يونتي بي ديغال ني لانك ni xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neenu suñu taxawé yamal xiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli laata len ci lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe loola lepp ngir bañ yendu sawara walau anna lil ladina zalamu ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min suul azab yawm alqiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko momon fini am nga lu bari waxul bo momon li ci afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ard jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu tol non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena beug mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metuma bu yawm alqiyamati wa badalahum naqta daf feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandiko yaakar waaw yo ko dafa jep fuñ ko feugewut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñan deggé won baaxu yalla ñan deggé won lewetuk yalla ñan deggé won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ni defene li dal dess len ko tek mota abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min alwa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'd fala ta'lamu nafsun ma akhfiya nena ayi ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muné waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min khurrati a'yun muni aya joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib nientel atum yet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa beur yel ma nek bakum xass bind rek nopi na ci yow non la nit yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legui fini lu nit saggan teewul ngir ñam ko bax nga waaw lu fini saggan rek bo la ci ñu la ko bax la mo xam nangul ngal yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangul ko mo xam ya nga ci sunnam yunit bi wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom sen borom tabaaraku ta'ala dalen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp daal di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakaru di yeexa julli bakaru diko gawal yoy yeb nek ay bakar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakar yu bari rek nekku jël motax aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'ziuna don ko foye
1: yastazihuna don ko tiaxane te moy li nga xamne moddi alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay tiaxan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit dur njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jak yi fess del fa isa masal insana bulale nit dur njaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jak yi fess del fa isa masal insana dur bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dal di koy yomb isa masal insana dur da'ana mu dadi ñi wo mu ne suma ginaaw ga moy ci surtu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiram bi rasuli yaati min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibah ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xol ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nak ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجامبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيكي ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيكي ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa mur mur ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye mur mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg rek wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir jooni témir jooni moy sa wursak
0: sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël loolu moy mur loolu nak ko neemu dé wërse nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay yi dal di koy miras waaw wama yurit ko bëgg nak yalla né affaire ba ngok wama yurit ko bëgg nak sababu dunya yoolu aduna ñu tii minha ñu jox ko ja wama yurit ko bëgg sababu al-akhirah yoolu al-akhirah ñu tii minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al-akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi dañu fay ash-shakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sant yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it ad-dunya muy aduna nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukki yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukki yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñaati yonent وكأي بريوانا من نبي تبيونت قاتل خيخنا معه أنك موم خيخنا معه أنك موم بويو رواية حفص بويو رواية واسنا قتل ريني معه أنك موم ناريب أمني خيخنا معه أنك موم ربيونا إمام تبري نانا ربيونا موم موي مولو مباري نانا موي مولو مباري fuko defé ribiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitug yalla la koy dal ci yonu yalla du ci onko nitug yalla la koy dal ci yonu yalla du ci onko rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri metti nga onko tan ak gi sax tabaraku taala nit ñangi onko tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usnu ibrahima min yalla ne rem di sa dom ji mu jël dom tur fab ta ka tek ci put ge bëgg rem di waaw xana ñu dañu bëgg usnu ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun kay ku ne ci won rem di sa taw ana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tamaski president tamaski dedet do ma dama dafa am lol bu tole fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbani yuni ab lu sobri liñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musñu ko def wamastakanu musñu toroxlu ci sen kanam non musñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yone wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal mënguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day ëpp sama ndax yoonent yalla no wala nur ñi nga ñew ci seen nit nañ leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legui ak yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kadi la yalla ku beug muñ kadi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhum Allah walladhina la yuhibbuhum ñu ñalla bëgg ak ñalla bëggut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu nan def ñom rabbani yu ne moy dañu lan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar
1: wa israfana ak suñuy recc recc fi amrina ci suñuy mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñuy taxaw kay suñuy ndëgg wa nzurna yalla ñu dimbalé ala al khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahum allah yalla jox leen sawaba dunya yolup aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolup al akhirah yalla jox leen sawaba dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal niko tabaraku taala santane ak niñ ko digal ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabul akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi dew al akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yéma xéam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ñu sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yu mal xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñaka ñew parce que gaay légui légui ñu sédo ko bo démé kon mën na ñaka ñew tay di yobale ko ma man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy xexé ba wéccu ko def ko mu né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yobb rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ki morom ni ngi continue ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim mu ne ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testinir ngeen wedd waat yalla fa ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ko topando nit bu yagge nga melni ñom mom nit bu topando ko xamni ki reul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far geng la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen delu khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yow ma xiyam ko fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon lebet biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom na ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolo moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min al in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gañi da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamni ki jogati ni dëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñana bu len ragal jog len sa nu xi da nañu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gañi fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'b at-tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbele moy dama koy tital te ku tit du meuna xex waw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañuy bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama suy def bokale day tiit manam du firi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay jam manam legi seen xel du dal lolam ab jullu wërta mel ñu jullit bu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak ki taagi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima asharaku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mujeentelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy ciit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shaq neena yalla nga ko dimbalé dugal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natilit li nga xamne moy qaswa bi muy qaswatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madhi bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am firi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am firi mais bu songé passé mom du am firi waye limi tek moy deugal wax ji li woor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na taxusunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yeeng dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pogn pognoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon nexe wa tanaza'tum ngeen tambali xato fi al amri ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak jurum fukku ak jurum ñaar ben seti nañu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xare na len te noni islam yi taxawon ne won lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ne ñi gagné nañu badar baat yi ngui koy netlé muy gënu deugër bi ñu leen gagné uhud badin koy netele fi ñu tollu tay sama bu nusulu ay yi nga xamne ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi jogena ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu nek li ñu dal naka lañu dalé té yalla mo né won duñu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf né won dana leen dimbilé su fekké dañoo dem ñu gañé leen ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di leen tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wala qad sadaqakum allah wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla nena wala qad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon joxna len ko is jamono ba nga xamé ne tahussunahum yen len digop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lola amna hatta idha fashiltum badingen yon joxe ngien yon joxe nak suma ba legi li xew do wutul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logic moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sinen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbe fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jamar lo ngeen di jamar lo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenul nak pitti di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu ne ko sam'an wa ta'a da di yek ci kaw ci tie tambali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jottu gul rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañi indi won ak kom kom ak ñom seen yoya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu mu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji lola day tax sonum yene ngum goob gañi ni goob kat di def tol bu yoro ngoban gu ñaw su xeye bala ni day jot ni ni def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yon joxe nak nangotu len ko def yalla du fab loxop nit diko ko dooral ci nonam yalla du def non mom kay yow yay am fu fit mel ni fitam ni lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa ginaaw gi la jappalé yalla len kon hatta isa fashiltum bangen yon jox wa tanaza'tum ngen tambuli qitu fil amri ci mbirum aduna ma nay wacc buñ wacc wa asaytum ngen moy sunu bi yonent min ba'di ma arakum ginaw bam lan woné ma tuhibun li ngen bëgg ginaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngen bëgg te moy ngen gay kon nak bu len fo xati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gañu ñu yalla ne waw kay lol mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxuna jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridu alaxira alaxira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni garu cer nga fekk fa benn oto sept personnes ñëw bëgg sept place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc
2: te ñoom 4 personnes len 3 rek ñoo jëm ci es buñu aggé te ngeej fokk ci am ndax dañu dem ba te ngeej bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñuy yam parce que ñun fi lañu jëm ci woon su baba légui ci wone am modi ñepp ci ñu jëm ci es ñoom it waji lañu mëna yobbu mu wax na man su ngeen mo motalé ma dem nga ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna yëkëteendo yaram leen minkum da am ci seen biir man ñoo xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am na seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jëg moy 10 personnes defan ci xeer bi 40 yi yépp aduna lañ taxu lu jëg ibn mas'ud neena mom mënon ñoo ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xeer ba amul ku yalla taxu

digeen ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagaat yëkkati waat la nga top ci gaña neena moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir aduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci taw ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li duniyan aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alakhira loolu nag yàlla dang ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déllu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caa wane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku ñul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo du ñu ànde nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yurdu dunia wa min kum man yurdu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkal fu ma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yëbta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des lu néew a néew a néew bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon benn sahaaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibnu Nadr muy bàyyi tax ci Anas ibnu Malik moo di bi nga xam ne loolu xew na dafa wax benn ñaanam allahuma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yàlla maa ngi musli ci yow li sa noon yiy def di set ci yow li mushrikuuna li julit di def di set ci yow ci ñi nga xam ne moom la ñu def ne mushrikuuna yi daal di dugg ak jaaseem ci biir xeex bi te sek Saad ibnu Maas daal ne ko ay na ya Saad waat naa ci yàlla ne aljanna ngi may xeel daal di dugg ci xeex bi tuuti ñu daal di koy jam jam yu métti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu métti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal di ne kii day Anas ibnu Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaas loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy min kum man yurdu dunia wa min kum man yurdu alaxira mu ne wala qad afa ankum moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn di ñibbi wallahu yàlla suu fadlin boroomi ngeneen la ala almu'mina ci ñi ko gëm mu ne salawatullahi wasalaamu alayh dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ne tusciduuna yéen a nga yéeg mu koy wax saaba yi yéen a nga yéeg te doje fu waaye xam ci doj laqatu fa wala talwuuna ala axadin te gestu leen kenn wala talwuuna ala axadin te talu leen kenn olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nuun gi daa di jël baatu tal boo nee taluma la muy tekki baat bii wala talwuuna te talu leen gestu leen ala axadin ci kenn yàq nañu tiit nañu fitt yaa ngi dal mi daw yéeg ci kaw doj yi war rasulu téyewunt ba nag salawatullahi wasalaamu alayhi yadukum ma ngi leen di woo ma ngi leen di woo fii oxraakum ci seenu muj bu ne woon fii waraaikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom waaye bu ne fii oxraakum ci balaaxatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamuhu alayhi te ma ngay woo sahaba ya ca na mu leen doon woohee kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg ilaya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mu ne kaay leen yéen jaami yàlla yi kaay leen ci man yéen jaami yàlla yi man maay ndawul yàlla li képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna gaa yi di song par benn gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum yàlla na yàlla yokk seen leer te gërëm leen lu rëy def nañ ko ci islam fa asaabakum nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi li kay laa taxzanu ngir du ngeen merati ala maa faatakum ci li leen faat wala ma asaabakum du ngeen merati it

0: muqarranina wala muqarranina ñanga leen leunkele fil asfari ca takkaya ca mbal ya sara diilu wu seen tubey ya min qatiranin mi ngi joge ci godorong bu tang yep ñu soral leen ay tubey yu godorong yu tang jeur wa takhsha min mur wujuhum seen kanam ya annaru sawara wa lu waral na ci digi dara lu dul rek yajzi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la sura ibrahim ayi ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wa ji balaghun deklare la balaghun ak yegg la lin nas ngir nit ñep walinzaru ak ñu war len bin ci alquran وليعلموا أن يخمن أنما هو نككي إله واحد بني يلا رك رك رك وليذكر أجبن وارو أولو الألباب من خمن نعم خل لولو كن نقي موي سورة إبراهيم فوفليم تكاتو نبرام بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ننفك آية أك جرم ننف على رواية حفص سورة الحجر من السور المكية لخمنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس في الإسلام في لخمنا في ليتك في سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنجلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal fi am ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jalaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu daw wal mukazibina li rusulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeg di yonent yi alayhi salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kanu muslimin fa zaruhum yakulu wa yatamattau wa yunhihum alamal fa sawfa yalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu alambiya ñu woote bi ñuñti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu shaqaawa te mooy ñu taxee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla ma si yón ni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya muy nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi walaqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi inshaa allah sar bi garaw na wone bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati. Ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, te kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asamaa, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaxi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut, muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri wal nasr, moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaam yi bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi ne indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am nu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxula ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision bi dalay wax ne dekki am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf. Ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaarla moom ci télévision muy dox di waaxu dem ko yow. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nettali xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal, njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub, moo di aadama alayhi salaam. Mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan, moo di iblis al-la'in al aduwu ladud. Loola saar dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci langu njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langu caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manab gère yi mbir muy bëri ci langu caaxaan, ak manab gère yi mbir muy bëri ci langu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala. Ak it la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóg, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saal bi. Juróomeelu tomb bi moddi bi sa bu joge ci qissatu adam dafa dal di tokonam dem ci qissatu ba'dil anbiya net li len ci yurunti alayhi salatu wassalam dal di koy senele dalale ko xelum sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne li yurunti nekkon ci la nek ba lu ko ci dal mo xamne li dalal na sama morom sangam kon sama dalale duma def aji dalale ko xolam kon ni mako waxe legi ngir nagu ak yaakar ne amna defat du ko dug mukk motax mu tuddu khissatu lut tuddu khissatu shu'aib tuddu khissatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñaran ko tegon di seen mbokk mudi al mukazzibin jërëm benel tam di sa bu ñu tej mu fatti li ñu tuddu sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reuy ci xewal yi ci mu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc ji macc ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo nga xamne bi tere bu tedd la waye tere la bu lottal molem tere yi nga xamne ñi ngi ci kaw suuf ak itam dal di koy digal di sabri ci muy ne ko nangam muy yépp lo xamne dikkel na la joge ci lor ñu sun ko ni ñu ko muy da nga xamne nak ni di ngañay li di victoire mu djegela mu djegela teet lolou nga xamne mu djegela ya koy bok yak mi nga xamne no la gem wala qad ataynaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim ila akhir as-sura al-karima sa'duna min ko tude al-hijr ndax tabaaraku wa ta'ala daf ci tud la nga xamne mo xewon digënté nit salihiya aw xéet lañu woon ci tamut mu nga dekkoon ci al hijr hijr nak mu nga nekk digënté al madinatul munawwar ak sham dañu nekkoon ño xamni ñu bari doole lañu woon daan yett dañ ñu di dekk ci biir melni ñoom mu khalladuna fi hadhihi al hayat melni ñoom dal dañu sax ci aduna bu fi jog mukk yaakar ni dal deedu len galankor duñu jiyax ba nga xamé ni nek nañu tan noné andako dal yaakar lu fa jëb mu dal len dikkel ñoko mbugal ga ci benn suba bo xamné gi yalla mo yabal jibril mu yoko len ndax ton du don ton yalla fa akhadhum as-sayhatu muslihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna allah min alladhina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsan kon ñu fasiyene duggu ci sar bi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bolé ñu ci ñinga xamné bu ñu déggé wax top lu ci gëna rafet la ci ay ñunte nité ko fele sar bi ñu wessu nak bañ koy ubbi dañu waxon alif lam mim kenn soxna su baax wo ñu téléphone wala bok sol dalam bëkkërem ni ñu alif lam ra suñu lam mim mo ñu reccoon ñing koy gërëm diko sant bu baax ci yitté joju na xamnañu ne ñu ngi top tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin te mom soxna na su baaxa baax bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam ra huruf al-ijaziyya yoyu ñu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yenen ciri ndax damay wax ne ku taxawlam nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ak ñoom tambalé baat yoy bu muytu ñu bayyi la fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambalé mom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf lu ñam yo xamne jang kari ñoom day daal di wax rek ne yalla mo xam ilim ca nam ndax baat la yo xamne ñak ko xam da mu wañu sa diine xam ko dal du yok ne su fekk ko ne ko xamul sa diine du baax baba salawatu alayhi salamu alayhi da koy xamle bala dem du am benn werante xam gi ibna bu fekkone day yok su bala bala fe joge mom alayhi salatu wassalam xamal ko sahaba yi bala dem ko defe ñepp xam ko kon mi ngi bok ci mutashabihat yi ni ko ulama yi di waxe al mufassir tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitab moy mandar ga ni woné né téré bi téré bu magla wa qur'anin alquran la djib mujin ju leer
1: alquran la ji leer yo xamne la khal la fi ji wala itrab amul ben jadd jadd amul ben dund dund amul len lu wax nan su dugul ko nak nangam yalla neena rubbama yawad rubbama khayna yawad dama ma sa beug te yalla bu ne khayna moy dana am danañu ma sa dem bu bo xamne yawad dama ngeedu ngeedu moy beug go xamne dafa upp ñan ñoy ngeedu allazina kafaru yawad won yalla ci aduna ci liñu wax ina law kanu muslimuna way way suñu nekkon ñu gëm yalla way way suñu nekkon muslimin ben bis la bo xamne moy duñu jakkar lo he yowmal khiyamati ak ndugal ya jakkar lo ak la nga xamne moy sawara jakkar lo ak tintange su keroge yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin yalla nak wax jimu wax ni day lahi bir kep ko xamne ki ommato go ci gumum yi ne ommatu ci su fekke gem na ne li mu wax dana ma sa am mu taxaw def bo xamne kenn ku nek da nga nan suma yegul ne ki mel lay mel kon dina gisse ku ku mel non fi ci aduna fexé la mel ni mom bala nday dum ci alakhir lol la gem alquran di jeli alquran fi neena rubbama yawad dama ma sa beug allazina nga xamne kafaru yajnanu law kanu muslimina cey buñu nekkon ay julit law kanu muslimina cey buñu amatu won ci yalla santane wa zalika inda muayinati ahwal al akhir kon ki nga xamne gis na ne ki amatu na ci buñu yalla yi tabaarak wa ta'ala mu gis program koku te xam ni su melut non da nga ma sa am ben bis mu jëm ko mel kon mom nam wara def moy mu jema mel ni koku bala ñuy dem fele melut non tay bu boba lay lay xol moy kamel non rek lay xol ndax yowmal qiyamati suñu tuné suñu santé yeek suñu melé yeek suñu daraja yeek suñu am am yeek suñu ñak solo yeek yoya suñu borom tabaaraku ta'ala duko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bayi won nga lam doon téré ko ak rek la suñu borom tabaaraku ta'ala di xol yalla nan zalhum bayilen rek yaakulu ni lek rek wayatamatta'u ni banneku rek wayulhihim dilen galan kor nak ci def lu bax al amru ay nibet fa sawfa ya'lamun dañu ma saxam Allahu akbar suratul hijr ay ñet yalla ni nazarhum bayilen ñom ñu wedd yaakulu ni lek rek bayilen rek ñu lek ak banexu ni bayi may di lekke ak banew ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw loolu la bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la tol lo lek lo naan lo ko denc wala ku la denc rek yi rek nga fi nekke su boba kuku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax mu zarum yaakulu lek dagan na nan dagan na banexu dagan na waye lek indi wuñu fi dañuy lek ngir man fe tok ñu ñu fi ngir lek dañuy lek ngir man fe tok ki lek ngir man fe tok nak saabu biram joge rek mu am lu mu taxé daal fi mëna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jégué mu lek mu seen lek ñu bayyi may lekke lay lek te bayima amna bayima buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñot di bu toy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di mom mu lay def mo ko buñ wax xinar dama dama wuru lu ngi gis lek amna yo xamni wuri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamni bañ ko lek gën lek ko tabarakallah ak yeen yeneen mune zarhum yaakulu wayatamatta'u baylan rek ñu lek rek ak banexu rek banexu muy mu jëm ci walu banexu aduna ji nga xamne day jax dunyahum faliya wayulhim mulen di galan koor al amalu mudat nek di lek nek di nan programme bi nga xamne nak moy lay baxal al akhirah moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy deful dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko mu surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem, alf ne mën na caa dem nag alf ne du ma ko bay. Ngoon ji moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ji bi. Bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam ruq bi laay bay, bu sàngam ruq bi laay bay, bu sàngam ruq bi laay bay, bu àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set mooy tool bi du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pisque teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaayi daañu mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag du yëkkati dañu day wax lu rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufu la cheytaan a jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa soofa yaalamu daañ mas a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax aakibatu amrihim isaaraaw alqiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabun maaluum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak mel ni mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhi salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee. Maa tas bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon noonu. Wa ma yastaakhiruuna duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye du ngeen rey ba app ba ñëwut. Moo tax Ibn Kathir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Moukhtasar Ibn Kathir jukki ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax musnuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugulum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraku taala nee na maa tas joxu di jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre ñun sa nangam ca ngeen di jeexal su xeet su ab booba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aay juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow ki nga xam nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Déggal wax jooju wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkan la, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab def nga. Lan mooy def? Def mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay def, ñoom def yi ñu jàppe ñu ñun ay def. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba, def nee na yow dangaa def. Mu ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la def yi wax. Ñun ñu ne def yi yéen da ngeen a def, ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ñii ñëpp gis seen awre yi yéen da ngeen a def. Lan manqué ca def ya ba ñu jàppee leen ñun ay def? Moom la def yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay def. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow da ngaa def. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dinaan ne yow da ngaa def. Waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen da ngeen a def. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, dof yi dañoo wóote waaye ñun ñëpp ay dof lañ. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Bu ajumu masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajumu Touba, waaye bu demee ba ci yoon boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ñu wax jëni la yonent bi innaka la majnun, du xel ñi moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun da ngaa dof. Ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bàyyi ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggute moom programme. Moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa def. Bu ko defee kon def noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari tenq bii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarakallah. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. Boppam neen loxo yi nga koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci ëm yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo ko yépp nga di ko gis. Lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàcc. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam bi di feeñ ak tenq yi danaan kee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi ca xat ca fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. Naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. Moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax suyu gàtt yii te boo faatu ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof. Mu ne mbokk ji war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun da ngaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo àtteloo wa ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonent bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ni dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nunazzilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak ci ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. Dina ana abillaaka rasul ko bindee mu jëm tamaat na
2: an lan najaala lakum, du ñu leen defal mawidan ab daje ab daje ab rendiw. Loolu ngeen yaakaaroon moo tax waaju nañ woon gisu tey bii. Wawudi alkitaabu, wawudi al ñu teg alkitaabu téere bu mag ba benn registre bu mag suñu borom tabaraka taala teg ko. Téere boobee kenn ku ne ci ñun am na ca page boo xam ne bii yow rek ka maanaam mën nañ ne spécial diw page bi ci ngay nekk bi nga ñëwee àdduna ba ni nga génn àdduna loo ci def ma nga ca page boobee. Lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa, lim tere loo ci def ma nga fa, te ñu ngi la boole na ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon dund li ngay def. Haa fa taral mujjirimiina, nga gis nag ñallañ kon la yàllay santaane wala fa dina wax kàccoor musfiqiina ña ngay tiit ñoom min maa fiihi calme ci téere ba te gisaguñ ko. Musfiqiina min maa fii ña ngay tiit lan ci téere ba te gisaguñ ko, ndax ku ne ci ñoom xam na la nga jëfoon te xam na say not. Waaw musfiqiina min maa fii gis nga exemple bu amee wala com wala concours soo jëloon tey bag bëri na ñuy seeti résultat te wóor na leen duñ am. Bu bag amee am na ñuy seeti dañuy xumbandoo dong waaye wóor na leen duñ am, waaye foog ñu xumbandoo dem fóoral di ñëw ko fii di jël ay taxi di mbëkk mbiri te wóoroon na leen duñ am, ndax waaju nañ ko woon jànguñu woon dañ dem toilette rek dem ak ñëw. Yow ma xëyaa bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujjiri moo ne yi musfiqiina min maa fii ñu tàmbalee tii téere ba. Waaw wa yaqulu na ñuy wax nag yaa waylatana mu ñun ñoo alku maa li haza alkitab, téere bii moom lum xewle. Ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg naan téere bii lum xewle. Laa yuxaadiru badu bayu saxiratan bàkkaar bu tuuti wala kabiratan wala bàkkaar bu mag illa axsaaha lu dul mu peeg ko bind ko. Way way bii téere moo sot man defoon na sama bàkkaar sàngam sutur sama defoon jàpp moo ne dana ko bind. Dama dama yee la ñu def bàkkaar bu dafa pour ñoom dafa tuuti, bokk na ci bàkkaar yi njàppe bàkkaar bu tuuti. Xale bu jigéen tàll loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppante loxo, loolu pour ñun bàkkaar sa tuuti la. waaye bi ma xëyama bañ ne ko bëcc mu tal ni étage bi mu tal ni building nga ne ah maa li xasal kitaab waaye téere bi lu mu xewle, wala mu tal ni camion te bàkkaar yow pour yow nutut la, wala jabaru jàmbar ñu maye ko tey ñun ñëpp ñu ñëw ci kër ga nga gis ko tàllal li xam teg ko ca lexi jabar yi waa ji maye tey nga dem yow ma xëyam ñoo indi bàkkaar ba mu tal ni ñetti 500 nga ne ah maa li xasal kitaab waa téere bi lu mu xewle ndekati yàlla bàkkaar boo def lu mu tuuti tuuti. Nga toog rek jiw benn waay wax ci garam bi lu baaxut nga dem yamal xiyam mu jël sa fanweeri juleeg ñett nga ne ah maa li xasal kitaab. Moo tax maam Cheikh Alhaji Malick di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te bëgg ko mooy ci koy jëw. Ñu ne ko ah mu ne waaw ginnaaw moom lu mu yendoon liggéey su ngoo ne mu jox ma ko kay baax na. waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la yii laa jotee liggéey nga dal yóbbu sa kër ku kay baax na. te kuy jëw kët ak nga ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk maa amilu la nga xam ne jëf nañ ko ca yamal xiyaam xaadira mu teew. képp ko dem yamal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew. wala yaslimu du tooñ rabbuka sa borom ahada kenn, suñu borom tabaraka taala du tooñ kenn képp koo xam ne ki ñëw ba yowmal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf. su dee lu baax yaa ko jëf, su dee safaan yaa ko jëf, dul tooñ kenn. su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci suñu borom tabaraka taala ni muy waxee ñun ci alquran bi karim, ndax saar bi nga xam ne moo di suratu alkahfi saar la boo xam ne bii saar bu am solo la, saar bu am solo la te it saar bu fees dëla la ak ay njëriñ. te it li nga xam ne mooy thème principal am mooy rek doomu aadama yi xam ne li fi nekk zinatul xayat dunia taaru aduna, li fi nekk lépp aduna ko moom fi la ñuy jóge bàyyi ko fi dem yow la xiyaam. ku nekk ci luy jeex nag bëgg faa liggéey lu dul jeex far lay tax nga mën faa amee lu dul jeex, ndax adunay jeex doomu aadama day jeex kenn ku nekkoon na ci góorgóorlu. ñu ñaan yàlla mu defal ñu dàmm. ñu ngi leen di jox daje suba incha allahu ci waxtu wii ci 3h4 incha allah ci katru suñu borom tabaraka wa taala teg suñu loxo ci aaya ñun fukk ak juróom ñeen suratul kaf yaram subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunia sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu wii li weeru koor wi yëpp incha allah. ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf suñu borom tabaraka wa taala di ñu nekk yi di ñu wan li nga xam ne mooy masaari bi yowmal qiyaama wala benn ci masaari bi muy masaar boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bu nga xam ne
3: suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc ñu fan nga ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dina woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag. Xisab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees tey fi iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nag yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk wa is qatilikul kera ba nga xamee ne qul naa lil malaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujoot ñoom ñett illaa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ña fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindee fii fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tëralinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xew la rek am fecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daal di koy sooy beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xew la way ku la may nga way ko ku la jaay nga way ko di way rek tabaraka allah mel ni ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacil fi l ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag fekki wul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay yàlla nee na kaana minal jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp ndéglu boromam kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane soo amee oto boo ko dawalee nga bëggkoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loolu nekkutoon taal ay kër cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ki gën ndigal li koo koy cheytaane kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yal na yàlla musal ci gën ndigal yàlla dang laaj benn laaj afatattakhisunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay péete min duuni bàyyi ma fi yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moraamam ay ndigal bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nangou ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeen beug fek kok nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobulen fa fum dem yobulen afata takhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andalo min duni bayima fi wa hum te ñoom setané ci domam aduun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen setané nonu nit ñi lañ dama damé ni ñoom ñay sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sax non budé jigen mu wut wujjem def ko non budé gor mu wut kam ni la jéyé ndol wala patron am wala yéne mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sax non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon setané rek rek modi suñu non bo déma ci annubuwwatu wal anbiya amna ben téré la bu am solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wonna la lam yakun min al malaika ci khatum témir ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla néna bi sa badalan li zalimin wala bi sa li zalimin badala bi sa bonna li zalimin ci ton ka di badala wéccax niko bobu ñu def wa tandiko moy bayyi fi yalla dul setan yalla ne la ko ko def bi sa badala li nga def baxul setan mi nga xamne kum japp reeral setan mi nga xamne kum japp sankal setan mi nga xamne ay furga la beug setan mi nga xamne otom bi mu garé bu sété bu dékké famuy taxawu ji moy sawaru jahannama koku lu way beug beug client bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yëc sa auto bi gratuit nga yobuma sax ma bëgg yobbu yalla mu ne bi xale walimin badala toñ kat yi ñi ñu wéccoo yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sédelo wuma len khalqas samawati jiddu asman bu yalla jinda asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama bind asman dédé wal ardi ak sufsi bi yalla bind sufsi waxu len kay len ngén sédé wala qalq anfusihim bam len di bind ñom ci sen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallina jattuuma ñi nga xamné ay sankaté kat lañu jattuuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla dina ñu bind asman ñu bind suuf ñu bind minde fi waxul kenn kay nga sédé li may bind kenn fekk ko way waxul kenn ko kay nga nek sama surga dina bind nit suñu borom bi muy bind nit ak yeb amul kenn ku mu wo ne ko kay nga jappale ma ndax yalla tabaraku taala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shurakaa walen ñi ngeen ma len bokalel di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum ne ngeene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo hal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma koke fada'awhum ñu wolen falam yastajibu lahum wuyu wuñu len bañu len wolé wuyu wuñu len ben dekké guñu wala dekké nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna baynahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa té moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكة لا يجتازها هؤلاء وهي النار مدفل لن فوخم نفي كتش جارك دومنا جل سوار رك نغي دوغو يال من جل مسل جي سوار ورع المجرمون كتشور يجس النار زوار فظنوا مورن لن أنهم يوم واقعها دنن كتب wara al mujrimun kachor ya gis annara sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet muwaqi'uha ñoy tay tan walam yajidu amu ñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ dug sa wa amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñoom tay duñ dug sa wa nuñu mëna defé tay ji rek dinañu dug sa wa yalla ñu yalla mussal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tole yoyu waji amon tay itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay yi upp ci banex yi fi nek ay yobal ak war yépp day dañ mi ngi andi nak di ñew misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala من ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا يتخندنا ولقد صرفنا ليرلنا في هذا القرآن تاع القرآن دي للناس نجي من كل مثل تبقى مثال مثال منع يعني مثال ناكو تاع القرآن مثال منع يعني مثال ناكو تاع القرآن وكان الإنسان ويتول نكرك akthara shay'in jadala dak fe werde dama dama dal liko yalla jangal liko yalla yon liko yalla leral lepp lum ko mandi wan ak lum ko mandi leral rek wa kana al insanu akthara shay'in jadala yalla bindi lepp dama adama mo ci geul beuri ak werde dinu leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax sama'a nafar min al jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi tay deng ko non bay ali sallallahu alaihi wasallam jang faji ay ala rabbikuma tukazziban def ne sahaba yi sa bu mako waxe rek ak jinni yi dañuy tantu daat ne duñ ci wedd ben yawmi yalla yoni mune yeen nak nit ñi ngeen ciel rek way tontu len ko do ba dama wa kal insanu akthar shay'in jadala dama dama mo gëna bari yarante ci kaw suuf do na ko nangam baaxut mune diw leena baax nangam haram na mun diw neena haram nangam desu ko def mun diw neena des nako def nangam na lo wax lu nek rek do adam djim ci atek lenen ci wet ga lolay tax ak njuk di jafé ñu bare bare ci ñom do adamay wama man'an nas darratewul nit ñi gem wama man'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale ويستغفروا ربهم ني جيغلو سين بوروم الا ان تاتيهم لودل مديكال لين رك سنه الاولين ترل ني جيغنا لو رك موي تن ني گم ني دال نياري بو يالا ني گم لين دونو نانگو گم موك بني نانگو جيغلو سين بوروم موك الا ان تاتيهم لودل داف لين ديكال سنه الاولين دوخال ني نجاكو دوخال ني نجاكو موي نا يالا دان دوخال تي موي يوني اك يوننت نيت ني ويديكو موتي سي نيوم بوغال wala yoni ak yonent nit ñi wedd ko mu jox ko ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax do adamay dañu bëgg ab galam bo fi défé lu doy war ila ni koku du nit loolu mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ko demé nonu nak bu yalla wacce kemtan ngir ñu gëm ku gëmul alko وما منع الناس دار تريول نيت ني ان يؤمنوا ني گم اس جاءهم الهدى بل الاسلام ديكلي ويستغفروا ربهم ني جيغل سين بروم الا ان تاتيهم لودل مديكل لين سنه الاولين دوخال ني ني نك ني او ياتيهم ولا مديكل لين العذاب مغل گا قبلا تي جاكارلو ñaar yi rek moy tax dama adamay li epp ci ñom digam وما نرسل المرسلين يبل ني يوننتي الا لودوت نياري يف وما نرسل مسنيو يبل المرسلين يوننتي الا لودول نيار رك مبشرين ومنذرين نياري رك تخ اب يوننتي دون دان نيو مبشرين دي دغال نيغا خامن نيوكو توب لاج نارا اني الك ومنذرين دي كوب نياكو توب نياكو باغا توب تي لاج نارا نارن اني الك yeurante mom non la bu dikene yalla neena bayileen li te def ni ku baye lolé da am loy agni kuy def lolé da am loy agni lepp lu yeurante def yeurante bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bim fi joge baye fi sunna ak alquran kewon na lo xamne fim nek ba neewna nga gis ñuko nango baye ma jëlon misal daf ne won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xedda du len xeyñ waye lolé ci ñako nango da len di bëggal ci aljanna ñako nango wul mu xop len wayu jaajilu muy yaramte allazina kafaru ñu yedd yalla bil baqli ca taxal yedd yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ koy dé li yudhidu bi al haqq ñur ñu suulé ko dëgg yor taxan di ca wérante ngir suulé ko dëgg waaw loolu lañ wax ni nan ciow dëgg nax dëgg reer wayu jaajilu day wérante allazina kafaru luñ wérante bil baqli ca ay taxan liñu doy taxan liñ tax ñukoy wérante li yudhidu bihi alhaqq ngir ñu suulé ko dëgg ngir ñu suulé ko dëgg ak lu muy leer yujadilu alkufar bil batil liyaghlibu bihi alhaqq wa yubtiluhu fa hum hina yatlubuna alkhawariq wa yasta'jiluna adhab la yuriduna aliman wa innama yasta'zi'un wa yasqarun kon ñom ñi nga xamne ñoy wérante ci yoyu lañ cey bëgg moy nebbe ko deug lan cey beug moy nebbe ko li nga xamne mo feñ ndax su deug nebbo tiaxan bari su tiaxan bare ñi nga xamne tiaxane doxal seen mbir ñi nga xamne ci tiaxan lañuy lek ñi nga xamne ci tiaxan lañuy yow seen mbir ñom buñu tañon tiaxan di wey lool rek motax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen jox yalla mune wattaqasu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ len di waré ñu jappé ko husuwan foyetaay diko saboté wattaqatu ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ len di waré ñu jappé ko husuwan di way ay yo xamné ji ay ju raglu la day wax sa cagante gi na nek ndey sé ci ay ja japp aya duggal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci aaya lam lay wax lu danga dang la lu reey reey la ba nopi nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala neena ni la ma nit ñi def wattaghasu ayati wama unsiru huswa masna fek aw gaay ñi way waja rabbuka wal malaku safan safan ba nopi safan safa ba nopi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamati

0: ak yooyu alak naahum alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee wa tilka alqura alak naahum lamma zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab ràndiwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko. su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julligee maanaam waxtu ñu julligee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkkati loxo ba ne daal ne waaw ndax adduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko ah déedéet ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waayam la ko dàq ne ko mucc bi rokk ci yëgu ko lépp lu waay man am na ku ne mukk ci rokk dàq la ko fuuf ci yëgu ko Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw
1: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génne la nga xam ne moo ko doon sang génne la nga xam ne moo jarlaj kolanja génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma ñooña dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbali mirage moo tax ni min baadi wasiyatin yuusi biha aw day yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aba'ukum seeni baay wa abna'ukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu mu gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund siwaat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari lii nag faridatam min allahi farata la ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ku xam xakima nekk na ku mën a atte gis nga aajo ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla ñaar yooyu la tëjee aajo alim nekk ak matt suñu borom xakim nekk ak matt suñu borom ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl kon yàlla mi ngi nii jiital na xale yi wax na seen mbir ba noppi xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu ñuy mel bu dee jigéenu kese nu ñuy mel bu dee benn kepp naka la yaay ban cër lay am noonu la ko def ba noppi door na ni léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar bépp jëkkër bu jabaram faatu moo moom genn wàllu alalu jabaram maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis xaalis booba benn nan pàcc ci ndigg ba su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy maam yow mi nga xam ne yowoy jëkkëru kooku in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet, fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër, benn cër ba ngeen di moom, min ma tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras, dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am, muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusiina biha, bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci miras mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal. Bu fekkee génn dénkaane woon na ko, ñu génne ko ca. Ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor, ñu fay ko ca. Door na ga séddal la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal, wala muy door a mën a am kaaru alal. Yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, ñoom tam ñu jël benn. Min ma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moo moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagage yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahunna, ñoo moom su boobaa asumunu wicceemu alal, min ma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jabaram moo moom kaaru alalam, su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom, jabaram dootul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabar tam ñaari xaale yooyu rek la am. Fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te mooy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tëralee, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wa in kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay, yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul way jur, bàyyi fi way jur, maanaam bàyyi fi doom du jabarit nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp. Aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wa in kaana rajulun, bu fekkee góor la, yuurasu ñu koy dolloo kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom. Aw imraatun, wala jigéen mu wokk, maanaam kalaala bi mën naa nekk góor, mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sër, muy rakk jigéen ba am ak jigéen, fa li kulli waxidin, képp kenn ci ñoom ñaar, ñun xumaa ci ñoom ñaar, day am asudusu siiseemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moo moom sa siiseemu alal. Kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt, muy sa sër, moo moom sa siiseemu alal. Fa in kaanu, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaanu aksara min dhalika, fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca teer ba. Su boobaa nag dañ koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuuna sulufa bissawiya zukuruhum wa inaathuhum fi lmiras sawa. goor ñi jigen ñi ñoy yëm fofu kep motax fi ba demé ci tafsirul bahr dañuy wax ni al murad fi hadhihi al aya al ikhwatu lil ummi liñu nam ci frère fi moy yo xamné ñok waji ño bokk nday muy kalaala bi nga xamné mo faatu min ba'd wasiyatin ginaaw denkaane yusa biha bob gis na ko denkaane aw daynin wala bor ghayra mudar budul lor manam denkaan yi bu mu nek denkaan pour loré يقصد ان تكون الوسيله للمصلحه لا بقصد الاضرار بالورثه نيت كو خامني ديمغا باي فيبر اناني فاي دونو تانغ ييكتي ميراث ما دات ني ناج ما جوخال ديو نانغام ناج ما جوخال ديو نانغام ني سيت ليغا دينكاني مو اوب تيرو سالال سوبابا كين دوكو دوخال دنجكاي فري تي سيدل ني سين علال ناخ داغا بوغونو داو ميراث داغا لنكو اناني لولو مام نيو خير مدار متخ صلوات الله والسلام عليه دي وخنا الوسيله الثلث وثلث كثير na nek ca tier ba ni tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xajé ñett tier ben tier ba lamuy denkané buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja da ya don ko te kep ko am tier ci alal ji kenn la jox tier manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am ciir buñu de joxe sedele di maye wala ñuy denkané kenn dula jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen di joxe waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min allah li ñu denkan la bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko dañir lu la gis nga aajal daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atte fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi maana yalla du fayanto bob day wax ne kune ma tepp man la tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale gor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullah moy loi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti' allah kep ko top yalla fa mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yonenti bi yalla ne kep ku def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu bihi neex ya tabarakallah dexuk sogat dexuk lemgat dexuk mewgat dexuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ku def li ca la fofa lañuy sax wa zalika dug aljanna nak الفوز العظيم موي تخي غوريغي موي فيكتوار العظيم فيكتوار بريبي بيرنا لول تي القران موخ الفوز العظيم موي فيكتوار بريبي نخدا ما ادم ييب نيك ني دانيو نيك تي بن ماتش كونتر شيطاني ميتا بي لا في نيك موي سا دوند دوزيام ميتا موي الاخره لغي نا كيب كو خامني كي شيخي nga ba sa programme may la nga duggu aljanna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga setané fi dunya gagne nga setané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat waye wa man ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne nil ni mirage nga jaar ko nenen wa rasulahu moy yununti ni mu ne jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في الرد جوخ كنين كوتا ام ما خاني كوار ام ما جوخ كو تيرم اوب با passer passer ko yalla ne koko def yudkhilhu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kan lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dugg ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dugg ci mirage yalla def ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan da'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamri ñuy seddelé seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy mirage del wax wax ju jup nga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamni ëlëng ci biir bu jundwaté man na tax bokk ga bu jundwaté man na tax kër ga bu jundwaté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek lepp ñu rek lako bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé ba lek al-yatimi te ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek dolu ubé ay mirage teje ko ay yiman wax legi kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal ñinga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñu xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah miri man ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do gor do jigen ñu ko ci doon wuli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmmu bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamni ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën na ndimiraser yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cerdo yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi siqlu melni rapport bu goor ak jigen bi siq su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke milkum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu sédélo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñoté fa amsikuhunna nangel len pet ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna almaut bade fek len fa ray len fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dan ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la suko defé lolu ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq ñu dëkk rek jabar di fiq lool moy sihaq bo demé ci biti réew mi té yenen réew ya da ngay fekk bépp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu bur rek légui ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul goor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noomana def sànku kon maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolloo karawu góor bakkaar nga munu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaaloo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu itam mooy liñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote ciblal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith boo xam ne rawaahu alxamsa mu ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaa'ila walmaf'ula bihi nee na képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi Lut niti Lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloo bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaat bu ñuul daañu ko tuddee ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo ko doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy siraat alladina an'amta alayhim ñooñu jar a àndal su koy fee nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag liñu tuddee moom azina muy yakuna bayna rajul wala mara wa fihi alxaddu ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yii ca atte yu njëkk yooyee ca islaam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة توب نك على الله تعالى للذين يعملوا الصلاة ميغي نيل كيب كيب نيغا خامني دانيو داف لو بون بجهالة تكون تيك نياك خام يالا نانا نيماي بال توب ني دونغ لا موي نان نيغا خامني يعملون السوء بجهالة با ني داف بكار با نياك خاما تاخ ني داف كو ثم نيارال با تي سارت يوي موي يتوبون من قريب يتوب كو تي بو جاي فاولئك يتوب الله عليهم ني لا يالا يبال سيني بكار ni la yalla bal seni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tuup ci tel ga gisna ci ben téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi té genn aduna rabbil anhu ñukay wax seen shuaib mu ne tuup dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegé né xal rek da ngay tégg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga téggé sa tank ba ñuur ni la aw xal la do ko ci tégga nena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atte mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak ne kut lil ladhina ci ñi nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañu def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al maut de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne koku tub taxut koku ñuy wax kenn duko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam yi dafa am ñu yalla yi tut seen buntu tuub yalla ñu ci yalla musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak si nga fofu nak nga na nak legi tuttu al-ana legi tubna yalla ñena bobu du mom motax tafsir katba kazil al-sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatu al-mutarr lajjat bihi al-ghawaya wa ahatat bihi al-qati'a توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزلال القرآن لأن التوب جي ما يتوب عن جي واجد فدمتي أي مي بمو يميور كلال mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu ko defal xol ñaka tuubam munu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mun nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub du nonu motax nek legui leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax naw rek setan di la jey ba sax naw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nekk mak mo xamne momit setan du ko bay mukk mo wax lu bax maam wax lu juk maam def lu bax maam def lu juk day daal nek rek tabarakallah di yaq momu mag momit yalla nti yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba de jot ñu ne tuubtul ana legi tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nan ko lum leen ma sant lank nan ko lola mune duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na mugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla da ñu wati atté yi nga xamné moy ak fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa té bari lol tabarakallah mu ñew ci jigen ñi nga xamné dañ leen doon ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamné jigen ji juru ko buy doon doon naalé jaboru bayam joji lolu lena def suko nexé mu jox ko cene suko nexé mu bañ ko jox bolé ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lolu xawna ni rog lolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lolu tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak bi mi mo la don parce que day uuf goné lolu tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko andi ci mom la bëgg jigen kenn dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xarima lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mataa yantaqilu bil-irth min insaanin ila aakhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwaajihinna karhan motax ibnu abbas mun lool mi amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajulu kana awliyaahu ahaq bi imra'atihi sabu nit mazana faatu rek ñu diwo ci gëne yi di jël ko tek ci loxam

motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi diggu yalla bi bo xasse lu nona rek recc ko jigeen bu defé lu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na yépp lay oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon nako legi atallahu marratan wetan ni dig bat bi fayn talqaha su ko wacate kon mu ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu du ko dalam min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelin ci keur layrahu judul jeuk jeuk ko motax mo indi baatu tankiha lolu moy baare saw ci te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxon dal ni atallahu marratan fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jajja su baba sañ ga takkat loolu la goor bu ko def ñaare bo takké nu do fa ci muk jigen ju ko def ba sey ci wat du to tax muk wa muk nak soxna si nga am ñu jox la ko ba may nekk ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu leen di nekk di liki liki di fasante bu mu dugg ci yenn loxo ha goor goge defar ko ba mu jekk lool tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu yaakar lool ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuuf té ni jëru nako lay sama goor gëni san rek ci dalu ma jëron jëgé nako ya xam né ko ko won bu ci mu duggat ci loxo yi ta so borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naxay goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ba lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jëmu ci titru ni ñeen mëna ata yalla mune bo fa bu tase fele sen na ñewat amma boko ba bare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté tay takal mako manso kay nga takal mako bul fo xalam nak lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lola ndiaw lañ koy atté amma ndaw ci yegul da amu ci ben bakkar mari nak lañ di tam ben bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarak taala tereel kon فإن طلقها فلا تحل له بعد من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها بوكيكو بعد زوجتك فتيه دنگ بوب دم فلا جناح ام البكار عليهما كم ديغنت نوسي اب ديكر جي نك جي اي يتراجع ني تكانتي وات ني فايلنتي ان ظننا بن ياكاري نيوم نيار an yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi alayhi su baba takanta ba day wir wa tilka hududullah yi nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baxna lool way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi ci baxna lool baxna lool ndeysan ndax lay nga tollu ci soxna ko waaw di wër borom xam xabi te lu setti

0: وإذا طلقتم أجل وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نجيجي أجل هن سين أبو عبجي بقديا فقالن قاو أمسكو هن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيجيك دنجي سانكو أول بق سرهوهن نجين تخليكم يوم بمعروف الجيجك ولا تمسكوهن بللن في تكرجي درارا نجير بقلن الله لتعتدوا نحن جلدة ردي علي قيوح معقل ابن يسار دفتكم دفما يوان بين ركم بين واج جلدي في جمن ينتبه صلى الله عليه وسلم ميركنا داري كيف هذا لكن فايوكو باي تجاجيا مبوك ولا بتا wajin ne ko dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko gina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaaraku ta'ala indi atte buy woné né ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax né فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف بوير جيغن يرقو تنجك بوخي وچ وچكو تنجك ولا تمسكوهن بلن لنتي درارا يرجب تكري فسي بوغدنن فسي إدي جيبك جيغ نتكا وچا إدي جيبك جيغ في وفنويريون kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéñu yaa am jamm boko da ngay def ñeen ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba di jëba ga jiya nga takkat bo takkaté wacc mu japp ay ndu muy bëgga jiya nga takkat taxani fi ak aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma légui ti ñek mbaaw ci ñek rek يتعتدو. ومن يفعل ذلك كده فتلول قالن كور جيجن بمونت سيفنا فقد ظلم نفسه توين بابا كده فتي توين ونالسي سبب نغا توين دلن كويدة فليل لك وچي جيجن بنا في بان كنن تاك وده ده بوا وچي رك بايل كنن تاك مطا موكنا چي توين وچي جيجن بنا في ديوخ اي بات شموم ننو سدانا خردر togam da neexul dafa bari dox yalla mu ne soyon neeku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam dal kon yow bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram nga waaw ñu jigen ñepp noonu la jigen do fi seen muy wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw noonu la yalla goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na so xam nga daan tay way ki su mata ko loolu yalla dool dara la ci mënul dara la ci mënul mo tax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqa dala mëna so wotay na bopam kon bu sikkel kenn bayu rek la la ci naqari mëna ca neex kenn wala tattaqizu bulal jappe ayati llahi huwa yalla yuhuwa foye kay bu len di foye ay yalla moy jangalen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huwa waskuru fatlikulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi muna ne fatlikulen khawl yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa kër mu melni surga su xey nga ko mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokk lek guddi la mu laal la fa neex tal ci waray jall sa ginaaw dina wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal ni war ngeen saat nak ngeen ma ci sant ndax bo ci gëna ñakk solo ci keur bayam sañu dem ne may la nako taw bo gi gëna ñakk solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may la makki ñu lay xala da wéré di ci jigen yi mom ay 2500 ak 3 millions rek ngay sant ñu may la ko ñu moor yu bu sa keur yalla mu ne xewal yalla ko xewul yalla lo ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laye celibataire yi tabarkalla ñoy balé sen nit ñoy fodéré ñoy boole sen bop ñoy tal ciuray ndaysan son lool dalal leen yalla yo kon soxna xewul yalla la motax yalla wax ko nopi ne wal kuru ni'matillahi alaykum fatlu leen xewul yalla ngir alquran wala la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindé wu ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yam dafa ne ya defu ni tawakkal wa zkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala aqim wa ta alaykum ci yeen min alkitab ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam ngeen yere jaba mu ne lolu xewul la wal hikmati fiqh bi mu len di jangale lolu xewal la kon ya'izukum bi mi ngi len di war ci tere bi na ngeen war wa taqullaha ragal len yalla te xam lu ngeen di yore jabar wa alimu xam len ne anna allaha yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam la ngay shaq ak ndaw sa lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yalla ñu yalla jappale wisa talaqtum sin fatiyati an nisaa jigen fa balaghna ñu jot jege ajalahunna sin ab nga xamne ibi jangi bëgg jeex fala ta'dhuluhunna bulan lan galan ko an yankihna bañi baye sayyib azwajahunna sin jekar yelen bëggat isa fara daw buñu dakkore baynahum sin digante bil ma'ruf ñu jekk ki fi ñaar la yalla waxal jëkkër ji ci bokkom ak gorobi ak gorobi léegi leen namaye sëj sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg ga delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba fara di xoññal jëkkër gi fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu ci sa yoon nekk daa bëgg delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër gi boo cee ba noppi xamal loolu mu jema galankor fekke gënal goor bëgg na waaw motax waji daaw ci jabar di banapi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek bu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu tok di waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci waatu bi waaw dem nañ fa nak ñent yoon lay sandi ñu jëma fay li mangom waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu diko nuy rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto wallahi lay sax roñu roñu daal ñu nawu won ci dara ñu la laaru dana fi rek ñu ñu nuy mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dem ñu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu dawal ñew gor gi defar re papa defar re bu ci nit gili kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankina azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkke yalla mu ne bu ko galam koor jëkkeeram la bayil mu dem fafi ben yoon taxu ñak jabar waaw zalika li dal yu'adhu bihi min ci war man kana kep ku nek min kum ci yeen yu'minu billahi di gëm yalla wala min akhiri ak gëm al akhir kep ku gëm yalla gëm al akhir ñu ngi lay waar ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkëram mu fayli fafé ba bul ko galan koor bu fekke gëm ko yalla ak yunt wala ay yalla ak al akhir zalikum sen doxali wi nak te moy ku ne ñu may ko kum bëgg wala buñu fasé bu bëggee dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa adhar mo gëna set li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum illa ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah baye len rek tabarakallah ni mu bëgg teerele mu teerele ko non ngeen doxale ko non ah legi nga nga faté jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngenté yagut nga faté jabar ci wala sax ci ëmm nga ko faté mo am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal lool lay wax ndax leg leg jigen tax ne fu ñukku doom ci dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga faté muyu baale yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nampal
1: assalamu alaykum
0: awladahunna sayyidu hawlayni nyari at kamilayni yuma sok yurdi'na du khabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha'iyya ni dañu waral nambal awladahu wax jiit yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampu luñ ko soowu nit du nit bepp doom ju juddu nampu luñ ko soowu nit du nit ndom ju nampal te nampal do matu do am xel dom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkalla sooy nampal ndaa yi planifie sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk règle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba daan lay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wii fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaan rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef loolo koy jur léegi nag ñuy planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jaru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko wenam jaru ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te soow si muy njëkk a macc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur kër kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan ko bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan ko waaw mu teelee lekk ci suñ lekk yi néew doole mu teelee bari bu màggee ragal nam ko bu baaxa baaxa baax da ci baax mu ne wal walidatu nayyi yurdi'na nañu nambal awladahunna seen doom yi hawlayni ñaari at kamilayni yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon soko beugé nampalal ñaar yaa wa so nampal ñaar yaa ci nampal nampal bu jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te yit su xalé bi féré lolu daan wacc dina am katanu xex affaireu regal lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nak nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nun la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan yaangi xex der joxna yi day xex momit naan dana genn dé afar man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fièvre jëlé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram yi bo duggalé ben xawma sir légui da xawla sa yaram yi rek man nga ta doxé dé ndax yalla nim teural baye non rek yalla nim teural baye non rek te ko yalla dal fukki doom gën ci yow ko wara dal fukki ñaar gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré amna ci gën ci gën ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te fexé ba xalé ci gën yi nga xamné amaguñ jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizquna sin wursak ñom nday manam bo fofé té nak mu yu balé sa dom ya ko war di jox li ñuy lek wa kiswatuhunna ya leen di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nampal ah légui ya ko war di jox dépens moy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa do waaw ya ko jox limi lek ndax bu lek ku dam soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wodi ndax mo meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour bu di ci dem donc ñaar ya ko gëd nako way ma so ñuk ci fayal ko liya sa yoy yeet waye limuy lek ak limuy sol ya ko gatt yow ñu ko passé dem yor sa dom jël nam ba la muy xar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga du légui moy dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xam na ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fofu nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma xott ñu ne saka lay sol ba la muy xel waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nay di waladiha ci dama la tudar wurtlo walidatun nay di waladiha ci dama manam nay wurtir do am lo ja di ko nampal rek sa su nek te amul lu lek di ko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wurt am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama wala mawludun lahu bayit wartalaru bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wartalaru ci dom ci bay warta waru ñu ko def lolu mën waye ngay waru ñu ko def lolu mën mo tax daggu sol du bay di jox dom deglu daggu sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu ak dundam doom ji rek la gaddu abdu ku fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa doom loolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay jibum loru la tudara walidun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi warna ca kay doon nit mislu zalika lu tol noonu manam képp koo xam ne su doom ji dee woon bu ñu séddale mirage ma dana ci am cër su fi bàyyam nekkut war ngaa gàttu nampal gi ba mu àgg képp koo xam ne bu xale bi dee woon bu ñu koy mirage danga am cër ci alal ja su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay faam bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa ala al warisi mislu zalika tabarakallah fa in arada buñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisalan feral xale bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diisoo fala junaha alayhima bakkar nekku ca ñu feral xale boobee ñu feral xale boobee maanaam ñaari at yi ma tëggut bàyyi d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waaye bu ñaari at yi ma tëggut bu bàyyi d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral foofu tam lu yar bay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee fi faalan feral xale bi an taraajin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar neku ci ko defee ñu ne ah nan ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne dama sell wéré maa feebar ci ween yooyu léegi la jigéen ñi dox tafali naan damay feral ndax sama sow doy loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soo mi doy du dëgg soo mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doy loolu dëggant yaa ngi lor ak jaamur tilit yàllaa ko defaloon soo moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalul rek daal di am problème benn say leen ne gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moo sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax lii ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko mën mu jox kat wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy seen soxna sii nangu ta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko damaa bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul màkka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar abdullahi boko deglo ci deg am ci waxe ba nak nga xam hadith lam deg ko ben way waxe ne khala rasulullah wax ba nak ci deg am sama fe rek yow bo degge arab da nga xam xam yentou be waxo la deg suñu waxe non ben misal da nga deg ko ne khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko deggo arab yentou waxo lol dala sa ko xam xam faal ci lepp julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yentou di waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sa ko xam xam faal ci lepp julit kay wax na ñepp na nak bu goor ak bu jigen su ko wal lol yentou di waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yenen yoyu deggu olaf gis nga tabarakallah lele sax nga digoon sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna keman he wattaqullah way way ragal yalla wa alamu ngeen xamne allah yalla basirun kul gisla bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukeur yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci biir sey bi takale yi ci am njoj nga ju ci am wallahu anallaha bima ta'maluna basir na nga ko waxu ci jeukeur togn ko ba ñu dagg soltam jox la wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir xognal bi ngay def sa jafa wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir wallahi motax ko ragal yalla mo meuna sey waye ko ragal yalla mo meuna yow jafa ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxal seen bund keur sax seen demal na sababu mu joxe dépense bi mu ne neeku na devoir ye
2: سجل فيه عمل الانسان من اللي كوي دغال مام وكل شيء احصيناه في امام مبين متى ابن عباس من الامام ما عمل واملي فكتب عليه فمن بئس متقيا لله تعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري واخ جوجو مانغا تبارك الله ابن عباس واخ منكون فمن اوتي كيبكو ني bepp mbolo buñu jox kitabahu tere mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goor nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tok tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñu len toñul tollu tabarakalla lolu nak koku amel ne bi yom al-qiyam ba la nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dugg yomul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah otay it leg leg atoram lañu bind ci fatil lañu dajé la loolu mom du ay wax parce que fatil lañ du jumla wa leg leg atoram lañu bind ci fatil lañ dajé la nak mom xamuko way fatil lañ dalam leg leg ñu bind ko ci otay ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatil lañ day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terani suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ci aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhum fil akhirati bu alakhira a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay doom adam muy teranga ju reey reey jo xamne ji mom la ko defal waye setan neena mom dina fexeba nit ñi duñ yek teranga joju yalla neena way en kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lati ci li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi ghayruhu lenen luddul mom alayna ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureul wa isan te kon day su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la non fim nek dama dem ni su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci garam place ya da nga la gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew na la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ti bir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ñu benn programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy def lo ñoo leen di jaddal nan leen islam e islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
3: wa salatu wa salam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu den sa ñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al ins wal jinn di ci waxal ñom li nga xamne mom la bëgg ci ñom waye di ci waxal ñom li nga xamne mom la bañ ci ñom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi may ko li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukélu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko déggé légui bi jullu gi jaaxé al cheikh abdul basit abdul samad di leen ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukélu aya ak ñatt ci fi ñu taxawon wa in kadu layaftinunaka 'ani alladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila wa rabbana taqi wa lawla an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top sun borom subhanahu wa ta'ala ki bind bi ñu wessu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji ni reere ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reere tabarakallah bo genné aduna new rek lay tuddu li teranga ji reere dina am ben gis nga fanan all mba nga yendu all li teranga ji reere boy yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul outil kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lutu ñu xamanté mukk bi muy jaxal kérok mune yëneenti nak wa in kadu tuti kon xawnañu li yaftinu ka jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala teralal ani allazi awhayna ilayk ni mala wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi lolu nga xamne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftari alayna ngir nga sofal ñu ghayruhu nu bokut ak li mala sant mu ne alayhi salatu wassalam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bayyi fi li mala sant jaar ci ñu la li nga len sant wala li lay sant tuuti wa izan te nak so bayyi won li mala sant dara min tuuti fekki len tan lañ nek la taqsuka khalila ñu xarit ak yow ñu xarit ak yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serigne sa bo xamé né dafa nek ci société mbokk ko défar alcorane day jangalé né so fekké nit ñi ci lim bëgg rek ñu xarit ak yow waye ci boko défé da na ñëw ci kanam man sax haaji mali daana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bay ay mbokam dem jangii ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangii ba ñew bi nga dem xé melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñ gën dëkk ak yow waye yeddine yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëne tibi wa idhan lattaqasu qalila tabarakallah bo de ko xam da nga jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi saw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoon la taxo ko khalila ni jappel afkari tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeeri ci tabarakallah te xamni loolu moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bi lutay bi ay jom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim bi jang gem ci ñom shay'an qalila mbir mu tuti tuti kon la fekki len ci mbir mu tuti mu tuta tud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallatu wassalam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxal ton loolu lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha burhan rabbi fitam walawla an sabbatnaka suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi ñaan ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom shay'an qalila manam ci misal tuuti kon nga nangul len goor jox digen loxo tuuti kon ci lolu am bakkar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañuy fogné as mbakkar la waye lutal nonu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla neena ko isan kon de la aghasnaka dañu la japp di fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di fal mamati ak dundu guñu fulende faatu buñu fulande ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mu ne nak ci li feug ci li fa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kepp ku ñuy woxe mbugal wala ba ngeen ball ku ñuy woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka bi'fa al-hayati wa bi'fa al-mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wu gëna rafet ci kër ka ngay xey ndax luñu wax wa kër gu mu tegg ci der bi yalla day wax ni la aqasnaka dihfa al-hayati wa dihfa al-mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu liyarkan li abwab as-salatin تعص جواهر فتؤتي كل ما حين تبارك الله بك بيتم يوم مغيوية الركن ولا أترك ألا الركن ولا الركن مودي جد بتوتي بنيت دي دف نتي الله جمت ينغ خمني دون أي نتي الله أت نمو توتي توتي عليه الصلاة والسلام ليكو يالله وقدي لو ركنت إليهم لداعتنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لأن الذنب من العظيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب نجوم في الكلفة تسعود جمع بناو كلفة تبارك الله وقد يقول إنك آية جي أمر لن لو خمني ينقص من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم am ci lan ñuy degg ci ay jinan kon day ali sallatu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mune suma ginaaw go so defal nun nak bama dina masal dihfal hayati wa dihfal mamat la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku le meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku le meuna tilu ci ndax ginaaw yow ya fete kaw ñep suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ci baajel manistata'ta mu ne ko fi na tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne dund noonu lu mu def ñu ne dund noonu bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg at mii ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xurujuuk ak ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko lu dina bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasuunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti bu ñu la génnewoon ñetti fan laa leen appal ya ma appaloon ñu ti saalixu ya waaw buñ la génnewoon waa makka lu ne dugalante kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko daal di génne léegi mel na nag ca mag yeneen bu ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti dana sëriñ bi nga Qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaj nabi sala allahu sallam min makka walaw faalu dalik ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci altafsir alkabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fa ba nëgëni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ca suñ yonent yi yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati sunnat yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati maanaam ki gën muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob nday joor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob nday joor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góor-góor loi yi du neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooñe kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góor-góorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee waye leg leg buñ ko defé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wal ray ta lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da len di danel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajri li sunnatina tahwila mo wax nit tabarakallah ci terminam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko de do ni sunna da lek ko de do ni marna da manna dafa nan yoy tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa taala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gëna neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam mo ko xam mo xam ku ci nekut qawaanin yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu neta fon dal amna lol mo koy taal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax man ci suratul isra'i ayat juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga yadunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dumti lendama guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so dange lolu aqimis salata tahawwal al juliga gani faratal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangal biko ila qasaqil layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu al layli wan nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fayajtami'una fi salati al asr wa salati al fajr yonent bi alayhi salatu wassalam ne malaika yi dañuy yeccionte ci yeen bi ay aylo day am malaaka yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaaka yu yeen ndog yow bu takusaane ñu dem nun la malaaka yi def buñu ko yeen legi malaaka mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yeen do jëw li ñu yeen do ngañ nit li fi sattigum li fi ñu ndaddigum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaka mi gont legi lako yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mu demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xamni ño fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñenen yi ngay yendo ci bës bi ba la fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajar leen di dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñew gogu moy inna qur'an al fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaika diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit fay ñew ba ci asaman su jege si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëref ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege si lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel bu ko nangu mukk mukk mukk te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubu wul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel mu nta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacce teeri du wacce yunus alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam nekkon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacce su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëmum ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal ñaan gi ngeen degg sax fi ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluku ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بننا كجا تبارك نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني لي جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لي فاي دوغال ني تصبار اك تقصان ما تخ صخ نيو بوك وقتو ضروري سوني قصق الليل مغرب اك عشاء مي تيميت اك جي ما تخ نيوم نيوم نيار نيو بوك ضروري قران الفجر نك موي واخ جولي فجر lutax ñu quran fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko mo tax bëgg ñu ci fajar imam ji jang inna atinaka alkausar wala ñaari ayat ñet dag ko dal dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kausar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoy ci fajar wax deug yalla bëggewuñ ko non mo tax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñaan wamina layli su gudde nak su gudde fa tahajjat bihi nga fa gor gorlu nga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dolli nafilatan lak manam nga def qiyamul layli ginaaw bo nelewé tuti so nelewu tuti nak du tuddu tahajjut dede bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw tuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat na fi la lay doon bu de ci koor gi da ngay degg ni tarawih julli go xamne do nopi lu tuddu tarawih bo fi julli won fukki rakat juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko na fi la do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jubit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan modi nafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilay fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci nopi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do nopi ak dembam yak ñu cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam juroom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ne yewunti bi wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak mu nek ndol nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do nga ngi ci ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momit dafa am lolu mu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nopi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tusbar ba nopi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jël liggéey ba nopi nga def nga dal di safa witer batay su guddi jotee nga tuddu tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jog def yooyu ngay def ay heures supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci aduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala nafilatan lak waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaan di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañu ko teylu waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg-sëgg daal ne salaamaaleykum duñ ko taayaal duñ ko sàbbaal duñ ko taxawal taxaw bu jub duñ ko rukoy jub duñ si jub si jëri jub ndax lan seytaan mooy fexe ba julli yooyu duñ ko duñ ko respecté sooy dem ci jàkkee léeg-léeg da nga ci yéem sa borom subhanahu wa taala tahajjud wala naafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teyloo jullig farata ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ki ñoom ñëpp yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqama mahmuda maqama goo gërëm maqama goo gërëm te nee nañu mufassiro ni ñu ne maqama moomu mooy alshafaatu alusma moo di rammoom guréy gëm ñuy ràmm nit ñi salallahu alayhi wa sallam bu leen wax yaamee nee na sama xeet yi ñëppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñëppay dugg yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ ku bañ nag mooy ku ko nanguta tab mu yonente bi alayhi salatu wasalam ibnu abbas nag daana wax ne asa moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def تبارك الله عزا أن يبحثك ربك مقاما محمودا بودي تهجد بالنافلة قاينا صبرم دكال لا سي مقام بو خن بي دنج كو سنت لول مقام بو خن بي دنا نيه تيو لول وقل ديال نيان نك غنان ربي يو سما برام مانغي لا نيان ادخلني يال نغا مو دوجال سما قبر مو دخل صديقين دغ دغ واخرجني مانغي لا نيان يال نما جيني سما بامل مو خرج صديقين جينك دغ وجعلني يال نغا ما ديفال سلطانا نصيرا من لدنك يال نغا ما ديفال سلطانا

0: yep dama dem suñu ko soule ci bir souf sallaw bu yaram yep dehe tabarkallah ci ri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne souf munu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lumu wo mom waay bi du ag ci mom buñ ko jiyé rek moy sax tari gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamné khalaqal azwaj mu bind xéer yi xéed yi khalaqa al azwaj xéed yi kullaha yeb al asnaf min al hayawanat wan nabatat wa ghayr zalik mo bind xéed yi ba demé ci all bi bayima yi nek ay xéet nga dik ci dëkk bi nit ñi nek ay xéet nga tam ci gunoor yi nek ay xéet nga dem ci golo yi nek ay xéet tabarakallah nga dégg wolof naan golo tukuti babun nopp ci jabot té ben bok ci sa morom té bo leen xolé bu fekké dégg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yi ak lo mën di dem rek خلق الازواج كلها يالا مو بند ييب ني نك اي خيل فاسي ام فاسو نار غورك فاسو نانغام تبارك الله نون ني كوي واخي او بار غنار يام غنار غو ملني غو ملنالي يو ييب خلق الازواج كلها nga ñew ci nit ñi mu am goor ku jigen am xex ku ñul ku gatta ku guddu lol la ibn abbas fori je don wax al azwaj mun al asnaf wal anwa kulha كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل قاتم جوروم ñar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu gor ak lu jigen non la ko firé khalaqa al azwaj kullaha khayd yab yalla ko bind yimu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun mudafal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawaan ñu tudde ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawaan ñu tudde ay auto lolu yalla mu ne mo bind yeb wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek gelem yeek yi ñi war yeb mune ma taraka bon lo xamne yeen ngoy war mu bind len ko ci amna ci yo xamne kenn du len war ndax neexu ñu dara yalla tagatu len te mayul doom adama xel mu len tagat mba fidi wu len tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngey ak sekeur ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kal bu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ta ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ta ginaaw yi bayyi mo yoyé ala zuhurihi ta ginaaw batu yoyé suma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mala defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mul defal so waré fas muy xewal gu reey googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak ñëw di dem ak ñëw ba nga am loo jënde mbubb muy dem ak ñëw di dem ak ñëw ba nga am loo jënde tubay muy dem ak ñëw ba nga denc ci wéccet denc ci soxna muy dem ak ñëw ba nga am loo jëndee kër tabarkàlla yàlla ne na xéewal boobu mën a defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocc waree mu ne nag wa taqulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhanalladhi sahhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhanalladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alayhi salatu wasalam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhanalladhi sahhara lana hadha gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la mu war leen a diri ngeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne oto bi lu ne ci biir ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fa am askiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu mu nangu ngeen di diriku di dem loola su amee war nga ne subhanalladhi sahhara lana hadha gàcc ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante ba muytuwul doo dem fenn wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu nga fa ab saret gàll ko mu nangu nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fa ak bu mu yeew ci gémiñ ga def ci ak weñ yóot ca kaw nag toog yor sow yar di dóor te du la wax wàcc ma du la wax dama sonn du la wax amul ngor day dem rek te na gëléem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari waa ji daa ñëw ci gilem gi daal di toog siisal ko daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor gilem gi lànk mu dóor mu lànk mu dóor ko bu baax gilem gi lànk waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lànk ñooñu daañu ko def léeg-léeg mu daal di ne dem leen ngeen andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom mu ne ko dafa lànkal boromam juróomi fan ngi nii julliwut suba julliwul tusbaar julliwul takusaan julliwul timis julliwul gee lànk gim lànkal borom na gant ko moo tax mantam bu ma santee ma lànk yonent bi alayhi salatu wasalam daal di yedd waa ji lool waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu def noonu boobu ma tukul tukki du bari kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanalladhi sahhara lana hadha wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqrinin loolu dagana ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura ayaf kak ñaar wa innaa te ñun ñii war ci fafal naaw gi muy avion wa innaa te ñun ñii nga xam ne ñoo war ci sarat bi ñun ñëpp ilaa rabbinaa la munqalibuun ca suñu borom la ñuy dellu lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci si ñaari baaram daal di koy samp ci si ñaari bakkan wala nga yeen daal ci bind nuhun daal bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi ni ñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew dana la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggee noppul da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos moñu upp doole gelem moñu upp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nos ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolu doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xagn waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye waja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy momale ak xaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wat tughyan al baydawi mune zahirul kufran ya anna nisbata al walad ilayhi ta'ala min fart al jahl bihi wa tahqir li sha'nihi din yalla dom wala askra la ko dom ñak xam ni yalla tollu la tabarak wa taala ñun ñi rek da nga ci deg ku am ngent duñ wax ne dafa am ngent dañ wax rek dafa am am tuddu wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yi demini ko yoy suñu borom tabarak wa taala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am upp na muy am dom mom subhanahu wa taala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñepp suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu déssé fi aljuma jir ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen rajo mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim ñu ngi di dégg aljuma jir ci waxtu wi ci katanam suñu borom tabaaraku ta'ala tabaarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ñëwoon ci suratu zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu tollu mu di waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytu ki ak ni ñu waayo wara lee mo lañuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex tey ñu war a doole ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين
0: yalla subhanahu wa ta'ala ci ay ji ñi ngi wax ak borom xel yi waye di wax ak ñom ci ni ñu tollu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ñi ci seen logique wax ci ak ñom ndax lu ko may mën nan ko ñak deg ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ni ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn aduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël itaxasa moo doon say rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye itaxasa nag mooy nga gis ko danga koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da ko adopté yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñiy wax loolu bil baniina ci doom yu góor loolu moo di laaj laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim maanaam yéeme na lool li ñu wax ne yàlla moom moo moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam ñoom nag bëgguñu sax am doom yu jigéen yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax koo xam ne kii luy am kattan lu nekk yaa ko ëpp kattan may ko kattan nit nekk fi ñàkk kattan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kattan moom nit yi mu bañ ba ko ku ne ko am nga ko mu jël yet loolee mu fekk ki ëpp kattan ne ko yow am nga ko loolu la yàlla wax ne amit taxasa mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani ndax kon moom dina féetewoo li ngeen ne yéen bëggu leen ko moom mu féetewoo ko moom loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen subhanallah mu ne waysa bushira te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca dem yee ba ñu ne la soxna si mucc na fu mu muccee nga ne ñu ne hôpital sàngam lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda kanam nga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wowa kasim mu nëbb mer ma nag maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ji jigéen ci yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na mu ne lu mu am nga ne jigéen foofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut ndax ñiy tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yi jigéen ñi am nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme nga xam ne kon homme muy nit moom moomam droit yi léegi nag jigéen a moom droit yi kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu
2: ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne tassewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu tassewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah waxu wuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigeen ci bis ba la ko sul fukki at ak ñent ci bis ba la ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngi koy labataka bëgg ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñoom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram yépp bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fil qisam bunake ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke yalla muni waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya motax wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nekul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yokk ab rafetayam su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru dufu waaw a dufu nafsaani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen jigéen la ëpplu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci alquranul karim benen bi muy walu xulo jigen ñaare nu nu ko togn su xulo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wër jur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule liggey am ci départ gis ko xani ko tak jaayoon lam tak lepp doomam am départ bu maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني ديف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجين وا ني نه يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لا ني عباد الرحمن لا بقاله كدينه او جيجين لا ني وا موي بنين توج ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek top ndigalu yalla ak baye ay teram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtanabun nawahi ko meuna don rek boy def ndigal yalla ak teram di baye ay teram yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yeen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawahi lolu mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaka ya ay jigeen ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñine malaka ya ay jigeen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi ahadaru waqt khalqi llahi lahum hatta arafu annahum inas malaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigeel mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ leen di bind ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tuktabu dana ñu bind shahadatuhum sen sede yoyé wa yusaluna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaka yi ñene malaka yi ay jigeen lañ
0: moy 3 4 dañu d'accord ni moy 4 ba ni am 9 te 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé olé fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci dessit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci dess yépp dañu d'accord ni mom la ndax olof bu né juroom té lañ wax ni juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد متخ قل هو الله يعلمني احد تي احد بو لاجي ني جان غرامير عرب بون كو بغي اندي مفرد مانام بن واو موي احد واي بون كو بغي اندي ñar ولا ñet ak ñent لولون داي اندي تيونو باري باري باري باري مانغ سي سوره فصلت اي جوروم بن انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغينا فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجيغل يي نيب فاستقيموا إليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جيغلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني police yi taxaw tabar kala di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek oti yele ci tam ñu mu joxoñ leen fa nday yoram nek lolu moy fastakhimu ilayhi rombu leen ma te dem ma leen may ngeen dem waye nak rombu leen ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolu lako yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxon oti bi nak joxoñ ko ci kanamam mu wuy ko mu joxoñ ko dennam oti yi da koy yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab oti ñuy joxoñ ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxoñ ko dënnam kon auto bi ci ko dënn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxoñ dënn bi won yeneen auto yi ginnaw bi auto yi ci dënn bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ li fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mud subhanahu wa ta'ala lolou la nak ñi xamone nak motax ku ñu mëso wo man la jariñ jariñola jangal la jangé ci yow légui ni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mu ne subuhum bokale kat yi wayl lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mu ne allazina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mun waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu koy ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zakata nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu koy koy la qurtubi mun qara'ahum bis-suhh الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جدي فقنا نبي قاي ونلان نأتني لباخ الله أكبج لباخ الله باخ دال موي لباخ من آية جدي ونلان كن يفري ديسن لن مغل ناريون mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas muné al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirk bit tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal koy wër ibn abbas muné kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lol la tan nun la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazina la yu'tuna az-zaka duñu jox asak waxum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah وهم بالآخرة هم كافرون وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون يوم يكو يدي دق دق يدي سورة غافري سورة فسلت نجن جغل ما آية جروم نار كلا نيو تولو كلا يالا تبارك وتعالى دون وخي وخ جوجو إن الذين آمنوا نيقم نك با القرآن ندف لين ندف سوال القرآن نباي لين نباي وعملوا الصالحات تاي داف لو باخ با ديجا لهم ام نيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك دو دوك موك ماغا لين دي خار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ام نيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي موم دو جيخ موك تبارك الله فوفو تي لا خاج بو نيك بي يام ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu nim koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent ba ci fukk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolu xalatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mu ne ñuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew man na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom man na soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy
3: ku yor sol ndoro yo yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamone ne waji dinako wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ne qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang nan len a innakum munakh yeen am ngeen foot wu talni la takfurun ngeen di weddi bi sul jef bi lazi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yowmen ñaari fan dong ndax am ngeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yowmen a innakum lolu istifham li tawbiq la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu wu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayn ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka le leg mo am ci ab fan keur gu ñuy tabax le leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am at xol fi ma nek di wax ak kuli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko téras akañu ci son wala ñu bëggoon téras dakar wala ñu pérong dakar akuñu ci son ay fan yu bari waxuma la pérong dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dong waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggi fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolu Allahu akbar ku len may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billazi qalaqa al ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobbu len ji dawala fenen waaw mu ndax mom lamuy def ci bir avion ba ci ndox ak luñuy nan ak luñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci te geej ñu war ne ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom duñu bu doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di aduna dugal len ci bir ngeen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum la takfurun billati qalaqa al ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ni maju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay jom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne li ma ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne yi rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 jëm kaw sa kër ko ñom seen yoyu do ci deugal yoy nek ci bir souf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu ndekon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xul lay kër mu ndekon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewu suñu kër yi bëgg sa ñuy xul lay kër nga ñew ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24/13 ben nga nako wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam souf ci bu doon rumb rumb ni ndox mi di rumb rumbé ba bisul ñu xulol kon leg leg ñuy xey ci sidd nekati yo ci defam fi mu nek ni ci meuble feud tabarkallah leg la ñuy xéssu kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg la ñuy xéssu fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej ji leg leg ñu xey ci ñu ña seen radio bu kan mëna pikin bu ko defé ñu kari ko pikin ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min almiyah والزروعي والدروعي يالا باركيل شوف تبارك الله كوتي جي دارا شوف دنا جيخ موك لو تان لا نجيون موك ابرك سو جيهي نياري لوخاي غيرتي بو نوبي شوف جوخ لا جوروم لوخاي غيرتي مبالوكو اب تبارك الله سيرن مختدا ميتي توكي بي يالنا يالا ديلو سوكو سي جام دا فما سا ديم سي دك ني نان كو مباك دك بي داي amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem buddi goñ gi mu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu buddi ko ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom mu ne ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sant len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jil kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax ben kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom ben kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciowli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow nak tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jayle ke di jayle ke di jayle so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé kenn dom xaliss ngeen dal maq yeen jay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munaqqat aqwataha lawasuf wardunde allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منار وقدر فيها اقواتها منت لواسف وردنت كوسف بباني في جري خدر ارزاق اهلها ومعاشو ميلب سني بروم دفنو مولم لوي فوار لك تي كوسف ورك فنان ورك فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى نك دفناكو تي سوف لغي نك tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak joxulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lisailin neena sawa'an lisailin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mu wa suuf do dem mukk bañu deg ni geejji ngacc na geejji du macc tangoru jant bi noon tabarkalla jant bi dem bu mukk ngeen deg mu geew asaman suñu geew mukk mi ni di taw so si noon xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkalla ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di nit ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dal di wat fi aljuma ji di ñew ci katanam mom tabaraku taala weddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye li ma wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doon len seuk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni tay leen duggal ci bir suuf buñ leen seddo leen wara seddo te bayal nañ leen wara baye lolou tam du jeex mukk yalla lolou la wax tay lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawen dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila samaa ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bit ci nangam yokku na reen nangam daw nangam la won bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla ibn nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkalla lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla ibn nak mën la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde de carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arba'ati ayyam ci ñent fan rek ba bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele mu juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoyu nak stawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotu manki bi sar bi tambli tanzil la tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nekk fam nekkoon loolu xela koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble feud bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fii ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalam di dem ca moom moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xele koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacc lool nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamne do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xalum nit ñu nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawlal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu ko lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi digeunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambale ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeb lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mokoy dox xeymun fa ag fi taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulay sako tabaarakallah buñu def football dañu wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi ci su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañu fokk lo yo xamni kenn rako mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëgge wacc tabarakallah lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي أسمان سنك دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أكبن دخان نكسار لولا تم تكيم تاني القرآن لبك نيت نيت كو دور خم نخ سخر ل القرآن تود في نخ مو غلو نجيغ يك يك صحابي أك نيو أندونك نيوام تجمونا يويا تي نيو خمون تيني أب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ñu duxan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar soso nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duxan فخال يالله وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko kër su ñu moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañ lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñ ta bañ modi nelaw ak lek ak yeneen nit yoy daw aw dal ngay def wala keur rek motax sallaw asman ak suf ñom daane atayna ta'in ñew nan ci ciobarewu lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو ميني خبي داي داج دينكوي مو دور سي كونت بي مو دوجي سي بير

0: rek ci walu xaral bi mbokam mu ñuy wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok ñu deglu del sene ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsirul qur'anil karim nekkon ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd tokon ko ba am ñaar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'
0: mune yalla moy ki nga xamne moy yaatal wërsegu ku ko neex waye moy xatal wërsegu ku ko neex ena amna ñoo xamne nak aduna leen gënal al-akhirah waye aduna day boko duggal ci al-akhirah mi ngi melni yebulup kuy tukki rek amu ci solo ñu wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila 'alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñu tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc ci madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yewetal ko gem katanam gi gem itam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ji mukk alquran su jeufandiko fi'lu mudari' ak su jeufandiko madi du ben yeng la ngi jeufandiko mudari' jublu ci na wax ji dalul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla yeddi yunus bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gelemam ga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñu jëflanté ñom day wuté ak ñu ñu jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xéetu ali sallatu wasallam té fekk ali sallatu wasallam ñi ngi ci seen biir du len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaawu ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كين تان يويو دتاغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كين تان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كا واتي كين تان يي معجزة واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتي ني اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kemtan mbirum njub mi wekku ko rek ci wacc ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nek ci lañ nek kon njub gi nekul ci lolé njub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با خاتم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نكو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من اناب كيب كو خامني داي دلو دي توب اليه جيم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا جي اك كي فيتير لو تي ناجوا ki fete lu ci najwa yalla yodel lu dakoy baye mu sanku ki xanti jibug yalla bi wayahdi koku yalla dakoy jibal ci tam bo fi nekk ci ayaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monci mom ni nit ki amna ciobal ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazina ñooñu ñi nga xamne amanu gemni allazina yi nga xamne amanu gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day yettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek sen xol dal di foñu dal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla sen xol dal di dal leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daldi gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullah muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala xana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatlikou yalla ci la xol di dalé الا بذكر الله تطمئن القلوب فاتلك يالا تي لا خول دي دال ناخ ادنا سي ñaar yon ba ñett ño fi am ñett yon ño am ci aduna ci wenn yon do nga ci jëm ci yalla yonu al maghdub alayhim yonu ad dallun yonu allazina an'amta alayhim ñett yon yi ño fi am te ñett yon yi bu nekk yon wu nekk timir tay nekk bu ñaari témir ye andé benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nek su dul bayyi xel boromam day melni ko nek ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillah tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bari dul dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ño xamni ñi soko doon sét tay ci jamono di leen nataka sét da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yettiko ñi nga xamne ñoy wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jang alquran def lu baax agit nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da di ñew ci sa kanam la yow di ya nga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam li muy tekki so xamé limuy tekki fofu li tollu ab aya ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilus salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ni allazina amanu ñu gëm wa amilus salihati def lu baax ñu de tuba lahum taxñal na len ñu ñu de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñen ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ne day taxñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma aab ndax fii ci àdduna la ko sheytaane naxe ba nangu béyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci àdduna kooko delloom alaxira du rafet am koo xam ne ki moom bi muy ñëwee ci àdduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk béy bi ñu ko joxoon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci àdduna si da ngay indi si béy ci sama koy misaal كل مولود يولد على الفطرة لبك لير بو جدو يانجي جدو على سبية فأبواه يهودانه لين جسكو سنيار وجر نك ننغو سبية جخ شيطان أو ينسرانه أو يمجسانه ننجن جانجي عدس بو بي تواكال يعلمون ينتبه صلى الله عليه وسلم كذلك نينك أرسلناك لن يليوني كذلك نك ني نخمني asal naa ko yónni nañ la fii ummatin caw xeet xada xalat jiitu woon na min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeet wala nga ne xada xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari waaw lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi waaye ci waxi ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xada xalat weyoon ne min qablihaa lu ko jiitu umamun aw xeet teewahut wa sa taati min baadihaa ummatun dañuy xam ne xeetu muhammad sal allah sallam mooy mujj gi xeet lu tax ma yoon la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko mu di alquranul karim lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ab yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg te ndéy la gaaw te moom mu koy jàpp te muy tëral sharia loolu mooy wax wax yu bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw wax yu ko léeg-léeg mu sànniku ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benni xeet ci wàllu wax yu ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi cala mbir yooyu di jaar ba demee ci téere yi mel ni madaariju salikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko boobu moom daa ko ci fekk wahum ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel ndax ñoom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp ni ñuy jëfandikoo rahman ci àdduna buñ ko jëfëndiko woon rahim ci alaxira kenn du dem sa waral. Ndax rahman mooy luwaay tooñ tooñ yàlla, luwaay lank lank, luwaay jubadi jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñuy nekkee, dox bi ñuy dox, bëti ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb. Ñuy sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala. Te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmaani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu mën nga ko wëralee se mu ak mis yëpp noonu wala xalibi wu ma yasforuun. Mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj tëpp népp nekk ci biir. Waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xaj yi ci. Moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun ati beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen te nag beru leen. Nga gis ndeysaan ñi nga xam ne daawu ñu nekk ci lee yàlla santaane ñu daal dem beru génn fële. Yàlla ndeysaan xas leen ba ñu sonn mu ne nag islawhal yowma bima kuntum takfurun dugg leen sawara ndax dañu ma daan weddi. Kon weddi yàlla baaxul. Ñun ñëpp nañuy jéem a nekk ci yàlla santaane subhanahu wa taala guddi jéem cee nekk bëccëg ndax kenn xamul kañ nga fiy xëyee mbaa kañ nga fiy gonte. Yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom. Huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom. Laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom. Man de mooy sama borom. Laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom. Rabbi mooy sama borom. Alquran ni muy jëfandikoo rabbi bariwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla. Boo dee seetlu alquran rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkuti wax ilahi mooy sama yàlla. Qul huwa ilahi qul huwa rabbi. Rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi. Moom goo xam ne takwini la te mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ. Maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw, bu màgg jotee nga màgg, bu feebar ñëwee nga feebar. Moom jim la moom foofu bukkut ak moom jim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya. Moom jim la moom ci tashriiya mooy dalay rëddal. Li mu rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam waaye am nga kattanut ñàkk caa jaar. Waaye boo ci ñàkkee jaar nag dalay juma. Moo tax tey bi mu ne dem leen ngeen julli ji ajjuma yaa yoo la seen aamunu isaa nuudee li salaati mi yow mel juma ak fas aw ilaa zikrillaa. Am na ñun ba ñu déggee noddu ga mbaa bañ koy lekk dégg sangu nan sol seen yu weex defaru ba jekk dem ca juma ja. Am na ñoo xam ne ñii taxu leen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon taxu leen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu la bu fekkoon nag daf koo neex mu moome la ci takwini ya nga xam ne boo gëmmentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ci jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ. Waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee. Yàlla rek yàlla yàlla mu ne yonent bi waxal ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru tawakkaltu laa wéeru alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru wa ilayhi ci yàlla it ma aab mooy sama delluwaay ci moom laay dellu wa ma aadi ilayhi ci moom laay dellu ci moom laa wéeru ci moom laay dellu. Yàlla mooy wéeruwaayu ku bëgg a wéeru wa man yatawakkal ala allah ku wéeru ci yàlla fa huwa xasbuhu. Ab julit daa wax di wax ne daa war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gëm naa yàlla wéeru naa ci yàlla subhanahu wa taala. Mu ñëw nag tontu ñi ne woon law laa unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratu raadi aaya fanweer ak benn
1: aya fanwer ak dan
0: mune walaw anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dan ci dox lo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xafaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeñ ñi ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba aksi nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bihi aljibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw doj alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doj ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doj yi ndax doj yi dox kon da nga seen doj yep di dox aw qut'at bihi alard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran alard sufsi bu fekkon dañ ko wacce won ngir dagata sufsi da nga suf xep day def ay mars aw kulima bihi almauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yeb bu ci amoon du jitt doom adam bu daji doon dox da nga gis batay yi kuy werante keur ji sama keur sama ram na la du sa keur tenga teewon sa keur bu dag la won suusi suusi bu dag to won xam ngeen leg li ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bin jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mo lem lu fi nek yalla mo mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boole la kiyentan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lola mom si borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il lima yasha wa mom mom mom lepp moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah kene sa nga teureul ci kaw yalla ay atté ma nga teureul ci kaw proposition nan ko bo defal nangam di mu bax yalla ken du ko defal lolu mom mom mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u allah bunni khon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war na ñoo nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'u allah bunni khon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañ ngoru yalla gi nga xamni ñaka jaamu gi ngoy ñaka jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu gi ngoy jaamu ak ñaka jaamu gi ko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yu yoy yam kep kep kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yam kep kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolou taxna ba kon nit mi djub ak ñatt djub dayam fa mom waye bu fekkon ni buñu djubul lolou wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak djub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunullaha ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi nek kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi demi an

0: محمد
1: الحمد لله رب العالمين سوني بروم ني جيكوي نيغا خامني نيوي الفرقه المسلمه با سي نيك موي دانيي گم سين بروم بي نيارل با دانيي وكيرلو سي موم نيتل با موي دانيي مويتو كبائر دي مويتو فوائش بي نيانتل با موي سوني ميري جيغلي mané mer djeggalé lu jafé la mer djeggalé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di djeggalé suratu shura ay fanwer ak djurum ñaar melawu ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné balen seen borom woxé dañ ko wujj balen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mu ngok tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umair ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera waal ba tay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom moy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay woté da fa sétané woté ke da ngay pass da ngay dëgg bi pass rang ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla lay woté da nga ñëw tok wantale di la upp nga nopplu dëgg fa lo xamné day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamné ñokoy wuy ci dal ñoo ñi lay wax bañu wuy seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ci dolli moy yan wa aqamu ssalata wa aqamu ssalata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamu ssalata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi ssalati muqimi ssalati mom duñu am waylun muk wa aqamu ssalat kon nak lan moy iqamu ssalat moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom té def ko ci waxtu ba ndax wa aqamu ssalat aka jëfé genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré gu ko li yalla lay téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla santane munu la toxale fi yalla téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dewul buñ ko ci doowul mu doy sukk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tuul yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye leen ngeen dem fenn fo xane fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legui fagn taxaw ñinga fa taxaw julli itnu la mel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla diglé du ko meuna toxale fa yalla téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek moo ko ëpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woor doo ko julli su noppee lemmar ci sànni sir ba daal di desee na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem garage pass wa aqamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu nit jullee ñu sëlmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu li ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noonu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñit waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir fi l amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëg leen diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xataa su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tërale noonu loolu aw mero la ci al firqatu al muslima bokk na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma a'taahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqillah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla yi bokk dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaje woo tabarakallah. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wa bima saqnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul

bokal la rocket bi moko ñew tabarkal da ngay bi door waye bu ñewé na la yaay bop ne ndey nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangul ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndokat bi ngay bi nul la war mana gankante ci diine waye bu la waxe nga ko ye dedet da nga waral nangul tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'khuluna shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalum ni nga xamne kafaru dañu wet yalla ka masalul ladhi mi ngi mel nit nga xamne yene ay xuk ni yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi mel ni waji wax ko mbam mbam xam nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar tam boy wax mom son yi do nga lay deg mu ne mi ngi mel ni koy wo mbam xam nga leg leg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi da da son toyo leg leg dawal ka te fas yi wax ko sa fas yi dawal fas bam yag nga yaw ak fas na way lu taxaw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñi wax télévision wa ni japp télé bi way defal balan parce que wayo ay bon ko def ci kon bi e gaña na ci France di football ngay tok di wax ay télé deug la ni gaay ci tar football yoy lañ fi nek mo tax alquran dal ben war rek mune wa matalul ladhina misalum ñinga xamne kafaru dañu wetti kuy wax ak ñoom ka masal yasi yaangi mel nga xam day waxat yaangi mel nga xam ne yene iqu day yuxu bima la yasmahu ci lo xam ne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wa nidaa ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bëgg mun ñu lu lañu doon ay mu wum yun ñu gum lañu doon fuhum la yaqiluna dutu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mën ta wax ak tek yalla ñu yalla mussel ya ayu lasina amanu e yeen ñi gem kulu lek len min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagali bam lew len bu ngeen di lek yam lek ci bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ len denk bu mu ci bok loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yu lew yi ma len denk yam lek ci bu loola jeexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yu jamur dëgnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha ne alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dongu du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu nya da ma son nga ne kay dem sonatel mu ne no bu jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho fo way bok li du la neex yalla it bu fekke mu lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te bu ñu ne hayya salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akil rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi wa lam tatub litala bil ghufran mujtahidan fa dakhilu al miran gisna mbindi mi bamburunta bindu ko
mune boy lek wërse bu yalla ni tay fo rek dilo top gor gor lu boy day ñu sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamm mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamm bu len xewal ge sant len ko innama harrama alaykum li rek la haramal ci innama li fi nek harrama alaykum aramal na ci yeen yini bëgg tuddu almayta tamit dafa haram wadama ak bereb ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wala hamal khinzir ak yabum bam xoox dafa haram wama uhilla ak lepp lo xamne bañ koy rey dañ ca tuddu bi ci ray ga wenen tur li xeyri lay tuddu yalla da haram ñenti kenn dula lek metti kenn duko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mbam ko kenn duko lek lepp lu ñu reey tere liñ ko yalla kenn duko lek li ñu reey tere liñ ko yalla nak moy lu ñu reeyal jinne mbam kenn mbam tour leele nga dem ci serigne bukhaba nak la wax mu yewu na la war nga rey ganar bu xonk ganar bu xonk goge degnut parce que jinne ko ko sante jinne ko sante boko touré gara toural nga jinne del te yoon dina nak ku toural der ko rut yalla wé dina wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinn lañu layal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama khayr li khayr bi li khayri llah wa su fekke kenn doxul ci ndigal dagal na fekke kenn doxul ci ndigal dagal na jere jef ma dem le yalla neena faman turra kullu xif lol ghayra baghin tibew taxut ak jibati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alihamul ben bakar way na ulama yi ngene med rek bi yalla aramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey duto bay sangara bo mo sey duto bay motax fa sangara yoonte bi ne mom mom bo don lo yit bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci ma harama ci yeen motax lula dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayifa sangara du faj yoonte bi ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku beul yermane la yalla ñu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim legay mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu li yalla wacce minal kitabi ci teeri wayashtaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ngeggu neew ulaika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim tasin bir ya illa an-nar ludur sawar ludur sawar ku den ci téré feel lu safa lu téré ba ba gaay jox la ci lo lek lolé nga lek yalla neena lekko ludur sawar mo xamna téré boko def in jil tawrat qur'an ak benen téré bu man do wala yukallimuhum Allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu su taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci defendre kenn walahum amnun azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla nañu ci yalla musal ulaika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne ci taraw dañu weccoo
adalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoron wéccé koko ñaar dañu yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël adalala wal azab yalla ñu jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñuk ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakatam li nga yor mokoy waral yalla mune fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara nit ñi ñoo ñëmé sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëmé sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def lu ma neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru ma lan nar ñi ñoo meuna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhir wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jëlee doomu tandarma ci sawara wëlé raxas ko ci géej juróom ñaari yoon ba raxas ko ci géej océan yi juróom ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sëb bi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbuwaat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnar ñi ñëwé sawara yoonte bi nana sawara bu ci aw xal ñewon aduna duñu jéggo sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna duñu jéggo sax suuf si day lakk ba duñu jéggo dara du sax du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi bo fa demé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sell la akbar fama asbaru ala nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakhta yalla nazzal al kitab wa jil tere bil haqq ci deug wala zalika li waral lor bi anna allah yalla nazzal al kitab mo wa jil tere bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mu ne nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank وإن الذين يخمن اختلفوا تجودنا في الكتاب الجديد لفي شقاق بعيد من جود قسرة من تجد مك يعني جل جل ليس البير يعني أنا يني لك كبا إبلو لنكم وخلن كبا ليس البير lo bandi bandi bandi boko maye xaliss mu ne ko bax nga leg leg day musik yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ñi fanan bi ci yaay tax ñi soppi koy fa xamal waye leg leg ñu ne ko bax la wallahi leg leg nga don gone ko xamne lo sa baye sant nga lank ba faré naan ko bax lele da nga ko xamne wor ba ngi amugo ci ben fan dina roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw ka len wax len ko bax bo bu ëllëg yi bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mut ci laysal bir bax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak sawu bax yi mut ci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci julé ak selmal baax yi mu ci julé ak selmal ha walakin al birr wa yaba ben man amana billahi ko gëm yalla mo baax bala kenn baax ñu tam li moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكة دي جم ملائكة يب
wal kitabi day gëm alquran wan nabiyyin day gëm yonenti jurom de wa atal mal ko bax day joxe alal ala ubbi di gën ko bëgg kam koy jox jurom ben waye ala jëna mo wax famuy dem sami xorta day tamuy ci mbokam wala nga bax ci jambur baxal ci say mbok wa boy yakale yakal kisu sa yow yakal kisu sa yow bam ne buma yakala fi nga yakala ka jottege waye yakale ci ko fi bo ba bigil ak ma taxu wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yondi moy ñu tamara ci wasailin ak yalwan kadi wa fi riqabi ak ñu nekk ci jaxle mo di ñal jurom ben manam ni lol da na yim fi ngay def alal ci yimon na jurom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli jurom ñaar lu melay ku baax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku baax day joxe zakat mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu buñ ko lerenté mu juram ñatt wa sabirin ku baax day muñ fi ba'sa'i wa darra'i fi ba'sa'i ci ñakare wa darra'i ak lor wa hina al ba'si ak jamono xare juram ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax sa amaan baax na ndax bisket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñi kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut di wa baax waaw te néew bi rek ñu dénk nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que ma mas laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juroom ñeent yépp ñu ngi ci waaji moo tax ñaari gaay ñu wax ku ragal yàlla la woon léegi leen buñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon ndeysaan jàpp lu ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal waaye jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaika ñi allazina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñi ñoo dëkku wa ulaika ñi hum ñoom dongu nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñi dong na ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yi mu nekk ci yow kookoo ragal yàlla ulaika allazina sadaqu wa ulaikum almuttaqun wallahi ñi ñoo ragal yàlla ñi rek a dëkku mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla nappee ci xuloo yi moom léegi tabarakallah day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku negg bakkanu jàmbur ñu negg sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jàmbur nañ tëj sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jàmbur ngeen tolloo oto nga toj bëtam te sa bos tojut dañu yoni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu déedéet dañu yekk basam weer rek ñu la acc dem leen waaw boo fa ne kumux ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal moo tax réew moom permis dafa yomb lool
waye boko ñaké tak nga qisas yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu yinjigam kutiba alaykum faratan njiyen alqisas fay fi alqatla tigray الحر غور غوراي تي غور بالحر نانكو راي الحر بالحر غور غوراي غور نانكو راي غور غوراي غور نانكو راي وا غوراي دال نلا راي انا ني بولن راي دال راي موتاخ مو تامبلي فوف ولا عبد جام غوراي جام امام بالعبد جام باي فاي نانكو راي wal unsa jigen gure jigen mom bil unsa ñoy mu def nak gor gore jam jigen jure gor ak yene nek yoy wala may nañu anna nafs bi nafs moy ñoy rek lako ko reere na la rek ko reere rek na la rek ba mu def gore jabaram ak ma domam ko reere sa jabar kenn la rek ci l'islam kure sa dom kenn la rek ko xagn nit kenn du ko fayule ak xagn bo xagn nit du la xagn ndax deru bop lu ñepp di tololi wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am nga xamne yor ñu nasiyatun kaziba nasiya salih lan yor nasiya kaziba ko ko yor bu lay xagn ngay de moy deru ay fo nga xamni mo ngou yokko yor gi ñepp doon lewn ko motax ci walu xañ bo xañe duñ la xañ waaw way bu fukki ba dañ yu fukk sa ba moko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne faji ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee nag dangaa xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi والانثى بالانثى فمن عفي له وخل دنكو بال من اخيه تمبكم ممري شيء دار دنيو ري فمبك نغا بال اه بالك كان دي ام لخو بل ري دي واي فتباع بالمعروف نتي نيب داكور سي نجاك مو كان ري واجي واي واداء اليه day joxe ndampay bi ihsan ci rafeta fokk mu joxe ndampay moy timi digelim lay joxe 40 digelim yi dungu waw ay million yu xawa bari la xawma 135 xawma jegena lol dal motax buñ ko don doxal mané ray na neew lol a boy re super ndank ngay dawal nan xali pous len naw parce que nga jaay ci bébé do mara bo bu yey jox biir tabarkal do ma dama it am na ñu xamne buñu rayé seen mbokk dañ wax ni duñ laaj biir biir da nga na biir moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sa ni demé ko yoyu lool da xalam alal la ju dagan islam ko tar wala ci ray sa mbokk ci tay ko joxé ni lool da tagal fadiyatun musallamatun ilahi lol dafa dagan dar nga ko du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko teul ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo zalika li tax na ñu ne waji joxe li ndampay takhfifun ak wayfal la suñu yeuf la dañ nan di rek rek

0: kon ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayina mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faar mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk maa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saar bi taxale na ci sharia atte koor muy li ñu nag atte aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nampal wàllu idda takk jigéen ji bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël siwaat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yun di la ko war sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp mu ngi suñu kanam bés bi yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na ko gën na ko di sësale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sax noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toox lu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la taxamilna ma la taxatalna bi wala taxamilna ma la taxatna bi wa afu anna waxfir lana warxamna anta maulana fankurna alqawmi lkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëkk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi la taj'alu buyutakum qubura wala maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara suratul baqara yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran la taj'alu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur coow ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam ci biir xabru yëpp hadis bii def ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuq bi mafhum bi nag mooy li nga ci dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a woor yonent bi nee na iqra'u suwata baqara fa inna aqsaha qaraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u al batala rawahu muslim mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara barke la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem ca mu ruxu jëne ko di lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro ngalante ñu dëj la sa kër bàyyi lu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng suur du baqara jàng leen suur du baqara jàng leen suur du baqara bismillahi rahmani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratul baqara yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki laam noonu miim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekk a l m jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay yox waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wàndu zalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika kitaabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalika kitaabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata mustaqim yàlla ne woon zalika kitaab téere booba nga xam ne ci la njub gi nekk laa rayba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla maa bëgg a jub mu ne dangaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika kitaabu
1: téré booba nga mu doon laaj kéro mu ngi nii laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme la yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yan naan gaa yi jub leen di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxe te du musoo diw ni mu baaxe te biskel la diw ni mu baaxe te faax maan la léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musooru baaxu góor gu nekk faax maan baaxu waaw kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax ñu ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañ wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu classeel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàndal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ne tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee wetti nga yàlla ndax yunus bi ko wax alquran sedd li ko inna ad-dina inda llahi al-islam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawmu wit ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte xamu lan bëri na xamu ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doomo humul muflihuuna ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa oulaika hum al muflihuuna yàlla ne nag ñii dom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy gë di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen gëm alquran
2: gëm ne yàlla waccoon na ay téere, gëm alaxira yàlla nee na ñii doon mujj. Ku ci tegg lenn juboo.
3: Boo weddee lii nag nekk yéefér, soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk
2: mu jox tag.
3: Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm la yàlla, soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk.
2: Moo tax bu yàlla ñëw ci naa fekk lu yaatu na ciy wax, waaye jul moom dëggoo tënk rek.
4: Yàlla ñaa def ay julit
2: mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo waxoon
3: inna allazina ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom benn yee
2: tabaxu na ali moo yem ci ñoom
3: aabatahum ndax waar nga leen am laa tumtiruhum wala waaru leen
2: laa yuminuun
3: soo leen waaree soo leen waaru
2: laa yuminuun
3: duñ gëm mukk ñi weddi juróom benn yi
2: loo leen waar
3: duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm
2: mooy li nga leen di waar naan leen baaxut buñ ko bàyyi
3: boo nee kàpp baaxut lu tax ñu bàyyi ko
2: boo nee kàpp baaxut lu tax ñu bàyyi ko
3: loo wax ci lu baaxu ci du tax ñu bàyyi ko looloy
2: laa yuminu
3: waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñoo di xatamallahu yàlla tëj na alaa qulubihim seen i xol
2: yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoom feebaru xol
3: plus ñaari feebar yu nekk fàtte
2: alxadatu muy mer feebar la moo tax nga wax xayru maxdubi alay
3: ak dalaala muy sankute feebar la moo tax nga wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu
2: yàlla tëj xolam
3: ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong moo am garab gi benn ordonnance dong la
2: docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
3: ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yegal benn malaat mu ñëw tëj
2: déedéet
3: ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na luñ tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj ba xaar ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñuy misi nga roppi kaset ba roop ci Abdul Bar ba boo yemee ci aw saaga doon sant yàlla ngéen jël tey lu tax li ëpp ci ñenn ci ngént la xatamallahu ala qulubihim wa ala samcihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey tëggum yàlla boo demoon ci ngéntam tey moom nga roof kasetu misin moom it ni muy reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seen i xol wa ala samcihim tëj seen i nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaamee azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci àlla mu sëkk mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko dajjal yàlla nabbi na ci yéefar yi
5: jëru yàlla. Noppi ne ci ñi gëm yàlla jëru yàlla. Mu ñëw nag ci ñi ko gën a gaaw. Neuf yoo xam ne ñi ko gën a jàppale. Neuf yoo xam ne yàlla nee na wa min an-naasi am na ci nit ñi. Wa min an-naasi bëri na ci nit ñi. Man yaqul na koy wax ne aamanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naafi wax ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aamantu billahi gëm naa yàlla waaye naafi ko wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafi di wax boo leen fekkee ñoom naafi yi ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafi ko du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def cholédra nga ñu ne mbokk yaa salaamaaleykum ci cholédra nga gëm waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënul ñoo gëm gis nga gënul ñoo gëm duñu jël engagement mu aaman naa rek boo ñu ne naa si man yàqulu aaman naa aaman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wala yomil aaxar wa bil yomil aaxar ak alaaxira yàlla ngay ko ca yàlla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw lu ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naa fexe yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla wala dina aamunu naxaale ñi gëm naa feq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa feq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat kee mu tabat ci xam mu ngan waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñu toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yonente bi moo tax loolu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne aayatul munafiqa talaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ca koo xam ne lu mu jigéen wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw naa fekk nga naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna te duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax te du ko yëpp ndax jéem a nax yàlla fala fexe yem cap seen bopp lañuy nax te duñ ko yëpp lu tax lu leen lëbbali mu ne fii xulóo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak naafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xulóo bi ñu dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yu ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahumul laahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu ñëw ko la njàmbaa boo caay-caayee mu ñëw ko la caay-caay fa zaadahumul laahu maradan wala moom am nañu azaabun aliim mbugal mu metti du leen ko yóbbe bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasi nag bi maa kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi naa fekk di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekkati yoo moo tax kesu isaa jaada mu naafiquuna bu naafiq ñëw ne ashhadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiqe parce que ñoom seen i mbir
6: fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaa qila lahum bi lan waxe la tufsidu fi lardi bu len yaxusoo si qaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal ba mënu taxaw bu yaa ñun ñun rek kay defal waa ji bongor ne iraq bi ne pour moom lay defal ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defal ko moom muy taalaati loolu dig naa fépp wa idaa qila lahum la tufsidu fi lardi qaalu innama nahnu muslihun defal ñu taxaw ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nga yàq dagi walakin la yashurun waaye yëguñu ko naafiq wa isaa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu ni nit ñi gëmee lu naafiqi wax xaaroon ñu ne an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intégrité waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas ajaatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu ne ah les barbes gisa sama borom kenn du ma nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasul allah daama sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jib rasulullahi moom ko moom a ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégrité nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saafir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu ñun ñuy gëme qaalu ñu ne ah an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def ñuy gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufaha umal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof ba xam ne dof la ku mu xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la te ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin laa yaalamu naa fi xëy ba de yàlla na fegul ci ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaalo ñun leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def yee ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faramaka moom parce que bokku ñoo ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi moom nit ñuy bokk lépp tabaraka allah

di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom mi ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bii xàmmee yooyu ñoo ñooy ulul albaab bi. Saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax ci mu ciy lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale la ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaarlu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñooy ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom ñetti meloo ulul albaab maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi li nga xam ne day nekk ñuy xam liñ ciy xalaat tabaarakaalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñuy dañ cee yor bu gàtt ñuy bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawi zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel tollu foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulul albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yu fuuna bi ahdillah abdullah alladi wasaahum bii hiya awamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibada looloy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al mithaqa kóllare kóllare bayna allahi wa baynahum wa baynal ibaadi kóllare yooyu duñu ko firi mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu firi kóllare duñu fecci kóllare wala yanquduuna duñu fecci al mithaqa kóllare kóllare soo ko xasee fas bus bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéñ kóllare nag gi ci gën a rëy fu ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare gi mu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaran xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al mithaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol bukkut ak ragalu xawf moo tax mu teg ca wa yaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab

0: yakhshawna rabbuhum ragal gi ñu ragal yalla ci seen xol moy dama ñu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ci wax de dinañu def léegi léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba wane gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi mu nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi nekk ñaa ci wàllu diine nga jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def seen rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi yi mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala niami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaaralu melo wi dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal xiyaamati alquran wax na ci suratu lmaauna fa waylun lilmusalliina allazina hum an salaatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqiimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba ma ñaan mu ne li yuqiimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci dëgglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaat yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu
1: su boobaa loolu loolu tu iqaamu salaati. donc ba ca kër ga nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis sa gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaati. iqaamu salaati mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. seen juróom ñaar lu mel a mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ca secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja lem ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. wa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imam ak bilal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yërëme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntam joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuut lu mu ko jox bu ko te ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ asayiata lu ñaaw bilxasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bilxasanati asayiata. boo dee firi nga xaddam sayia ci xasana wa yadra'una dañuy jañ asayiata jëf ju ñaaw bakkaar bilxasanati ci tiyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itam ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax lee lii nga xam ne moom la yàlla digle daal di far la nga xam ne moom la yàlla tere. jaa fi lxadis wa atbaci sayiat alxasana tamxuha. yonent bi alayhisalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom ñetti melo yi lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar. ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daari day mel dañ ne ko waaw lan mooy uqba daar mu ne jannatu adnin aljanna yi aduna yadxulunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom ñetti melo yooyu. juróom ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulli rek yàlla te duñu firi kullëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom ñaaral bi dañuy taxawal juróom ñaar bi dañuy taxawal julli. juróom ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy aduna. yadxulunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaxa baax na min abaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. waaye nag sarti bi mooy salaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. wa man salaxa ak képp ku baax min abaayihim te bokk ci seeni maam. sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. moo tax mu ne wa man salaxa ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna. sa soxna it soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd faak moom. wa zurriyatihim ak seeni dom dom yek sa di ku ca bax and ak sa bay dug al janna waaw su ko defé sa demé ci kon al qur'an deug ni waxé tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamné an an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al 'amal as-salih ci ni jangale moy aw askan du am njariñ su fekke ne ak mbax sufuwu ci wa fi qita'in min atma' al-fariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci ne askan mi nangam alquran da lay wax na askan baxna ndax bok ci askan bu bax dana taxa jomba def lu baxu dana taxa jomba def lu baxu waye bo jombe def lu baxu lola lay def nga nek ku bax kon ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم كباخ سي سيني سخنا سخنا اي داني واخني كوسا جكر گرم ريت nga dugal jan waye waman salaha min azwajihim kon day dal ñew la sohna su bax la wax ndax su jukker gi ñuy gërem nga dugal jan waaw lu deug la waye da jar sala dafa am shubha moy jukker gi ñuy gërem lum la gëreme ndax mom ngeureumam ñu koy tek ci bu yalla gëreme meram mu koy tek ci mirum yalla depp jëkke jo xamni su ngeureum yang koy tek ci li deglo yalla waay kon kay so gëreme soxna mu duggal janna depp jëkkeer bo xamni bo méré sa soxna yang koy méré ci mu def lu naqari yalla kon kay so ko méré du duggal janna lool lañ wax waay borom kër bo xamni yoonam nekkul ci yitam ni tabaaraku ta'ala mom dal likoy tax mer moy ciébi bu sefe xorom mu mer bo guddé teur ci mën na am mu mer so na jabar sangam mu na mu mer nga tontu ko lokk na xari mu mer nga sollu ko neexut mu mer yoyu dal mom mën na ko mer lo ciébi sax na kani mu mer dafa tang mu mer yoyu lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax ni ni gon waaw legi julli wo miru ko gi ñew miru sa bopum nen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo solo lu gatt du ci mer mu geureum la nek nga dugg al janna ah dede lolou bo jangé ay ji wamam salah min aba'ihim wa azwajihim day dadi yeddi li nga xamné yow mom nga wax wamam salah bad moy ku bax moy kan moy ko xamné ki day deppale ay jëfum ci ndigal yalla di bayyi ay jere suñu borom tabaaraku ta'ala kon wamam salah min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seen doom nak ka bax ci seen doom ndax yunti yalla nuh alayhi salam rombon nañu kessam te dañ ci rombat insha allah subhanahu wa ta'ala gis nañ ne ci raba tufan mu ñewé di alak rewma daf ni yalla sama dom ji nangam yalla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalan qayr salih kon wa man salaha kep ko bax min aba'ihim ci seeni mam wala baye wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni jabon ñoom ñepp ñu and duggu aljanna yalla ñu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wal malaikatu subhanahu malaikay yadkhuluna ñi ngay duggu alayhim ca ñoom yadkhuluna alayhim duggin wi moy duggin ko xamne du ñew di feug moy duggin ko xamne fi nga nek mom sañ na fi duggu te du feug xamal barab bu nek amna ko bala fa duggu day yeglu waye amna ko bu comme fa la nek mom day dugg fi genn rek amna ki ñu fay bo len soxla won fi da ngay ñaan audience ñu na la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe ak ci bis bobé mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow di fa liggéey wala yoyu loolu do am audience da ngay waxuy dem ak ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggéeyu kaay la ginaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli baab na ci bépp buntu bunti penku yaag buntu sowu yaag buntu bëj sàllu buntu bëj gànnaar buntu bu nekk rek malaaka ya sañ nañ fa duggee bu ñëw naa leen salaamun aleykum bima sabartum salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw salamtum min al-afat wal-mihan bisabrikum fi dunya waaw lu tax ñu dindi alif ak lam nga wax assalamu alaykum
0: moy ci ci aduna boy ñu ni bo ci boole ñi ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu seddi lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu seddi nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm ya fofu la jamm ya yal nañ yalla may jamm salamu alaykum kon lolo tax yowma la xiyam dañu dindi nit jek lam bi buñ waxati assalamu alaykum dañu wax rek salamu alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna boone assalamu alaykum moy da nga nit ki yal na nga am jamm mom la wa alaykumus salam yelit yal na ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamun alaykum yal na yalla may jamm mot nañu laaj ben mam ci suñu mam yu bax ñi tabarakallah muy mam borom tuba radhiyallahu anhu dañu ma ko waaw yow di da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam mune waaw ñu ko waaw koku yoonent bobu ndax amna lu ko gën mune waaw ci la lu ko gën mune l'islam islam mi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraji ngir l'islam taxaw lu la gënul do do du la ko jaral ñu ne ko waaw leg l'islam ndax amna lu ko gën mune waaw ñu lu ko gën mune lek ndax bu nit lekut du saña taxawal du meuna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax amna lu ko gën mune waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lek neex neex neex neex waxu ci dara ko wédde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla na yalla safar mune waaw yeug lek mom ndax amna lu ko gën mune waaw mune lu ko gën mune jamm lu lek bari bari bari bari lu mu neex neex neex lo wir wir wir wir bo amul jam fa nga jegi lek rek tabarakallah bo ci mo ndag li bay tambli ñu gayne gango fo dañ koy baye ndax amul jam ñu ne ko waaw du deug la waaw jam nak ndax am na ko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jam aduna gisuma ko lu gën allah xer daan ne waja yalla ñu yalla may jam kon nak ñu yalla ñu yalla may jam tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale jangale yu am solo la won ay gi ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñu dugg ci ñoo ci aljanna lan salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu na ha mu ne mo leen tax am ni de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am ni de bu ngeen muñitoon di ngeen ko am de te nek leen bañ agga ci ñu muñoon ñe xol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mu jent lu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd ayya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين نيغا خامي نك نيوم ينخذون دني في عبد الله كل ريال ولين سام كل ريال نيوم دنج كاي في ييب لون سيخب يالا في كل ري غوغي جامو لين يالا ني نيو سي ادنا سي باجا جامو يالا راغال لين كو ني باج كو راغال من بعد ميثاقه جنا بن كو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ني دغ ما امر الله لما خامي ديغلنا بي ني تي لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu du ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi colère gi seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam ngee tax bu ñu tissoo sax gaa yi ñoo koy wax yarhamuka allah daa di koy dugal ci lammi ñu nit ñi ni ñu di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daa di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la seet siwaat la nga ne nit ñi ak ci fayda dégg nga wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jàgg nga far toog seytaan daa di am na lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci la sax ñett yëpp doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla
1: اللعنه ربهم يلا ربهم يلا يلا بو يربو دو جيل يات ديلا سيت دا ما دام بو يربو مرام جام داي جيل او يات ديلا سيت ناخ ياك امي بورو لا يوي وايي يلا بو يربو موم دووت او يات ديلا سيت ديدت فام نك لاي نك رك واخني سما يرمدي بول دمتي تي ديو aduna bu demati ci mom alakhira lol moy rebum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur gu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqbad dar lañ amon muy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am moy keur gu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla allah yalla yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mokay khatalit wa allah yalla yabsutu arrizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy khatal wursak batay ci ko neex lol nak hasb al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wërseug mo bax ci mom daf koy yaatal na wërseugum mu am ko xamne yalla xamne ne wërseug wu xat mo bax ci mom mu xatal wërseugum kenn ku ci nek su wërseug day tollok su dund borom wërseug wu xat ni man na gëna gudd fan borom wërseug wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dund di ci tedd di ci solo ba da nga genn adu walu wursa kom ni la yalla sidd ci sa wursa na la neex dafa am ben ciñ daan jëm gannaar di ñew senegal di ci set ci ben ciñ bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko ñar mu sedd xam nga serif bi tabarkalla yoyu da nañ ko soxla wo bu jël ko gerté ak warga bëgg bis mu ñew cëkk sëriñ bi xéeral ci buruufu metti tabarkal ñu ñu ñu ak moom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal koy mere ne laal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daan na dong day na ngeen mako karal yara ci ñu lay dal na ngeen mu indi ci bob bi ah gaay deg ndigal lol dem kar ko yara dem ba ca ginaaw pomba rek ñu tok fofu mu war gi le mom bu mu ñewé ba di bëgg jéxal sudida ci misal gileen nga daanel ko loxo ba dam yel ba dam ñu daal di koy sifaat indi waat ko ci kër sëriñ bi ñu jëge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ni la dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wuton ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loora jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàll ma àq wax nga dëgg daal di koy nekk li lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ci mu jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: baton ak telephone ak yi demini ki yoyu waye kune kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal ni nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy to waja di roy ak royat te bu waji defoon xomo model de poste wala bok reproduction interdit mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeuf yam yalla nak asaman ci mom royu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatiru samawati wal ard baggi mu wacce fatir asahaba amon nu ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye neena ñu doon arab mo ñew yor ben ndax na bu melni ñu tudde tay tengade te ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jëlé li mu ne ana allazi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defa ñu dal di jëlé manama ci manam yi dal di koy jor yor ñum saabi surato shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu luñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala ni ne fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len sakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxna am legui day nek tabarakallah ci bayyi may wala dem ni ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti man tax ni yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngay yeug ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne ñu japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den bu ngi ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam diw sal job wala diw job nangam lolu melni gi ngeen xamni mom la yalla joxoñ ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'am azwaja ci jur gi it mu gënal mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nabi gelen yi mu sakal len ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxon nga yor am xar mu am dekk legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye nabi ye nit ni yasra'ukum fihi politi bubu la len fi mana baye yukaththirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa ghatara wal unsa ولما كان ثمة تناسل ولا توالد صبور الجيلين أموتون كن جرنك دو منوي نموي تبارك الله متخ باي ما يقال يتفصل نجل بي بس بني دوغي تشوالو سر الأمير والو بلان نيوم خار يتفصل نجل بي لأنه مساء عدد كم تبارك تبارك الله أمس جفن جفن الله متخ سنبرا نيوم باي لن رك تبارك الله جلين يالا ساك نيوم باي لسين بفنون نخ يسركم فيه كن نك ليسا كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لا نرون نيرو يالا شيء لا نرون نيرو يالا لو ملني موم امول وا لو جافي دك لا موم اي جي نخ مثلا تا نيو بوك لا نيو دوخ تا دا فاي نلال تشبيه مثل نون بني وون سليمان كدلاي wala sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luwa ñom cheikh gay ak ñooñu duma dañ na ci jappale xamna ni ka ak misla ñom ñaar dañu bokk lu ñuy dox yalla jottal leen sa tek ci ka tek ci misla ci fay manam kon ci olof la narona bu amono lu ñel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul yenn lu niru lu narona lu yalla laysa ka misli ci fay waxul ne amut lu niru yalla de amut lu niru yalla dara waaw lu naqale deug la mom agar bob ma tax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañ wax ne laysa lahu ta'ala mathil wala nadhir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول ناوله بيتي جنوم جي بيتي ملامي بيتي جفامي مام كان لا مام كويت لا مام لا نيب ياكار تي ياكارول كان ابن خطيبة من العرب تقيم المثل مقام النفس مثلي لا يقال له هذا manam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel ni manam ana la yuqal li hada kenn mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni lim teug teug wowo kenen teug nonu kenen teug nonu ba ñen ñu nak ci ñom jëm ca andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji البصير من ما يأدي بسج من سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء سورة سورة آية فك أك بن كم ما يلا يلا له مام مقاليد السماوات تابي أسمان تابي أسمان ما قير والأرض تابي سوف ما قير motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga na gis ab dir bu gatt yalla waccé ci taw bo xamni waccu wuko won ci ay at ndax loolu moko yor lu yakam ci yakam di ñun nak maqalidus samawati neeku ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu mama maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima la shaawu ci ko neex mu yaatal ko wa yaqdir moy qom force gi ci ko mo xamne qom force mo gën ci yow yabu su tire ko moy yaatal wursak ci nit lum def am am ay million bari la lol lima la shaawu ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuuti waye lan lan mu xom pal la mu barkel lan lan mu yaatal la mu ñaka barkel ngay balale muy naaw waye lo len nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bal ya bu su def ali man sha wa yaqdi am na ñum xamne bu seen wursa yaato ñu yaqule am na ño xamne xamne bu seen wursa xate ñu yaqule ñom dal ñepp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wursa bu yaatu yaq dinen xamna ci wursa bu yaatu di doxal dinen xamna ci wursa bu xat yaq dinen innahu bi kulli shay'in alim yuflaham motax kum jox touti santal yalla rek kum jox lu bari santal yalla ndax kon ku ne nam la joxe nun la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu touti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak mut fokal gaay ali tam mut ñu koy top to ko def yef mu jural la lu bari bari bari kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokk yi doon soxna yi tabarakallah dina ma sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam dem suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq ak joji mo gi nga xamne taxala nañ ko ci walu julli ci ko ak ci walu deglu khutba yi ak ci walu deglu warata yi lepp yalla nako ci baam tabaraku taala def ni tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañ nako
1: ñëwoon ci suratu shura ba amoon ci fukki aaya ak ñaar. Mu di aaya yi lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim. Yàlla doon wax fii naan caabi asamaan moo ko yore, caabi suuf moo ko yore, la fa nekk ci wërsëg. Wërsëg mi ci kaw yëpp moo ko yor, wërsëg mi ci suuf yëpp moo ko yor. Mooy wërsëgal ku ko neex yaatal ko, waaye mooy wërsëgal ku ko neex te xomb ko, ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam. Xam na ñi nga xam ne wërsëg bu bari day yàq seen i jaamu yàlla, mu leen di may wërsëg wu yem. Mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla, mu leen di may wërsëg wu bari. Moo tax comme yaatalal moo gën ci yow, comme xatlal moo gën ci yow. Olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yëree li kësam. Toq toq ji nekkul mooy ngay am wërsëg par tuuti, am wërsëg par ndànk, yëree nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo yëpp. Te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex. Moo tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel, ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel. Ndax kenn ku nekk lim la wateel ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna. Moo tax yow sutu risqa liman yashaa'u wa yaqdir. Comme xomp, xomp baa gën ci yow, comme yaatalal yaatal jee gën ci yow, innahu bi kulli shay'in alim. Waxoon naa leen ci bind yële weesu ne tabarakalla su jékki woon jékki tour ma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tasuur dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak ñu demee ni ki yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la. War a dooratee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk. Mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noos te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yim bi yàlla yim noos teg ko ca. Yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar. Sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon Nuux. La yàlla dénkoon Nuux loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw Nuux te Nuux mooy awwal rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi. Mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat. Ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci junni at yu manqué juróom fukk. Yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu jë ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca Màkka ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara. Yàlla ne na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noo walladi ak yii nga xam ne aw xayna ilayka wax yinañ la ko moom mooy leen dénkoon noo wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma walladi awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tund si kon Nuux Ibrahim Moussa Isa def damir gi muy yonent bi di Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu di ulul azmi. Yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sari abu ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ni ak ci alayhi salatu wassalam ba ni ma ci tafsir as-sawi mu ne qasa haulai bi zikr li annahum akabiru al-anbiya ñi la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasiyatu saawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu waliman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'ath wal jazaa na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yenen ci yu màcc gëm dekki da nga xam ne ëllëg kuñ dugal ci biir suuf da nga ko def tafsirul qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddin qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatu fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjal moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah dil qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla ya jota ji mooy tan yéen ci jënd ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idam adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waaye boo xam ne moo ne ci la ak téléphoneur mu ñëw ci tànn étude yi dàq jigéen yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaam gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi di léegi ma yëg saa day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong doo ci bés ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul di nekk juli dëgg dëgg dëgg li yéen ci bi indi alayhi salatu wassalaam dañ dëppoog bànneexam neexu waaye li seeg yéen indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nee na jurit kii nga yaji tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it man yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu boobu yàlla y tànn ña ko war a gëm gëm gëm bëgg di tan ñako waral ñeetal ñeetal gëm bëgg té ñakoon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jujju ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi la mu tere tey def yu muy dund bëgg ñeetu jut moo tax mu yónni ñu alayhi salatu wasalam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxut lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxut mooy sunnaam si alayhi salatu wasalam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxut moo tax tabarkal la suñu seetu yii am na yu ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënuñu ko gis seetu moom saa yi si rek la mën a gis mawkin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wa ma tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa lu dut min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen dikkalee alilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yóni kon nga tax wute ga yàlla mi naa bagyan baynahum bew rek wute dal soo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëddee rek su wute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam moo mu dugal bànneexam waaye wute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoom it ya taxoon ñu wute yàlla nee na bagyan baynahum bew rek waaye walaw la kalimatun du gën ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ni da leen jaati ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay àtti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon ndaje bu ñu war ndaje ëllëg ñu naax dajale mbindeef yëpp àtte leen ne nag kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle loolu la ibnu kathir mu law la alkalimatu lsalisa min allahi taala bi inzaali alibaadi ila yawmi almi'aad la ajjala lahum aluquba sharia muxtasar ibnu kathir jutu ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kathir nag dafa am muxtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind wax te lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy lam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir boobu am sa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarkàlla du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom cay tënk ko moo gën a yaatu tabarkàlla yàlla ne wa inna alladhina ñi nga xam ne wuriful kitaaba féetale nañ leen téere bi don loon nañ leen téere ba baqiyat ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salatu wasalaam wuriful kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi murilib am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jógu suñu borom tabaraka wa taala bañ am genn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wa ma tafarraqu mooy wuute wu ñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am na yàlla ngay tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina utul kitaaba la fi sakkin minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii la si yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la si yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo gi am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruqu alladhi hadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila din alxanifiya asamaha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñu nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqim nga jub, ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam lay dëgg. Yow mi leen di woo kon mu ngi jub, kuy woote ci jub da nga cee jiitu ne ngay woo fastaqim, waaye dégg mu ne ko kama amurta. Moo tax ba ko Hud waxee, Suura wax ko, yeneen saar wax ko, yeneen saar wax ko, alayhi salaatu wa salaam daa ne shayyabatni hudun wa akhawatuha. Suratu Hud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay magam. Mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu mën a ko digale, nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku. Ndax boo xasee ne da ngay woote da ngay daal di teg bëtu, kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk, njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee. Kon nag boo leen say woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb, waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñëwal ko mi nañu ko su boobaa ku ñëwee jël ay bagaasam ñibbi. Loolu la Shuaybu waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum, maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk. Yàlla mën yéen a jib falidalik ngir bañ sa xeel yu taqalikoo fadaw dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale. Wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi, toppal alquran lu mu tere bàyyi, toppal alquran lu mu digle defal. Leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote, ñu ne loola yow nu mën di nel bul ko topp. Alquran du xew bi, islam du xew bi, woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi. Boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc, français yi ñu daan lakk, soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gars yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yete, ñu indi leen français boobee indi leen ko fii, moo moy ci wax dinañ ñu gis ne am na ay baati yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokku tag làkku tey bi. Am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran. Allahu akbar. Al luxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi. Loolu kon tëriinam du tëral muy xel ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral, waaye nag loolu du ci am. Kon nag fadou wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex, surat ash-shura ay fukk ak juróom. Waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere, lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yonte bi neel gëm naa ko. Yaani al iman bi jamii al kutub assamawiya li ann ahli alkitab almutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baadi. Tafsir albaydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett. Waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere, bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko. Gëm naa téere nag tekkiwul ne am naa ko, maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet. Alquran gëm naa ko ndax am naa ko, gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet. Fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la bul fekk nga di ko def, li muy digle

digal nañ ma it li a'dala baynakum li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma mandu seen diggante ibnu jazim ne al 'adl fi al ahkam idha taqasamu ilay atasmi ulum tanzil ci la nek dik ni ñentel xatum fuk ak juroom ñent manam mandu seen diggante li a'dila baynakum ndax day ñu mo ne ak sosu ñu dina ko nak bi tufula ko ajje ci matu yok ga nak nga xamne dutul yok lolu moy bulughul ashad mat na fuk te lepp lu ma fuk tambale wagne ko mala ko wax bo amé aw xeer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lu tax ni lim dem ba sonu lolu lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa doole nekk fanweri metre bu demé fanweri metre lay wagneeku delu ci wat muy fanweri metre muy juroom ben fukki metre motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yemoo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sàng la dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a waat sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan xubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tuba radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawur du siqaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takoonu si yoqa tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jëkk ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawafa dañ koy rey day dee min qablu lu jiitu muy aksi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy laata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy laata jeexal primaire mu faatu moon rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy laata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekk te su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu cheyan wahuwa charrun lakum moo tax boo defee bac amoo da ngaa war a toog sorok ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bac loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg naan ci ataay ji yow ñu lu ga goo defa goo ci war ga defa goo ci naan fuure la goo jëree goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee dangay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci bare bari moo tax tapale yeeg dugg ci loqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen nag julli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb yëpp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tablukhu ajalan ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne mu samman bu ñu tudd la ruddal leen ko walaallakum xayna taaqiluna ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla huwa alladhi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee moo la rey fa isa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtout xaafi ay juróom benn fukk ak juróom ñett teg leen ci seen baaram ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw yi sàll mais xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci liy wane ne yàlla kenn la moo di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay werante ak a wax fi ayati llahi ci mandarga yi wane benn gu yàlla nekk benn wala fi ayati llahi ci aaya yàlla yu leer yi

0: keit fuñu ca toll rek ca la ñuy nekk loo leen ca wax ñu teg ca me loo leen ca wax ñu teg ca laacin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dig cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit muusari tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di sairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa yaalamuun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa yaalamuun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaafi aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aglaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aglaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu réy réy réy la ñuy dagg rek kil ko fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ñu ca la musal izil aglaalu fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yen la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawatina ci ne buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq gi nag nga war koo yóbbu loolu day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xaw ma ko sa dox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jege siraat ñeenti téeméeri at daañu ko dox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu càll musal wa salaasilu nee na dina nekk ca seen baat ya it salaasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it tabarkalla yusxabuun fil xamim yusxabuuna di leen guutaa mbaay fil xamim ca sawar wa xamim yàlla ñu ca la musal guutaa mooy dañ lay sànni fële nga defee fa nga jëm ñu ñoddiwaat la fii nga defee ne fii nga jëm ñu sànniwaat la fële loolu lañ tuddee guutaa mbaay da ngay dégg ci alquran yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan يطوفون بينها وبين حميم آن لولتا مولي غوتا مباي موي ني ساني لا باغا ديفني فلي nga jëm ñu xëccaat la nga defini fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello ci fi mu lak la yalla neena am ñu xamni seen njowaan bu yowul qiyamate fofu mo di nek yoyu nga xamni moy ay gax ci seen badia waye mo di ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga fi nari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna fi nar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawar xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim leen tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fa lay yem ne yushabuna fil hamim nga defene fa lay yem ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla musal ci mbugul yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nuh len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu te du yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp dé ballu anna rër nañ ñu ta lola ballu anna rër nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rër nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp lo fi jaamu ci aduna te du yàlla mu di loo xam ni indi wu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu anna réer nañ ñu ndax yi ñuy réer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loolu waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax fii jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ ñi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci aduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki andiwu ko nag ci aduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yëre yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo demee yom xiyam buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci addu min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax al mufassirun ñu ne ñi nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jaxadu ibadatahum wa innama faalu dalika li xayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte ak loow ba tax lañ doon jaamu ñu ñëw ne jaamu wuñ leen woon waaw daa di koy miim ndeysaan lolou la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne lolou la fa duggal moy mim waaw mune jigen ju duggu sawar gu ne la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mim moy xolal ni li ñu def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere asmer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim say sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci musgu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci musgu fuk gon bo defé lu baxut nak ñu def ci musgu dara sikut bu wax joté rek ñu yëkëti musgu bax gi ki def yu baxut yi tambulé lim defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax ni jigen ju duggu sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal ci jigen ñu dafa kal ñom ñu wax kazalika minna yudullu allah la yalla lay sanke al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al-akhirah ne rir nañ tek tane ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla neena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tin mi gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def bit ci alal ju bari bit ci joxe ko ci fu haram ni li mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayri al haqq da ngeen dan bit ci aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy nit mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna bekk mbeg mo xamne da nga moy bekk mbeg mo xamne xalifa bari nga bekk mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopi bekk waw tabarakallah leg la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit bekk ci mbeg mom dina ko jaral joy waw de ci mbig mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demini ki yoyu def melni mbil nga gis ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi assalam mi nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lool waye boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay dëglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkone tamrahuna don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوي على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت من لي الله بخشيدي دونتي يفري لي قصك يد من نجبعي قلن من جديلك بلغي ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci di ci bëgg da la woor ni li yalla dig ni ko weddi so wal ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu jox surtu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len ودخلوا ابواب جهنم دغلن ين نيب ني دان بيك تي ادنا تي لو جرو تيبك ني دان فوكرو تي ادنا دغلن ابواب جهنم ني دال في دغ مولن خالدين فيها تنجن دي صح واي نك باتاي فينا تيغو تي ابدا خالدين فيها نخ جارو كاي لا ريك دغلو ني لن فنجير ني صح فا ابدا دفا ام ملا يو خامني كين دوكو دغي الجنه نخ الجنه كين ورفا غيس لولا نخاري كين ورفا ديغ لولا نخاري لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب ولا لغو ولا كذابا ño kep ko xamni amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom duñ leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñ ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ci sawarama bañu soppi ko mu door leen duggal bi aljana tibutum fadkhuluha kep ko yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ci kër googe ñu dindiko xam nga fimu ne bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy door ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak bo auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loola it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaar li ci barab defar leen bañu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leen jël duggal leen ci biir nit ñi loola moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def tibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñu wax ga yoy udkhulu abwab jahannam khalidina fiha yalla mune fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reey reeylu molem ñu reey reeylu fañu nara dekk su al-akhirah fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bindu kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mujj ci duma ya nga xamné mënul na duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi téré di leen duma kon nak nga wote ñu wéddi la nga nek fi nga nek mel ñu ku ci wéet mune amunu ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takta ghayril maghdubi alayhim takta walad dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wéet la lutax ndax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi li ma nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyatun min allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi jukki ñentel xatam fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn dinañ lañ won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul dinañ lañ won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe mune ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ ci nga amul pexé nak moy bañu duggalé Yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñoon muñ ci nga am pexé nak moy muñ ci nga xamne tabarakallah moy muñ nga Yusuf muñoon ci kër bor ba té moy taxaw taxaw wër kën la ko jabari borom doon sant mu gant ko ja fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi la yeddi kon day da nga ci dug lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'dallazi na'iduhum min al'azab جواب الشرط في من محصوف تقدير المي فذلك هو المطلوب بن يون لغا خمن موم لن لدد في تأذنا تأذن موم غي ساكو من اللي قوان في شبوا بعنا تكتسب بن يوخلنا لا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لولا من نعم أو نتوفيان نكا ولا نيو باي لبن نيو في تيوم wala sax aw na tawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fa yela yurja'un ñoom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ni ma len na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wala qad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp lu ñu la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamne waxuñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamne netilna la seen dundu amna ci yonent yo xamne netilna la seen dundu wa minhum man lam naqsas alayka ño xamne netiliwuma la yow seen dundu kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti li wuma la seenu dund yow nak duma la netti li sa dund mo tax xissa yonent bi du am ci alquran dede xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamni xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi limuy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayka yalla netele nako ibrahim ak choona ba netele ko nooh ak choona ba netile ko Musa ak choona ba netile ko Isa ak choona ba netile ko Yusuf ak natti metti netile ko Yaqub ak tabarakallah mbagnal ka doxon digentem ak Isa yonenti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netile ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len tax tard nak na nga ci xolti jall am yenen yo xam nak netile ko ko ndax la tax mu koy netile yonenti yele amna ko ca kon netti ko ye ci def lay guddal netti mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla waccu wuko ndax ki koy wax mu alihi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko necc li neko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dundu bopam kon lamu meuna roy moy dundu ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit
1: lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla meun na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu Omar da neex xol yi yaq na bi ba nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaq na bu yebo nga bayyi mu ne sama ginaaw ga talinu mu daal di dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñu ne innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimi al-jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimi al-jamali 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere bu ñi wax at-tafsirul kabir cala ko borom tere ba indi muni firika di dañu ne suñu degge aya yi yermande yi yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu degge aya yi ku bax ki mu def suñu borom tabarak wa taala kon arifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayu yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jang alquran rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallah moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam ya sha ko ko neex yalla nñu jubal wa yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat dut am kenn ko ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amutul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuku ak ñett yalla ne afamay yattaqi biwajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su'al adhabi mugal mu metima yawmal khiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cëri su doom adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fini nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubati lay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax lizalimina ci togn kat yi ba alakhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su alakhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma wedd won bañu ma wedde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'ur kon kumay wedd tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam wedd suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënul reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qisam fir'auna de ngeen qisam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenixul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len alghizy gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy krus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizy yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla narate euleuk akbaru mo geuna reuy gecci gem len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañ leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu leen ngay saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ca motax mu koy sadde misal yi gëna ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala a juñ cey wal bete yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal bete ayi legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal dhakaruka alunsa gor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa gor ak jigen yamuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yépp fele ñuy basket équipe yu gor ñu ber lan fele bu gor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp gor ñu jigen jaxato ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dekk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakal bis buñ bëgge soppi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayr si iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ñi degg alquran da nañu mujju ragal seen borom tabarak wa taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka ay mbolo yu ko bok mutasakisuna te gaay yi ko bokk nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bokk fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankam sa bar wa rajulan ak genn waji jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jébulu rek li rajulin ci genn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ki kenn mom rek ndax ki kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne dalay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekul di liggéey bari fa mbindan mu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gut bo balé ne feugalal bi rek dem ñibi waye bu fekkene dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dalli ci ne boyalal dañu bëgg ataya ci ne kay ma yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñeel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تولو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيوت دي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bok nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam luma juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sant ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na muni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamoon loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu yërëng-rëng rek ca lay nekk
1: ndax kenn ku len dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xass ko bu ko defal mu dekkal ko fi yoy muy bëgg seeni mbekté nak te kenn munta am mbektil ñepp loola jurul ko ndeysaan mu andil choono kamu nekkal te moy jëkkeeram waye su fekkon dafa nek rek salaman li rajulin mom du ben am ben jafagn jafagn yalla ne yoonte bi nak innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wéddi mayitona ñom ñepp ñoy faatu innaka mayitun loola yoonte bi rek la sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum batu innahum nak moy mbollem def ci dama adamay ñaari xet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alayhi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dañu ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dañ am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu gako dina am luma len laaj ñom ndax yima ko joxone yit na len ko bu fekke lam la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yetone jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bayima ak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki baba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degge bu fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lum li ngay degg ci ay de cian ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident ay accidenté ñaar mën na dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témer ñoo ci war balu ko ëpp gis nga ko di yok ay musibaab rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñuy dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñepp ak mom mi nga xamne modi ali sallatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulu nak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeek faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñun taxaw ca kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonté faatu té fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamné dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamné dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jaral ngeen ma bayyi sumu yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku né nga né won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné loola ak num tédé won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñu yok ak lan ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yépp suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adul mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man da ci diina sangam la bokkon ñu ne ko diina joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diina sangam la bokkon ñu ne ko joju diina de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nnasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yowal xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn daqutoñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn daqula toñ fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn daqula toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne toñ wama li zalimin min ansar toñ kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax néna kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla néna ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala mune ko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fekkli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu kenn daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq kenn daqut togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran kenn daqut togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi kenn daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu reey gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ci fess ni mi la bëgg ni ñu mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñewé dal qur'an wa kazzaba bi sidq isja ginaaw ba nga xamné alqur'an dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi ba fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay kay yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lol nak waxin la kon nak kenn daquta togn ku waxal yalla lu deug kenn daquta togn ku weddi sidqa te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa andi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa andi alquran ba nopi gem alquran nekut lum andi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wéssu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw moolam ñinga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di moolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali salatu wassalam moko fi indi won bobak legi matna ay ay jummi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere yep mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonent bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoñu ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaqun dooru ñew limi tek moy ñi dong nga ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum almuttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbollem ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoñu ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñing koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla digge digle ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yashauna lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yashauna lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu mandu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tekki amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna djum mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare bar lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci goor lu kon ba mana dug fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njendi ci bir aljanna ja ay njendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyé fé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lolou day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaan soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may yalla tax nak jëlal sa doom waye al jann mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko waayo dam dul tak jabar mu ni fi jazun ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma